0: Oddaja je na sporedu na predvečer 75-letnice rojstva Marka Breclja. Da bo oddaja takšna, kakršna bo, torej omaž, poklon, daritev, je bilo praktično dogovorjeno že sredi meseca oktobra lani. Takrat sva si med snemanjem oddaje odprto za srečanje z Andrejem Špendovom pred poslušalkami in poslušalci obljubila, da se bova še videla in se še kaj pomenila. In ker je orkester Palma Fiasko, katerega ime se niti slučajno ne navizuje na fiasko Popovičevih palm tu pri nas v Kopru, Palma Fiasko orkestra je imel dogovorjen snemalni termin v studiu Jorku, Dekanih, pa smo dejali, da bomo pripravili predstavitveni tizer, s katerim bi postregli ob rojstnem dnevu Marka Breclja 30. aprila. Večer, tik preden se je pred 3/4 stoletja rodil Marko Breclj, bo za vse nas torej spoznavni. Nekaj poslušalstva lahko pozdravim tu v studiu, ne nekaj, kar nekaj. Izpričajte, prosim, svojo prisotnost z gromkim aplauzom. Pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem naravnanim na našo frekvenco, vsem, ki nas tokrat lahko tudi gledajo preko naše spletne strani radiokoper.si ter našega Facebook kanala. V kratkem bo posnetek na voljo tudi na YouTubeu. A ja, so stoli zelo nekomod, so mi to žili nekateri, zato občutno...
1: Se zna plesati tako, da lahko stanete pa...
0: Ok, ne, sicer pa... Stisnite zobe. Pred nas se je postavila sedemčlanska. Eden še pride, ali ne?
1: Ne.
0: Skupina iz...
1: Je že odpotvol.
0: Skupina iz Züricha, Palma Fiasko Orkester. Andrej Špendov, v nestrpnem pričakovanju glasbe, beseda je tvoja.
1: Še z naše strani, čau Koper. Dobar večer, sorodniki in sorodne duše. Mi smo Palma Fiasko Orkester in smo glasni.

Zaenkrat smo peli samo v nemščini, zdaj bo pa pol nemška, pol madžarska. Törpe szörp.

Palma, fiasko, orkestra. Orkester Palme, fiasko iz Ziriha. Ausgewachsene Honsen.

Še odojka.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je kritična do sprejemanja zakona o skonku na netransparenten način. S tem se strinja tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki opozarja, da samo drugačen pristop k zadevi brez finančnih in kadrovskih okrepitev ne bo prinesel rezultatov. Zakon o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala, s katerim bi ustanovili posebno enoto skok, je sicer po navedbah predsednika demokratov Anžeta Logarja v večini usklajen. V zakonodajni postopek bi ga lahko vložili prihodnji teden. Z juga Libanona poročajo o novih napadih izraelske vojske. V njih je bilo po poročanju Al Jazeere ubitih 11 ljudi, med njimi reševalec, še 8 ljudi je ranjenih. Na severu Izraela so medtem sprožili sirene pred zračnimi napadi, podrobnosti še niso znane. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v telefonskem pogovoru z libanonskim predsednikom Josefom Aounom dejal, da je libanonsko gibanje Hezbollah v celoti odgovorno za nadaljevanje spopadov. Dodal je, da mora to proiransko gibanje nemudoma končati napade in s tem omogočiti umiritev razmer z Izraelom. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je včeraj sprejel sabor. Mestom in občinam mogoče tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač med 21. in 6. uro zjutraj. Igralci Vrhnike so vnovič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni peti tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke vzjeven

skupaj popedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj. Za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Palestinsko gibanje Hamas je obsodilo ravnanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, češ da ignorira najnovejšo napoved izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja glede Gaze. Netanjahu je namreč izraelski vojski ukazal naj območje pod njenim neposrednim nadzorom v palestinski enklavi sedanjih 60 poveča na 70%. Hamas opozarja, da načrt krši dogovor o prekinitvi ognja. Iz mesta Gaza medtem poročajo o novi smrtni žrtvi po izraelskem napadu z dronom. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve. Premijer Robert Abela jih je razpisal aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Slovenija bo v ponedeljek začela izdajati potne liste nove, pete generacije. Ti vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, peta generacija potnih listov sledi napredni tehnologiji v minulih 10 letih. Modernizirali so tudi izgled, ki se je približal tudi zadnji različici osebne izkaznice. Državljanom veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Na kolesarski dirki po Italiji je trojček etapnih zmag na vseh 3 tritedenskih dirkah včeraj dopolnil Američan Sepp Kuss. Njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednosti, bo to branil na današnji zahtevni gorski etapi z dvakratnim usponom na Piancavallo. Danes se začne tudi dirka po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka bo Urška Žigart. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

Na pošti telefon in kliče glas. Krog mene kot pošasti halje bele. V špitalu sem in jutri grem pod nož.

Sveti Feliks je odhodil in je vabil v nebo. A mi, bratje, smo dejali iste moke, kruha ne bo. Klinc vas gleda,

Je takve sama, pa bi rada bila že mama, probaj z nama. Kaj res hišo boš prodala, kje pa boš potrebna?

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se končuje, je prinesel vložitev seznama ministrskih kandidatov v državni zbor. Teden, ki je pred nami, pa bo prinesel njihovo potrjevanje. Na zaslišanjih se bo v ponedeljek in torek predstavilo 15 kandidatov. Odločanje o celotni ministrski ekipi naj bi bilo v četrtek. Podrobnosti sledijo v prihodnjih minutah, ki prinašajo še...
2: Ameriški predsednik Trump kljub napovedim ni sprejel odločitve glede sporazuma z Iranom. Na Poljskem razburjenje zaradi poimenovanja ene od elitnih enot ukrajinske vojske. Tradicionalna operna noč je v Maribor privabila več tisoč obiskovalcev. Sprva bo jasno, nato bo več kopreneste oblačnosti, ogrelo se bo do 31 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Seznam 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je torej uradno vložen v državni zbor. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli NSI, 3 pa demokratom. Takoj v začetku tedna se bodo začela zaslišanja kandidatov. V četrtek bo sledilo glasovanje o celotni zasedbi. Po izvolitvi bodo ministri nove vlade zaprisegli pred državnim zborom. Običajno se ministri še isti dan srečajo tudi na prvi seji vlade, ki je med drugim namenjena najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem, poroča Urška Valjavec.
3: Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov. Prva dva bosta na vrsti Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, ter Anže Logar iz Demokratov, ministerski kandidat za resor gospodarstva ter dela. Vrtovec je bil minister na infrastrukturi že v času Janševe tretje vlade. Logar je takrat sedel na stolu ministra za zunanje zadeve. Opoldan boste na vprašanje odgovarjala kandidata za kmetijski resor, to je Janez Cigler Kralj iz NSI ter Borut Rončevič iz SDS-a, kandidat za ministra za izobraževanje. Medtem, ko je Cigler Kralj že bil minister in je pokrival resor dela, pa Rončevič prihaja na mesto ministra kot visokošolski učitelj na zasebnih fakultetah. Ponedeljek popoldan bo rezerviran za kulturo, obrambo, finance ter zdravje. SDS-ova kandidatka za kulturo je Ignacija Fridel-Jarc, ki je že bila državna sekretarka na tem ministrstvu. Član Nove Slovenije, Valentin Hajdinjak, je kandidat za obrambnega ministra. Finance bo prevzel dolgoletni poslanec državnega zbora iz vrst SDS-a Andrej Šircelj, zdravje pa demokrat Tadej Osterc, nekdani državni sekretar na tem ministrstvu. Ostali kandidati se bodo pred odbori predstavili v torek. Iz SDS-ovih vrst prihaja Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo. Znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za ministrico za okolje in prostor, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za zamejce. Tu je še Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa, kandidatka za lokalno samoupravo, ter Mihajel Zupančič iz Demokratov, kandidat za ministra za pravosodje. Kot zadnja se bo članom odbora predstavila Mateja Ribič iz Nove Slovenije, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, sedaj pa kandidatka za ministrico za demografijo. Pričakovati je, da bodo kandidati predstavitve v začetku tedna uspešno prestali. V četrtek sledi glasovanje o celotni zasedbi ministerskega zbora.
2: Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen.
1: Poglejmo na tuje. Ameriška in iranska stran sta se v četrtek dogovorili o vsebini tako imenovanega memoranduma o razumevanju, s katerim naj bi podaljšali premirje med Združenimi državami in Iranom ter odprli Hormuško ožino. Dokument morata podpisati iransko vodstvo in ameriški predsednik Donald Trump, ki pa doslej tega še nista storila. Kljub napovedi, da bo skupina za nacionalno varnost pod vodstvom ameriškega predsednika na sestanku sestanku sprejela končno odločitev glede premirja in končanja vojne, se to včeraj ni zgodilo. Namesto tega so, kot običajno, sledile le nejasnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Donald Trump je na mreži Truth Social včeraj spet zapisal, da se mora Iran obvezati, da ne bo razvil jedrske bombe, da mora biti ožina prehodna brez ladijskih pristojbin in da jo mora Iran v 30 dneh očistiti vseh plavajočih min. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagajej. Sporazum še ni bil finaliziran. Glede ostalih omenjenih vprašanj pa moram povdariti, da smo se v dokumentu sredotočili na končanje vojne in da o podrobnostih jedrskih načrtov nismo govorili. A vse tako kot Iranu je tudi ZDA do tega, da končajo vojno. Ne le zaradi zelo nizke podpore doma v volivnem letu, ampak tudi zaradi izrazito neenakomernega finančnega bremena. Medtem ko proizvodnja ameriške rakete Tomahawk stane 2 milijona dolarjev in pol, prestreznika Patriot pa približno 4 milijone, iranski brezpilotnik stane od 20 do 50 tisoč dolarjev. Čeprav podatki o stanju ameriških strateških zalog niso javni, ne bi vojna z Iranom izčrpala do kritične ravni. Zato je Ukrajina, na primer, spet prisiljena čakati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si prizadeva za pošiljke raket Patriot. Nisem sem predsedniku Trumpu in ameriškemu kongresu v prepričanju, da se morajo odzivati hitreje. Zelo ustrajno prosimo ameriške partnerje, da nam pomagajo z veliko pošiljko izstrelkov proti zračne obrambe, ali pa da dajo Ukrajini licence za samostojno povečanje teh zmogljivosti in pomoč drugim državam. Ameriška vojaška industrija ne uspeva zadostiti naročilom, pri čemer mora Pentagon najprej skrbeti za lastne zaloge, šele potem jih je mogoče odstopati ali prodajati drugam. V zraku je tudi pomoč Tajvanu. A če je nedavni obisk Donalda Trumpa v Pekingu sprožil nov val ugibanj o ZDA kot zanesljivi zaveznici Tajvana, je ameriški vojni minister Pete Hegseth na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju nastopil stališči proti Kitajski, od katere pa ZDA pričakujejo pomoč v vojni z Iranom. Moja naloga v vojnem ministrstvu je zagotavljanje vojaške moči v podporo vizionarske in realistične diplomacije predsednika Trumpa. Povezali jo bomo z jasnostjo namena, zaradi katere se pogosteje srečujemo s kitajsko stranjo. Hegseth je izrazil razumevanje regionalne zaskrbljenosti zaradi krepitve kitajske vojaške moči in opozoril, da ZDA ne bodo dopustile rušenje strateškega ravnovesja na Pacifiku.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije.
5: Nikto ne može skazati, kakovo preizhaždenje.
1: Prepričan je, da je pred preiskavo nemogoče trditi, odkot izvira. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval naj Moskvi pristojni predložijo dokaze. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Iz Kijeva so sporočili, da je glavna prednostna naloga Ukrajine zaščita zračnega prostora. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod medtem poročajo o dveh ubitih po ukrajinskem napadu z dronom. Najvišje politične predstavnike na Poljskem, ki neomajno podpirajo ukrajinski boj proti Rusiji, medtem razburja poteza ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta je eno od elitnih enot ukrajinske vojske poimenoval junaki ukrajinske uporniške vojske po ultranacionalističnem gibanju, ki se je v drugi svetovni vojni bojevalo proti nacistični Nemčiji in Sovjetski zvezi, hkrati pa izvedlo etnično čiščenje nad Poljaki, poroča Maja Derčar.
6: Poljsko in Ukrajino, zaveznici v ukrajinski obrambi proti Rusiji, delijo zgodovinske napetosti. Predsednik Zelenski je eni od elitnih enot ukrajinske vojske podelil ime junaki ukrajinske uporniške armade. Tako se je imenovala nacionalistična vstajniška vojska, ki je med letoma 1943 in 45 v Volinji in vzhodni Galiciji pomorila okrog 100 tisoč Poljakov. V Varšavi dogodke obravnavajo kot genocid, od tot ostri odzivi poljske politike. Donald Tusk, poljski premier. Odločitev predsednika Zelenskega krši našo zgodovinsko občutljivost. Po mnenju poljskega predsednika Karola Nawrockiego bi bilo treba Zelenskemu odvzeti najvišje poljsko odlikovanje. 8. junija bo potekalo zasedanje kapitlja reda Belega orla. Predlagal sem, da bi bila ena od točk dnevnega reda odvzem reda Belega orla predsedniku Zelenskemu. In znova Donald Tusk. Če se bosta predsednik Zelenski in predsednik Nawrocki spuščala v zgodovinske spore in čustvene pretrese, bodo v Kremlju res imeli razlog za veselje. Nekdani poljski predsednik Lech Walesa, ki je pred dnevi v Strasburu enako kot ukrajinski ukrajinski predsednik prejel Evropski red za zasluge, je že snel značko z ukrajinsko zastavo. Vsi poljski politiki obenem pravijo, da v vojni še naprej podpirajo Ukrajino. Tam zgodovinske dogodke interpretirajo drugače. Pokol v Voliniji vidijo kot upor proti nasilni politiki raznarodovanja, ki so jo Poljaki nad Ukrajinci izvajali po prvi svetovni vojni.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo v svetu kulture. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvo na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi. Tam je bila tudi Tinka Gergič.
7: Poleg znanih arij smo sinoči v Mariborskem mestnem parku slišali tudi priredbe znanih melodij. Dirigent Simon Krečič.
8: Leto se sprehajamo malo po državah, imamo od Italije, Francije, Avstrije, Španije, tako da zelo raznolik in pester program.
7: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki ji sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
9: Krasen občutek, vedno je zelo lepo s tem, da privlačimo čim bolj ljudi, da jih približamo kulturi, ker kultura je zelo, zelo pomemben del človeškega življenja.
7: Operno noč je številčna publika tudi tokrat sprejela z navdušenjem. Med mnogimi stalnimi obiskovalci je vsako leto tudi nekaj gledalcev, ki pridejo prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
10: Ja, tako vsako leto hodimo.
11: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Malo prišli pogledati, ja.
12: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
7: Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju.
1: Oči nogometnih navdušencev bodo drevi uprte proti Madžarski, kjer se bosta za naslov evropskega nogometnega prvaka pomirila Arsenal in Paris Saint-Germain. Navijači so v minulih dneh preplavili Budimpešto, največji Arsenalovih. Cene vstopnic in aranžmajev so izjemno visoke. Številni navijači so v Budimpešto odpotovali brez vstopnice, saj si želijo le doživeti razpoloženje ob robu finala Lige prvakov. Z prizorišča poroča Luka Petrič.
13: Nogomet tedni tu v Budimpešti združuje. Včeraj je bilo navijaško območje Trg junakov polno navijačev, mnogi prepleteni, neodvisno od barve dresov. Nekateri oblečeni v drese drugih evropskih velikanov, nekaj jih je bilo v majicah PSG-a, največ pa je bilo Arsenalove rdeče. Navijači, da bi videli največjo vsakoletno nogometno tekmo, prihaja z vseh vetrov. Meri je prišel iz Kanade, iz frankofonskega Montreala, čeprav je moral za tekmo globoko seči v žep.
14: It was in Budapest minimum of $500 a night per person, even if you're 6 or 7, 8 people. For us it was more than $2000 to come here.
13: Torej, če preračunamo kanadske dolarje v evre, 300 na noč na osebo, če tudi spijo v velikem apartmaju za 8 ljudi, pa še več kot 1200 evrov za let. Tudi povezave iz bližnjih mest so bile izjemno drage, zato se je Parižan Cyril s kolegi odločil, da odpotuje v Zagreb. Tam najame avto, kar je njegovi skupini omogočilo, da prenoči precej ceneje, eno uro vožnje stran od Budimpešte.
14: We go from Paris to Zagreb, then we rent a car and now we are like here from 1 hour from Budapest.
13: Vstopnice denimo za drugo od štirih kategorij so bile približno 500 evrov, a le za tiste, ki so imeli srečo pri žrebu. Cene so na črnem trgu še nekajkrat draže. Mnogi pa so sem prišli brez vstopnic, le uživati v vzdušju.
14: No guarantees it's going to happen next year or even soon. You know, if we grab a ticket we would, but I think we're going to watch it at the fan park. We're going to enjoy it with all of the other Arsenal fans.
13: Nikoli ne veš, kdaj se bo to ponovilo, pravi navijač Londončanov. Arsenal je letos po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka, evropski prvak še ni bil, Paris pa lani prvič, ko je v finalu spet proti nič premagal Inter.
1: Tudi prihodnje minute bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost, naredite si prijetno soboto.
15: Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je sinoči v tretjem krogu izpadel Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je vodil že z 2-0 v nizih, brazilski najstnik João Fonseca pa je na to dvoboj preobrnil svojo prid in po slabih 5 urah slavil s 3-2. Današnji dan v Parizu ponuja preostale dvoboje kroga. V ženski konkurenci bo prva igralka sveta Arina Sabalenka igrala z Dario Kasatkino. Končana je finalna serija državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Veselijo se Vrhničani, ki so obranili naslov prvaka, poroča Sandi Škvarč.
16: Čeprav je bila Vrhnika po rednem delu prvenstva brez poraza s kar 11 točkami prednosti pred Dobovcem, pa je finalna serija ponovno pokazala vso nepredvidljivost. Na prvih 4 tekmah serije na 3 zmage sta ekipi dobili dvoboje na domačem parketu. Odločilni na Vrhniškem je v prvem polčasu bolje uspel gostiteljem, saj so ga dobili z 2-0. V drugem polčasu povsem drugačna slika na igrišču. Prevladoval je Dobovec. Za izenačenje je oba zadetka dosegel Adrian Trstenjak. V napetem zaključku ne ena ne druga ekipa nista izkoristili 2-minutne igre z igralcem več in tako kot na prvi tekmi finalne serije tudi tokrat odločitev po 6-metrovkah. Uspeli so Vrhničanom, ki so prvaki postali drugi zapored. Obenem so sezono sklenili brez poraza na domačem igrišču. Trener Milivoje Simeunovič.
17: Res težka sezona. 10 smo delali. Mislim, da to so si zaslužili. Daleč od tega, da si Dobovec ni zaslužil, ampak če vedno hvalijo drugi in rečejo, kako njihovi igralci trenirajo, zato se jim je vse vrnil. Zmaga so, zdaj so na Triglavu, kot temu rečem, kapo doli.
16: Vrhnika bo slovenski futsal ponovno predstavljala v jesenski ligi prvakov.
15: V Tacnu se je z uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah pisal ženski mejnik. Eva Alina Hočevar se je po napaki v kvalifikacijah kot 12. prebila v finale, tam pa z izvrstno vožnjo prepričljivo slavila. To je prva zmaga slovenske kajakašice na tacenskih brzicah.
18: Težko bi si predstavljala boljši, ne morem si predstavljati boljšega začetka sezone in boljšega začetka tekmovalnega vikenda. Če bi me kdo vprašal, če je to izvedljivo, ja, seveda bi rekla, da je, ampak pač zmagati takoj iz začetka, biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je pač res izjemen občutek.
15: Danes bodo na prvi tekmi sezone tekmovali kanuisti in kanuistke, med njimi tudi včerajšnja junakinja Eva Alina Hočevar. V Kopru pa se bo že v poznem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Danes 2 slovenska finalista, najprej Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij.
19: Pričakujem 2 ista skoka, kakor sem jih uspela izvesti v kvalifikacijah. Mogoče želim glede izvedbe malo popraviti. Se mi zdi, vsaj jaz sem tako čutila, da je bila izvedba malo grša, kakor ponavad, ampak na oceni se ni poznal. Mislim, da je to primarni cilj, da uspeta še enkrat 2 enaka skoka, potem pa mislim, da itak vemo, kaj to pomeni.
15: Na kolesarski dirki po Italiji tekmovalce danes čaka zahtevna gorska etapa s skoraj 4000 višinskimi metri in 2 vzponoma na Piancavallo. Jonas Vingegor ima pred predzadnjo etapo v skupnem seštevku več kot 4 minute na skoka. Medtem se začenja tudi ženski Giro, uvodna etapa v Cesenatiku bo ravninska, slovenske barve pa bo zastopala Urška Žigart.
20: Spet bova jaz in Lore kot na Vuelti nekako zaščiteni za generalno razvrstitev, malo drugače kot na Vuelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev, je pa tako, da pač ja, šteje vsak dan.
15: Še nogomet. Kot ste v oddaji že lahko slišali, bo v večeru padel zastor nad sezono Lige prvakov. V Budimpešti bosta za naslov evropskih prvakov igrala Arsenal, ki je še brez naslova, in Paris Saint-Germain, ki bo na Madžarskem branil evropsko krono iz lanske sezone.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. In Timotej Kozel.
3: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popodne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popodne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popodne predvsem v notranjosti Slovenije krene plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
21: Prometne informacije. Zaradi nesreče promet oviran med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri do polnoči.
22: Je Radio Koper.

0: po noči te sanjal in zjutraj živel.
1: Dobro jutro in prav lepo zdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Radio Koper poslušate tudi na poletno majsko soboto. Kaže se nam sijajen dan in želim vam, da ga ne bi preživeli, recimo v koloni na avtocesti. Če se vam je to že zgodilo, oziroma če se vam je že to jutro zgodila kolona brez skrbi, optimistično se zazdrite v nanos, verjemite, da se nedaleč za njim skrivata tako morje kot Soča, ki sta tam samo za vas in za vaš dan oddiha. Da bo podznosna in poskočna, bo poskrbel Goran Gregorič, da se bo ustrezno prelivala in zlivala tonski mojster Jure Colja, da bo slovenščina kot se šika skrbi Bogdan Kavrečič, da bomo povedali tudi kaj pametnega, zlasti Jasna Preskar. Za morebitne zdrse in neumnosti ne bodo pripombe in pritožbe naslovljene, kar na spodaj podpisanega Janka Petrovca. Tako zdaj nas poznate. Dobro jutro še enkrat. Tole je Sting.

0: danes na Radio Koper.
1: Sobota 30. maja, še dvakrat upihnemo petrolejko, pa bo junij. Temperature so bile v zadnjih dneh sicer že povsem julijske, a brez skrbi ničesar niste zgrešili. Prazniki češenj po večini šele prihajajo. A danes ne bomo o češnjah, če ne bo nujno potrebno, zato pa bomo o cestnih navadah med počitnicami in to že v naslednjih minutah. Pogledali bomo na ceste in ob 8 v današnje dnevnike. 10:50, sveža vremenska napoved, potem pa poročila v 8:30, pregled prireditev 4 ure poznaje in radijska kronika 10:50. O 9:30 znova poročila, 4 ure poznaje pa se posvetimo fitnessu. Kolega z Radia Capodistria, Antonio Seccone, je namreč obiskal Rimini Wellness, enega največjih sejmov industrije dobrega počutja v Evropi. Koga vse je tam srečal, izvemo torej še pred 10. No, ob 10 pa se vračamo na ceste, opozorili vas bomo na vinjete, saj ugotavljamo, da bodo v teh dneh potekle večini uporabnikov. Poročila o 11:30 in osrednji intervju našega radijskega tedna v oddaji Odprto za srečanje ob 11:00 bo gost Anita Urbančič, Emil Juvan, dekan fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem. In potem bo že skoraj čas za opoldnevnik opolenih, za glasbo po željah obenih in za sobotno popoldne. V dobrih novicah, denimo bomo kmalu po 2. uri, gostili Tijana Kobala, izvrstnega dijaka Novogoriške gimnazije. Dogodki in odmevi o 15:30, ter na to najnovejše iz naših glasbenih zbirk v modri selekciji po 16:00. O 17:00 pač ne zamudite bumeranga, ure tržaškega humorja, ki ga za nas pripravljajo kolegi z Radia Trst A. Še pogled v večer, ura za ljubitelje slovenskega repa ob 8:00, ura za ljubitelje jamajškega regija ob 9:00 ter 2-urni sobotni klubski miks v oddaji Šokast ob 10:00. Radio Koper, za vsakega malo in veliko za vse.

20 minut manjka do 8, poslušate Radio Koper. No, danes kaže, da bo v osrednji Sloveniji za kakšno stopinjo topleje kot na morju, a ker naj bi nam na obeh straneh sijalo sonce, v slovenski Istri dvomimo, da bo dan na primorski avtocesti minil brez zastojev in kolon proti morju. A medtem, ko navigacija opozarja na zastoje, vozniki rešitev iščejo drugje, namreč v glasbi. In tu smo pri evropskih raziskavah pretočnih platform, ki kažejo, da ljudje na poti na dopust najpogosteje poslušajo nostalgične hite, pomislite, poletne pa pospešnice, skladbe, ki jih povezujejo z otroštvom ali s preteklimi počitnicami. Tako da je zanimivo, da poleti močno naraste poslušanost glasbe iz 90-ih let in iz prvih let novega tisočletja. Psihologi pravijo, da glasba med vožnjo ustvarja občutek varnosti in obrednosti, dopust se pravzaprav začne že z izborom prve pesmi v avtomobilu. No, velik trend letošnjega poletja pa naj bi bile po navedbah nekaterih evropskih revij dvomljivega slovesa skupni glasbeni seznami za medvožnjo. Te družine in prijatelji ustvarjajo še pred odhodom na dopust. In na njih vse pogosteje ni samo glasba, ampak tudi podcasti, humoristične oddaje in kratke zvočne vsebine. Ampak morda niste med njimi ali pa ste na takšen seznam pred današnjo potjo gladko pozabili, saj zato smo pa tudi skupaj na frekvencah Radia Koper. Za zmes, ki jo predlagajo v rumenem tisku, gotovo poskrbimo tudi mi, zato ne obračajte gumba, tole je na primer Biagio Antonacci, ki nosi glasbo v srcu.

Romantični Antonacci ob 7:45, mi pa gremo na bencinske servise, povsem neromantično. Ti so nekoč veljali samo za postanke za točenje goriva, danes pa so že skoraj obvezno, postajajo dopustniške poti. Ob evropskih avtocestah se bencinski servisi spreminjajo v mini turistične centre, kar ste gotovo že opazili, morda pa ne še do konca dojeli. V Italiji, Avstriji in tudi na Hrvaškem postajajo tako bencinski servisi vse bolj priljubljene lokalne kulinarične točke. Na postajališčih ob avtocestah dobite že vse, od sveže fokače in domačih sirov do posebnih kavnih mešanic in lokalnih sladic. Turistični analitiki ugotavljajo, da ljudje na poti proti morju vse manj hitijo in vse bolj iščejo izkušnjo poti. No, nekatera največja evropska avtocestna postajališča imajo danes otroška igrišča, pa kotičke za počitek, trgovine z lokalnimi izdelki, celo manjše rekreativne cone za sprostitev voznikov. Tu lahko dodamo seveda, da vse to najdemo tudi ob slovenskih avtocestah, le da morda v manjšem obsegu in manjših dimenzij. S poletnimi prometnimi trendi se tako oblikuje tudi nov tip turizma, cestnega turizma. Potovanje tako ni več samo premik od točke A do točke B, ampak del dopustniškega doživetja in morda prav zato marsikdo danes točno ve, na katerem servisu se bo ostavil, ne zaradi goriva, ampak zaradi denimo najboljše kave na poti proti morju. Tako kot se nekateri še danes, desetletja po gradnji avtoceste na poti na Štajersko, denimo nujno ustavijo na Trojanah. Pa čeprav tam niti goriva ne točijo.

No, v zadnjih letih so nas navigacijske naprave razvadile z natančnimi izračuni časa, ki ga bomo uporabili med premikanjem po cesti. Ampak kljub temu, da je načrtovanje poti postalo lažje, večina ljudi proti morju še vedno odhaja zelo zgodaj. Ob 3, 4, 5 zjutraj, kot da bi bili zgodnji odhodi kontinentalcev nujni del dopustniškega obredja. Strokovnjaki pravijo, da zgodnji odhod ni samo praktična odločitev zaradi vročine in možnosti zastojev. Mnogim veliko pomeni tudi psihološki občutek prednosti, občutek, da je dopust zares že v teku, medtem ko večina še spi. No, zanimivo je, da se ta navada prenaša iz generacije v generacijo, pomislite. Veliko družin danes ponavlja vzorce svojih staršev. Neobičajno zgodnji prvi kavi sledijo prazne ceste, potem sledi prvi postanek ob sončnem vzhodu, krono vsega pa je prihod na obalni morski cilj še pred največjo vročino. Prometni analitiki sicer opozarjajo, da se prometni valovi zaradi tega pogosto samo premikajo v zgodnejše jutranje ure in nič drugega. Navada pa je kljub temu seveda železna srajca, ko dobro vemo vsi. Morda zato, ker so dopustniške poti vedno povezane z nostalgijo in romantiko in tudi zato, ker je občutek vožnje proti morju ob sončnem vzhodu za mnoge še vedno eden najlepših začetkov poletnih počitnic.

0: Toliko smo govorili o prometu v zadnjih minutah, da smo očitno pregnali hudiča, kot pravi izganjavci. Po primorski avtocesti namreč promet ta hip poteka brez večjih posebnosti, izvsemši krajši parminutni zastoj pred Postojno proti Kopru. 4 minute manjkajo do 8.
1: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!

0: Minuta čez osmo, poglejmo v slovensko časopisje.
1: Pregled tiska.
0: Sobotno Delo pozdravlja svoje bralce s portretom bodoče slovenske vlade ter postavlja hipotezo, da bo njeno sidro v finančnem ministrstvu. Po Delovih hipotezi boste imela kandidat za finančnega ministra Andrej Šircelj ter tisti za obrambnega Valentin Hajdinjak težko nalogo, saj boste morala zaradi pritiskov iz Zveze NATO zagotoviti več proračunskega denarja za obrambo. Delo napoveduje zaslišanje kandidatov pred matičnimi telesi v ponedeljek in torek, v četrtek 4. junija pa naj bi novo vlado Janeza Janše tudi že dobili. Delo pa danes ponuja tudi svojo sobotno prilogo, v kateri izpostavljamo obširno analizo Branka Sobana o koncu Putinove magije. Putin, 4 leta stari dogovor z rusko politično in poslovno elito, je namreč dokončno propadel, trdi Soban, v času, ko ukrajinski droni vse silo bitje tavčejo po Moskvi in naftnih objektih po državi. Ukrajina v 5. letu očitno prevzema pobudo na fronti, še verjame Soban. Ljubljanski dnevnik umika ministerske kandidate na notranje strani. Na naslovnici pa izpostavlja pobudo civilne iniciative za Ljubljano, ki je uspela zbrati dovolj podpisov za naknadni referendum o parkirnem odloku. Z odlokom, ki so ga v Ljubljani sprejeli marca, bi naj namreč precej zaostrili možnost pridobivanja letnih dovolilnic za parkiranje tudi v soseskah izven mestnega središča, pri čemer naj bi večina rezidentov imela pravico le do ene takšne dovolilnice. Kmalu po včerajšnji tiskovni konferenci, med katero so podporniki napovedali referendum, je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da referenduma ne bo, se da bodo novi odlok umaknili. Na levici menijo, da se je župan očitno ustrašil poraza na novembrskih lokalnih volitvah, na katerih namerava kandidirati vnovič. Tudi tržaški primorski dnevnik poroča o sestavljanju nove slovenske vlade, med lokalnimi novicami pa izpostavlja goriške kopalne zgodbe. Kopalna sezona se namreč v obeh Goricah začenja z novostmi, se bodo odprli tako prenovljeni bazen v Novi Gorici kot kopališki kompleks na prostem v Gorici. A če bodo na italijanski strani lahko začofotali že v torek, bo treba na slovenski strani počakati do naslednjega ponedeljka. Primorske novice pa izpostavljajo, da sta med bodočimi ministri slovenske vlade 2 Primorca. Jernej Vrtovec, prihodnji infrastrukturni minister, ter Franci Matos, ki bo prevzel notranje zadeve. Med lahkotnejšimi temami pa omenimo reportažo z piranskega pokopališča, kjer lahko obiskovalci med vodenimi ogledi odkrivajo zgodbe starih piranskih družin. Na piranskem pokopališču lahko med drugim najdete tudi sarkofag, obsežno reportažo o tem pa, kot rečeno, v današnjih sobotnih primorskih novicah. 8:04.

0: 9 minut čez 8, dnevi se še kar daljšajo, za nami pa že prva tedna pravega poletja. Kako kaže za preostanek tega vikenda, pa sprašujem dežurnega vremenoslovca na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Timotej Kozelj, dobro jutro. Vreme. Še enkrat dobro jutro, Timotej Kozelj, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Kako nam torej kaže?
1: Je, trenutno je po državi in tudi pri vas kar večinoma jasno in čez dan, oziroma trenutno še nekaj tankih kopren na nebu, te pa se bodo popoldne nekoliko zgostile, tako da malo manj jasnega neba, ampak sicer pa še kar precej precej sončno vreme. Zdaj popoldne lahko predvsem na Boškem nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bo v preostalem delu Primorske pa načeloma ostalo suho. Temperature take poletne, okoli 30, nekje od 28 pa do 30 na Goriškem, ob morju pa na Bovškem pa tam okoli 28. Potem pa jutri nas čaka v bistvu sprva še precej podobno vreme, bo sprva še precej jasno, čez dan pa bo nastajala potem kopasta oblačnost in popoldne se bodo na severu, s tem mislim bolj na Bovškem, pa preostali del severne Slovenije, bodo začeli nastajati krajne plohe in pa nevihte, ki bodo potem potovali proti jugu oziroma proti jugovzhodu. Tako da tudi pri vas proti večeru, se pravi Slovenska Istra pa obala, lahko pričakujete kakšno ploho ali pa nevihto, sicer pa bo dogajanje nekako bolj skoncentrirano na notranjost Slovenije. Jutri še dokaj poletne temperature, podobno kot danes, nekaj od 28 pa do 30. Potem pa nas v ponedeljek čaka, oziroma nekako iz nedelje na ponedeljek, se bodo verjetno od zahoda spet začele prožiti plohe in nevihte, tokrat mogoče malo bolj, pa mogoče še malo bolj severna Primorska kot pa jug, ampak tudi pri vas ni izključeno, tako da nas v bistvu ponedeljek čaka bolj tako spremenljivo vreme s krajnimi padavinami pa tudi nevihtami. Bo pa za razliko od danes in pa jutri nekoliko kar nekaj stopinj hladneje. Če bodo trenutno temperature tam okoli 30, pa bodo potem v ponedeljek med 23 pa 26, tako da se bo kar poznalo. Potem pa v torek pa nas čaka sicer tako bolj oblačno vreme, ampak zaenkrat kaže pa na večinoma suho. Zdi se, da bomo v bistvu korakali v poletje, oziroma meteorološko poletje, da se bo pa vreme malce, oziroma bo pa vreme postalo malo bolj spremenljivo, ne bo več tako stanovitnega, kot je bilo recimo prejšnji teden, oziroma še pred tem.
0: Skratka, vreme bo od jutri zvečer naprej, kaj ne? Do takrat pa imamo stabilno počitniško vzdušje.
1: Ja, vreme je sicer vedno, radi pravimo, ampak ja, se pravi danes je v bistvu še tako najbolj stabilen dan, izjema v Alpah oziroma nad hribi, če bo kaj, od jutri naprej pa tako malo bolj nestanovitno, spremljivo vreme.
0: Hvala lepa, srečno, lep vikend vam želim, Timotej Kozelj.
1: Z veseljem, tudi vam.

Obvestilo oljkarjem. Da vam molčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

20 minut čez 8. Če smo prvo uro našega jutranjega programa bili nekoliko bolj razvedrili, pa se le za trenutek zresnimo. Danes je namreč mednarodni dan multiple skleroze. Multipla skleroza je pogosto nevidna bolezen, bolniki pa potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojeno delovno okolje in manj administrativnih ovir. Tako so opozorili ob mednarodnem dnevu v združenju multiple skleroze. V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča v Ljubljani so tako opozorili na vpliv bolezni na vsakdanje življenje ter na pomen celostne rehabilitacijske podpore. V Sloveniji z multiplo sklerozo živi približno 3500 ljudi, v Soči pa letno sprejmejo okoli 180 pacijentov s to boleznijo, navaja ob tem dnevu Slovenska tiskovna agencija. Bolezen lahko vpliva na gibanje, na ravnotežje, utrudljivost, govor, požiranje, spomin, razpoloženje, delo in odnose. Poseže v vsakdanje življenje posameznika in njegove družine, zato ob zdravljenju pomembno vlogo prevzame tudi dolgotrajna in posamezniku prilagojena rehabilitacijska podpora. No, rehabilitacija oseb z multiplo sklerozo je usmerjena v življenje in v vsakodnevno funkcioniranje bolnika. V združenju multiple skleroze so zato še opozorili, da osebe z multiplo sklerozo ne potrebujejo le zdravljenja, temveč predvsem razumevanje, sprijetost, podporo in občutek, da na svoji poti niso same. Ob današnjem mednarodnem dnevu so se tako zahvalili tudi vsem svojcem, prijateljem, zdravstvenim delavcem, predsednikom podružnic, poverjenikom in podpornikom, ki svojo srčnostjo, predanostjo in sočutjem vsak dan pomagajo nositi bremena, ki pogosto ostajajo nevidna.

0: V ponedeljek bo zaslišanje prvih 8 kandidatov za ministre. V Dolnjih Ležečah bodo dobili nov dom krajevne skupnosti.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. Kandidate za ministrice in ministre, katerih imena je Janez Janša v državni zbor vložil v četrtek, prihodnji teden čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Prvih 8 kandidatk oziroma kandidatov se bo predstavilo v ponedeljek, preostalih 7 pa v torek. Stranki SDS bo pripadlo 7 ministerskih stolčkov, Novi Sloveniji 4, Demokratom 3 in Fokusu 1. Potrjevanje seznama ministerskih kandidatov je v državnem zboru predvideno v četrtek. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Združene države Amerike kljub včerajšnjim napovedim predsednika Trumpa niso sprejeli odločitve glede sporazuma z Iranom. Državi sta se v četrtek dogovorili o vsebini tako imenovanega memoranduma o razumevanju, s katerim naj bi podaljšali primerje ter odprli Hormuško ožino, vendar dokumenta še nista podpisala. Palestinsko gibanje Hamas je obsodilo ravnanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, češ da se ne meni za najnovejšo napoved izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja glede Gaze. Netanjahu je namreč izraelski vojski ukazal, naj območje pod njenim neposrednim nadzorom v palestinski enklavi zdajšnjih 60 poveča na 70%. Hamas opozarja, da načrt krši dogovor o prekinitvi ognja. V Dolnjih Ležečah se veselijo novega doma krajevne skupnosti. Za izgradnjo so si krajani prizadevali vsaj 10 let. Projekt so spremljale težave s pridobivanjem zemljišč in soglasij bližnjih sosedov, zato se je gradnja nekoliko zavlekla. Danes popoldne pa bodo stavbo končno uradno predali namenu. Denar za investicijo je v celoti zagotovila občina Divača in iz proračuna.

osmih grobnic najuglednejših piranskih družin. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske pentlje Gira od Humina do Piancavala. V skupni dolžini 200 km kolesarje bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi primerno skupno zmago na dirki po Italiji. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo danes ob 18. uri na stadionu Puskas Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Danes bo sprva večinoma jasno, vreme sredi dneva in popoldne pa bo predvsem v več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa tja do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Obeti v ponedeljek bo spremenljivo vreme, s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 13 stopinj, Ilirska Bistrica 18, Ljubljana 16, Nova Gorica 20, Koper v Makintrst pa 22 stopinj Celzija. Zastoj v prometu nastaja na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in Postojno prav tako v smeri proti Kopru. 8 ura in 46 minut.

0: 8:41 minute obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v ponedeljek 1. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Novi Gorici na cesti 15. septembra na območju Grčne ter v Gortenovi, Gregorčičevi in Kidričevi ulici od 9. pa tja do 10. ure. V Postojni na Javorniški poti in Ljubljanski cesti med 9.30 in 14.30 v Ostrožnem Brdu med 8.30 in 13. uro, v Stržiščah, Kneži in Temlinah med 8.30 in 10. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Danes v Primorskih novicah. Vipavska dolina v znamenju festivala Okusi Vipavske. Koalicijska SLS izvesela pri delitvi ministrstev bodoče vlade. Med 15 kandidati za ministre tudi dva Primorca. Slovenski študenti zmagali na tekmovanju DBF, Design Build Fly v ZDA. Pokopališče v Piranu kot turistična znamenitost o vodenem ugledu med piranskimi grobovi. Več preberite v današnji izdaji Primorskih novic.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

Radijska kronika. Današnjo začenjamo pred 595 leti. Leta 1431 je bila v Rouenu sežgana na grmadi 19-letna Ivana Orleanska, ki so jo obsodili krivoverstva. Dekle, ki je z vizijami in mečem obrnilo potek stoletne vojne med Anglijo in Francijo, je postalo simbol neuklonljivosti. Že 25 let pozneje jo je cerkev rehabilitirala, toda pokojnica je morala čakati vse do leta 1920, preden so jo razglasili za svetnico. Leta 1778 je v Parizu na današnji dan umrl François-Marie Arouet, ki ga poznamo pod vzdevkom Voltaire. Star 83 let se je po 20 letih izgnanstva vrnil v francosko prestolnico in je živ ni več zapustil. Avtor Kandida in filozofskega slovarja je bil to zadnjega neukrotljiv kritik fanatizma in nestrpnosti. 30. maja leta 1862 se je v Dolenčicah pri Železnikih rodil slikar Antonaž B. V Mihnu je imel lastno šolo, ki je privabljala učence z vse celine, med njimi Vasilija Kandinskega in Alekseja Javlenskega. Njegov portret Zamorke še danes visi v Ljubljanski narodni galeriji. Pred 109 leti, leta 1917, pa je poslanec Anton Korošec v Dunajskem parlamentu na današnji dan prebral Majniško deklaracijo. Šlo je za zahtevo po združitvi vseh južnih Slovanov v okviru Habsburške monarhije. Dokument je bil prelomnica slovenskega političnega programa in neposredna predhodnica jugoslovanske države, ki je nastala leto kasneje. Pred 104 leti pa so v Washingtonu slovesno odprli Lincolnov memorial. Marmorni tempel z 18-metrskim kipom 16. ameriškega predsednika je postal eno najpomembnejših prizorišč ameriške zgodovine. Tam se je petilo vse od Martinovega Lutrovega govora I have a dream do velikih zborovanj za državljanske pravice. Leta 1944 se je patrulja Gradnikove brigade kot prva iz partizanske vojske na današnji dan povzpela na Triglav in tam izobesila slovensko zastavo. Sestavljali so jo Oton Vrhunec, Srečko Prhavec, Miro Pavlin in Martin Škantar. Sredi vojne je bil ta vzpon več kot alpinistično dejanje. Šlo je za dejanje odpora in narodne zavesti. Leta 1960 pa na današnji dan je umrl ruski pisatelj Boris Pasternak, avtor Doktorja Živaga. Nobelovo nagrado za književnost, ki mu jo je komite dodelil leta 1958, je moral pod pritiskom sovjetskih oblasti zavrniti. Umrl je v samoti, preganjen in izključen iz zveze pisateljev. Nagrado je v njegovem imenu prevzel sin, a šele leta 1989. Pred 20 leti pa je umrl slovenski filmski režiser Boštjan Hladnik, pionir domačega modernističnega filma. Njegov Ples v dežju iz leta 1961 velja za prvo pravo avantgardno slovensko celovečerno delo, posneto brez klasične dramaturške zgradbe in v duhu francoskega novega vala. Končajmo pa z glasbo. 30. maja leta 1958 se je v majhni švedski vasi Össjö rodila Marie Fredriksson. Skupaj s Perom Geslejem je leta 1986 ustanovila duo Roxette in z njim zaslovela med radijskimi poslušalci vsega sveta. Čeprav je Marie Fredriksson pred leti zaradi možganskega tumorja oslepela na eno oko, je vse do smrti ostala zvesta glasbi. Poslovila se je decembra leta 2019, mi pa jo še vedno radi poslušamo, denimo v pesmi Listen to your heart.

Tole je bil von poletja Don Mentoni Band, von poletja, poletja je tudi von po izpušnih plinih, 9:01 minuta, poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Območje zastojev je trenutno dolgo 7 km, čas poti proti morju pa se podaljša za približno 5 minut. Promet na primorski avtocesti je zgoščen tudi okoli Postojne, uvoz Postojna v smeri Kopra je zaprt. Promet je močno zgoščen tudi na cesti Koper-Dragonja v smeri proti Hrvaški, zlasti pri izhodu iz Kopra in na Šmarskem klancu. Močno povečan promet je tudi ob koncu štiripasovnice pri Jagodju nad Izolo v smeri proti Piranu. Pazljivo in srečno.

0: 9 in 12 minut, še ne veste, kaj bi danes sami sabo, tule je naš pregled prireditev.
1: Prireditve danes.
0: Ljubitelji vina in istrskih okusov ste vabljeni na odprte kleti Istre, ki bodo od poldneva dalje na različnih lokacijah v Kopru in okolici. V galeriji Insula v Izoli pa bodo ob 11. odprli razstavo Snov preobrazba. Predstavili se bodo študenti vizualnih umetnosti in oblikovanja pedagoške fakultete Univerze na Primorskem z unikatnimi izdelki na kita. Razstava bo na ogled do 13. junija. Še smo v Izoli, ob 18. uri bo v Manciolijevi palači glasbeni večer, nastopila bosta Eduardo Milani in Beatrice Zonta. Gremo v Portorož auditorij. Ob 18. uri gosti plesni projekt Galerija, s katerim se bo predstavila baletna skupina Metul iz Pirana. No, v minoritskem samostanu svetega Frančiška Asiškega v Piranu pa poteka še danes in jutri seminar petja starih legendnih pesmi in meditacije za glas. Program z naslovom Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega veka v novi vek bosta vodila Ljuba Jenče in Izidor Erazem Grafenauer. Mešani pevski zbor Sežana pa vabi ob 20. uri v Kosovelo v dom Sežana na gala večer z Žakom Hovdekom in Nuško Drašček z gosti. Vstopnice so še na voljo na blagajni Kosovelovega doma ter na spletu Kosovelovega doma in eventimu. Zdaj pa v Vipavo. Dvorec Lantieri bo tudi danes gostil festival Okusi Vipavske. Poleg vrhunskih vin, lokalne kulinarike in številnih spremljevalnih vsebin bo za glasbeni vrhunec večera poskrbela skupina Hamo in Pero. In zdaj v Novo Gorico. V tamkajšnji veliki dvorani občinske palače bo ob 19. uri jubilejni koncert ženskega pevskega zbora Rože Nova Gorica z naslovom Naj ti roža v soncu cvete. Nastop bodo obogatili kvartet Flaut 4F, dramska skupina folklorne skupine Razor Tolmin in mešani vokalni kvartet. V Dornberku pa se nadaljujejo 23. glasbeni večeri. Na Pelicónovem borjaču bodo ob 20.30 nastopili komorni pevski zbor Ipavska, vokalna skupina Vinika in moški pevski zbor Dornberški fantje. Večer bosta obogatila Metka in Luka Harej, obiskovalci pa bodo lahko okušali tudi vina spodnje Vipavske doline. V epicentru v Novi Gorici bo ob 20. uri koncert vokalnega ansambla Reunion, ki bo z glasbenim večerom praznoval 10. obletnico delovanja. Prav tako ob 20. pa vabljeni tudi v Slovensko narodno gledališče Nova Gorica na komično dramo Češnjo vrt Antona Pavloviča Čehova. In zdaj v Knežak. V temkajšnji župniji bo ob 19.30 pogovorni večer z naslovom Sveti Hieronim naš rojak, posvečen predstavitvi knjige Govori v čast svetemu Hieronimu. O pomenu in dediščini enega največjih cerkvenih učenjakov bodo spregovorili avtorica in prevajalka magistrica Anja Božič, recenzent dr. Rafko Valenčič ter urednik dr. Jan Dominik Bogataj. Ilirska Bistrica, tamkajšnji pihalni orkester vabi ob 19. v Dom na Vidmu na svoj redni letni koncert. Gostje večera bodo člani ansambla Snežnik. Če vas privlačijo vitezi, grajske dame in zgodbe iz davnih časov, pa ste od 16. ure dalje vabljeni na grad Prem. Tam bo potekal danes srednjeveški dan. Bogat program za vse generacije bo obiskovalce popeljal v čase srednjega veka. In še pogled k sosedom. V župnijski cerkvi svetega Justa v Podgori pri Gorici bo ob 19.30 jubilejni koncert ob 60. letnici delovanja moškega pevskega zbora Mirko Filej iz Gorice.
2: Gremo v kino.
0: Tako je, v Art kinu Odeon v Izoli bodo ob 19. uri predvajali dramo Ljubezen boli, kino gledališče Tolmin in Krpanov dom v Pivki pa ob 20. uri vabita oba na ogled filma Siva cona. In to je bil pregled današnjih prireditev na valovih Radia Koper. Gotovo ste med njimi našli tudi tisto, ki bi ustrezala vašim potrebam, okusom in razpoloženju na to soboto, 30. maja, 9:17 je ura.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Na Malti potekajo predčasne parlamentarne volitve. Tamkajšnji premier Roberta Bela jih je razpisal aprila, in sicer v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti države, raziskave javnega mnenja napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben opravljati svojo funkcijo. Pri oceni kognitivnih sposobnosti je predsednik Združenih držav Amerike dobil vse točke. Delež mladih med 15 in 29 letom, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, je bil lani v Evropski uniji 11-odstoten, kar je 0,1 odstotne točke manj kot leta 2024 in 4,2 odstotne točke manj kot leta 2015. Slovenija je bila s 7,6-odstotno stopnjo med trojico držav z najnižjo stopnjo takšnih mladih. Niz delovnih nesreč v zadnjih dneh se je včeraj podaljšal še za dve. En delavec je dopoldne padel v strehe poslovnega objekta v Desklah v občini Kanal, eden pa popoldne med delom na ladji v Luki Koper, oba so odpeljali v bolnišnico. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak bo v finalih svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belak si je v finale uvrstila z najboljšo oceno, tako da se tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjih finalih pa bo svojo drugo kolajno v areni Bonifika na krogih lovil Luka Bojanc. Vreme za severni Jadran. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, nato bo več, predvsem koprinaste oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 27 stopinj Celzija. Zjutraj bo pihal burin, čez dan maestral, morje bo mirno, do rahlo ozulovano, od prve do druge stopnje, vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 9. Bovec 19 stopinj, Dolenje in Tatre 22, Gorica 23, v Kopru pa smo ob 9 namerili 25 stopinj Celzija. Zastoj v prometu nastaja na primorske avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru ter med Ljubljano in Brezovico prav tako v smeri proti Kopru. 9:33.
2: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB. Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Poletna pesem in pol.
1: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.
2: Ker po

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Aurič.
1: Ja, ja, ja.

0: Poletna pesem in pol.
1: 12 minut manjka do 10, če ste za, skočimo skupaj na drugi breg morja Adrianskega. Natančneje v Rimini. Ta se je v teh dneh spremenil v največji evropski laboratorij zdravja, fitnesa in kulture dobrega počutja. Na italijanski jadranski obali namreč do jutri poteka jubilejna 20. izvedba mednarodnega sejma Rimini Wellness, ki je v mesto privabila več 10 000 obiskovalcev, športnih strokovnjakov in podjetij iz vsega sveta. Dogodek velja za enega najpomembnejših evropskih sejmov na področju industrije dobrega počutja in tehnologij za fitnes, no na letošnjem sejmu sodeluje približno 400 razstavljavcev, razporejenih v 30 paviljonov na skoraj 190 000 kvadratnih metrih notranjih in zunanjih površin. Med udeleženci sejma je tudi Luka Železnik iz sežanskega podjetja King's Box, ki se ukvarja z opremo za fitness centre. Z njim se je v Riminiju včeraj pogovarjal kolega z Radia Capodistria Antonio Saccone.
2: Tukaj smo, ker smo precej veliki v Italiji, tudi dosti naših strank je tukaj, tako da bomo se končno spet srečali v živo z njimi, ne samo po internetu. Sejem Rimini je drugi največji v Evropi, tako da je kar pomemben tudi za našo znamko. Tudi zato, ker smo iz Slovenije in blizu Trsta, tako da ja, Italija je zelo pomembna za nas.
3: Kakšni so vaši cilji tukaj?
2: Ja, fajn je, da se spet srečemo z našimi strankami, da vidijo vse novosti, ko smo jih naredili zadnje leto, ker jih je kar nekaj, tako da, ja, da provajo opremo. No.
3: Koliko strank imate in kje so?
2: Ja, zdaj strank King's Box ima že preko 100 000 in prodajemo dobesedno po celem svetu. Skoraj ni države, no, kjer ne bi našo opremo lahko videli ali pa probali. Fitness oprema je zdaj zmeraj pomembna tako za doma kot v hotelih. Arhitekti tudi delajo športne centre, zunanje parke, dobesedno ja, povsod, vsak dan z njimi sodelujemo.
3: Kje se kaže kakovost? V čem je kakovost vaših izdelkov?
2: Mi se predvsem diferenciramo s tem, da delamo vse v Sloveniji. No? Imamo razvoj interni in produkcijo, tako da vsaka naša naprava je res naša, ni kupljena pa prodana. Zdaj smo 11 let že na trgu, začeli smo iz nule doma. Zdaj pa smo ena največjih podjetij za funkcionalno fitness opremo v Evropi, tako da 11 let trdega dela se pozna in vas tudi vabim, da prijeste na Rimini pogledati.
3: Kakšni so vaši glavni cilji?
2: Ja, naši cilji so kar visoki. Za nas smo šele na začetku, čeprav ljudje pravijo, da smo že kar veliko dosegli, ma ja, cilj ostaja enak, biti največji in najboljši proizvajalec fitness opreme na svetu.
1: No tako, Luka Železnik iz sežanskega podjetja King's Box, kolega Antonio pa je na sejmu dobrega počutja in fitness opreme v Riminiju srečal tudi Dašo Lesija, ki iz podjetja Naman Muay, ki izdeluje kreme in druge izdelke za pred in po vadbi.
4: Na Rimini Wellness smo prišli zato, ker želimo znamko Naman Muay še bolj približati evropskim športnikom, rekreativcem in vsem, ki živijo aktiven lifestyle. Gre za enega največjih wellnessov v Evropi, ki se pač povezujejo šport, regeneracija, performance in zdrav način življenja. Tako da ja, si želimo pač predstaviti z našim brandom tukaj. Naš cilj ni samo prodaja, želimo graditi community okoli gibanja, regeneracije, aktivnega življenja, predstaviti želimo filozofijo Naman Muay, da ni samo recovery, luksus, ampak je del performansa.
1: Tako torej Daša Lesjak, druga sogovornica našega Antonija Sakoneja, organizatori sejma Rimini Wellness pa so pripravili več kot 2000 ur vadb, predstavitev in delavnic ter več kot 100 strokovnih dogodkov na področju športa, preventive in zdravega življenjskega sloga. Sejem tako postaja globalno poslovno središče, kjer se srečujejo, kot rečeno, šport, tehnologija, medicina in raziskave dolgoživosti. Pomemben poudarek pa so namenili tudi umetni inteligenci v športu, regeneraciji telesa in novim pristopom k preventivi. preventivnemu zdravju. Posebno sejma je še program Rimini Wellness Off, ki dogajanje seli iz razstavnih prostorov na ulice, pa v parke in na plaže letoviškega Riminija. Celotna Riviera se je tako za nekaj dni spremenila v odprt prostor gibanja, športa in aktivnega življenjskega sloga, kjer sodelujejo tako domačini kot obiskovalci iz vse Evrope. No, v zaključku pa še dodajmo, da obisk sejma Rimini Wellness vsako leto zraste za približno tretjino, kar potrjuje vse večjo priljubljenost in gospodarsko moč sektorja rekreacije in dobrega počutja. In še nekaj, Rimini že dolgo ni več samo mesto masovnega turizma, kot je veljalo pred desetletji. V zadnjih letih se sistematično preoblikuje v destinacijo športnega, kongresnega in celoletnega turizma. Obalni projekt Parco del Mare, recimo, je nekdanjo priobalno prometnico spremenil v sodoben prostor za rekreacijo, kolesarjenje in javne športne aktivnosti vzdolž več 10-kilometrske plaže. Rimini vlaga tudi v trajnostno mobilnost, v prenovo mestnega jedra in v kulturno dediščino. Če boste torej to poletje našli na sosednjo stran Jadrana, priporočamo ne le obisk tamkajšnjih plaž, ampak tudi starega mestnega jedra in njegovih spomenikov.
5: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

0: Zjutraj smo o nostalgiji poletnih počitniških poti, zdaj pa še ena nekoliko bolj suhoparna, namreč o vinjetah. V teh oziroma prihodnjih dneh bo potekla namreč veljavnost večine letnih vinjet, torej tistih, ki so bile kupljene lani konec januarja oziroma v začetku februarja ob upoštevanju njihovega 4-mesečnega podaljšanja. Vinjetni sistem imamo v Sloveniji od leta 2008. Takrat je letna vinjeta še kot nalepka stala 55 evrov. Zdaj, ko imamo elektronske, letna vinjeta za osebna vozila stane 117 evrov in pol. O morebitnih podražitvah, načinih preverjanja in o tem, na kaj moramo biti previdni pri podaljšanju vinjete, pa naš Luka Bregar.
1: V začetku junija bo samo v enem dnevu potekla veljavnost 100 tisoč vinjetam, zato je res priporočljivo, da preverite, ali vaša še velja. Direktorica področja cestninjenja na družbi za avtoceste Branka Videtič.
2: Uporabniki imajo kar nekaj možnosti za preveritev veljavnosti vinjet. Najlažja je na spletni strani e-vinjeta, kjer v polje vnesejo registrsko številko in dobijo povratno informacijo. Obstaja tudi posebna aplikacija, ki je brezplačno na voljo za Android in iOS, in sicer za to aplikacijo uporabniki bodi si fotografirajo registrsko tablico vozila ali pa ročno vnesejo podatke in ravno tako dobijo povratno informacijo o veljavnosti vinjet. Po novem je ta informacija dostopna tudi tistim, ki uporabljajo portal na e-upravi, recimo v postopku podaljšanja prometnega dovoljenja. Najpomembnejše pa to, da kadarkoli uporabnik kupi novo vinjeto oziroma jo želi kupiti, to informacijo dobi tudi na prodajnem mestu.
1: Pri tem moramo seveda biti še posebej pozorni na črke in številke. Vinjeta je seveda vezana na registrsko oznako vozila. Priporočljivo je tudi kupiti vinjeto z veljavnostjo nekaj dni vnaprej, saj lahko tako pristojni še popravijo morebitne napake, za katere smo sicer odgovorni sami, ko vinjeta postane veljavna, pa popravki niso več mogoči. No, če v spletni brskalnik zgolj vpišete nakup vinjete, se bo na vrhu pojavilo nekaj portalov, kjer je cena za letno vinjeto za osebna vozila celo 135 evrov. So se torej vinjete res podražile?
2: Ne, cene letnih vinjet oziroma nobenih vinjet v Sloveniji se v zadnjem letu niso spremenile in to v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci DARS nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
1: Na uradni strani e-vinjeta.dars.si pa so uradne cene letnih vinjet za osebni avtomobil oziroma dvosledna in bivalna vozila 117 evrov in pol, gre za cestninski razred 2A, letna vinjeta za enosledna motorna vozila stane 58 evrov in 70 centov, za cestninski razred 2B, gre po večini za višja dostavna vozila, pa letna vinjeta stane 235 evrov. Kaj pa, če se nam vseeno zgodi, da zapeljamo na avtocesto, nevede, brez veljavne vinjete? Branka Videtič z Darsa poudarja.
2: Kadarkoli se uporablja cestninska cesta brez plačane vinjete, to pomeni, da je uporabnik kršitelj. Če kdo naknadno ugotovi, da se mu je to zgodilo, potem naj pač takoj kupi elektronsko vinjeto in če je ta kupljena še isti dan, potem praviloma lahko to upoštevamo kot olajševalno okoliščino.
1: Kot je razvidno iz letnega poročila družbe za avtoceste za lani, je rast prodaje vinjet na letni ravni minimalna, se pa občutno povečuje število izdanih plačilnih nalogov zaradi neplačevanja cestnin. Lani so cestninski nadzorniki tako izdali približno 90 tisoč plačilnih nalogov voznikom vinjetnih vozil, ob tem so s tehničnimi sredstvi prepoznali še približno 50 tisoč primerov kršitev oziroma prekrškov na področju cestninjenja. Koliko glob pa so zaradi neuporabe vinjet že izrekli? Letos. Po besedah Branke Videtič so do začetka prejšnjega tedna izrekli
2: 22.210 glob za uporabo avtoceste brez plačane elektronske vinjete. O skupni vrednosti pa težko govorimo zaradi tega, ker je v primeru, da je ta globa plačana takoj oziroma v 8 dneh od pravnomočnosti plačilnega naloga vredno 150 evrov, se pravi polovička, sicer pa 300 evrov.
1: Če se sprašujete, ali je na vidiku še eno podaljšanje veljavnosti vinjet, odgovora na to vprašanje na družbi za avtoceste nimajo, saj odločitev sprejme Ministrstvo za infrastrukturo, to pa še čaka na novega ministra ali ministrico. Podatki o tem, koliko je DARS stala odločitev prejšnje vlade o podaljšanju veljavnosti vinjet za 4 mesece, še niso znani, vključili pa jih bodo v poročilo o polletnem poslovanju družbe, ki bo objavljeno poleti. Prihodki od cestninjenja sicer predstavljajo 90% vseh prihodkov družbe za avtoceste. Lani jih je bilo za 532 milijonov evrov. Slabo polovico tega zneska prinese prodaja vinjet, in sicer 228 milijonov. Lani so prodali skoraj 9 milijonov različnih e-vinjet, velika večina je bila tedenskih, četrtina kupcev je bila voznikov iz Nemčije, sledijo slovenski, avstrijski, italijanski in hrvaški vozniki. Seveda pa domači uporabniki slovenskih avtocest prednjačimo pri nakupu letnih e-vinjet. Lani so jih prodali 1.120.754. Veljavnost svoje vinjete lahko, kot smo omenili že na začetku, najhitreje preverite na spletni strani e-vinjeta.dars.si. Spomnimo lahko še, da vinjete na obalnih hitrih cestah od začetka tega leta niso več obvezne.

Zdaj pa pobrskajmo po vestih, ki nam jih pošiljajo agencije, tale prihaja iz Francije. Gotovo se še spomnite lanskega ropa kronskih draguljev iz pariškega muzeja Louvre, iz katerega so tatovi odnesli na kitu vrednosti 88 milijonov evrov. No, po motivih kronike tega dogodka zdaj nastajata film in dokumentarna serija. Filmska priredba francoskega režiserja Romena Gavrasa bo sledila knjigi treh francoskih novinarjev, ki je išla v sredo. Po poročanju francoske revije Le Film Français je film projekt v razvoju, naslov in igralska zasedba pa še nista znana. Rop, ki se je zgodil oktobra lani, je med drugim privedel do zamenjave vodstva muzeja. Po odstopu direktorice Lorenz Degar je vodenje tega svetovno znanega muzeja prevzel vodja Versajske palače Christophe Leribo. Po sedmih mesecih preiskave in kljub aretacijam glavnih osumljencev draguljev še niso našli. V Louvru, kjer hranijo nekatera najbolj slavna umetniška dela na svetu, vključno z monolizo Leonarda da Vincija, letno zabeležijo približno 9 milijonov obiskovalcev. Od ropa so v muzeju sprejeli več ukrepov. No, avtori knjige so po poročanju AFP, torej Agence France Presse, povedali, da je izginotje draguljev postalo velika skrivnost in uganka, ki je pri preiskovalcih povzročila veliko zmedo. Tatvina ponazarja, kako je kraja umetniških del za številne kriminalce postala posel kot vsak drug. Kriminalno podzemlje je našlo novo molzno kravo, še menijo. No, da sem France Presse, o dramaturški zgradbi, zgodbe filma, pa zaenkrat avtori molčijo. Vsekakor se zdi, da bo morala temeljiti na hipotezah, ugibanjih in domišljiji, saj kako drugače, kot pa o naročnikih ropa po poldrugem letu v resnici ne vemo še nič in niti tega, kje so ukradeni kronski dragulji končali.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Trump kljub napovedi še ni sporočil odločitve o sporazumu z Iranom. Letošnja akcija zbiranja nevarnih odpadkov v Izoli je uspešnejša od lanske.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Združene države Amerike še niso sprejele odločitve o dogovoru z Iranom. Predsednik Donald Trump je sicer napovedal, da bodo to storili na včerajšnjem sestanku, vendar se je ta končal brez jasnih usmeritev glede nadaljnjih korakov. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije. Medtem sta bila v ukrajinskem napadu z dronom v ruski obmejni regiji Belgorod ubita dva človeka, še dva sta ranjena. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aorte z aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Ta omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji preko vene na nogi, kar ima številne prednosti za bolnika. Izolska komunala je v spomladanski akciji zbrala skoraj tone in pol nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kar je 220 kg več kot lani. Največ je bilo manjših baterij, zdravil, barv in embalaže, onesnažene z nevarnimi snovmi. Ti odpadki zahtevajo posebno obravnavo in nikakor ne spadajo med mešane komunalne odpadke, opozarjajo na izolski komunali. Na Krasu se je včeraj začela 20. prireditev v srču dežele Tirana. Prireditelji letošnje dogajanje širijo na 3 dni. Vrhunec festivala predstavlja današnja ponudba odprtih kleti z več kot 25 ponudniki. Slovenski motociklist Toni Mulec je na tretji dirki svetovnega prvenstva v Rally Raid motociklizmu v Argentini zasedel tretje mesto v skupnem seštevku Rally 2, v absolutni konkurenci pa je bil 11. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, 4 točke pred njim je Portugalec Edgar Cane Ventura. Danes bo sprva večinoma jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 pa tja do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmirjenih ob 10. Kredarica 9 stopinj, Postojna 23, Bovec 21, Trst in Portorož 24, Pul ob 10. 26 stopinj Celzija. Zastoji nastaja na primorske avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru, med Uncem in Postojno v smeri Kopra in pred Postojno v smeri proti Ljubljani in na cestah Izola Lucija, Koper, Šmarje. 10:34.
1: To je
2: Radio Koper.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

14 minut manjka do 11, ko se selimo na področje športa. Tale novica bo pravzaprav najbrž tudi navdušila, če ne pa vsej presenetila ljubitelje košarke. Košarka v Italiji še zdaleč ne uživa priljubljenosti, ki jo uživa nogomet, ampak to se utegne v kratkem spremeniti po zaslugi Slovenca. Slovenec, ki bi lahko bil zaslužen za takšno spremembo, je seveda košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je del konzorcija, ki namerava prevzeti športno licenco košarkarskega kluba Vanoli Cremona. To naj bi se zato iz lombardske Cremone preselilo v italijansko prestolnico v Rim. Košarka se vrača v Rim, je na družabnih omrežjih objavil košarkar Los Angeles Lakersov, zatem je prišla tudi uradna potrditev, govorice so sicer vzniknile že februarja, ko je italijanski časnik Gazzetta dello Sport poročal pa pred tedni spet, da je Dončić med deležniki velikopoteznih košarkarskih načrtov v italijanski prestolnici. Prvo ime v tej skupini investitorjev je Donnie Nelson, ki je delal za Dallas Mavericks v času, ko so na naboru izbrali Dončića, med vlagatelji pa poleg Dončića še izkušeni trener Valerio Bianchini in nekdani košarkar Rimantas Kaukenas. Klub bodo torej iz Cremone preselili v Rim. Z odobritvijo vodstva prve italijanske lige bodo med prvoligaši nastopali že v prihajajoči sezoni 26-27. Skupina investitorjev je istočasno sporočila, da je vložila že prošnjo, da njihova ekipa postane članica morebitne bodoče lige NBA Evropa. V sporočilu za javnost je Dončić še zapisal, da je dolgo sanjal, da bi bil lastnik kluba v Evropi, zdaj se je ta izjemna stvar tudi zgodila. Dodal je še, da ima Vanoli Cremona bogato zgodovino, klub pa naj bi v Rimu popeljali še raven višje. Med kandidati za trenerja kremonskega oziroma po novem rimskega košarkarskega kluba pa naj bi bil tudi srbski zvezdnik Aleksandar Đorđević.

7 minut manjka do 11, prej smo v košarki, zdaj pa znova v prometu, na žalost. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zamude v smeri Kopra in Nove Gorice je za slabe četrt ure, v nasprotno smer pa nekoliko manj. Slaba 2 km je dolg zastoj na cesti Šmarje-Dragonja, v smeri proti Hrvaški. Močno povečan promet je tudi ob koncu 4 pasovnice pri Jagodju nad Izolo v smeri proti Piranu. Previdno, srečno in brez izgubljanja živcev.

0: Skoraj čisto točno 11 je ura, čas za osrednji intervju našega radijskega tedna. Gost tokratne oddaje Odprto za srečanje bo Emil Ljuban, dekan Fakultete za turistične študije oziroma turistike na Univerzi na Primorskem, izredni profesor in raziskovalec z dolgo mednarodno akademsko ter strokovno potjo na področju turizma. Izobraževal se je v Sloveniji, ZDA in Avstraliji, danes pa svoje delo posveča predvsem trajnostnemu razvoju turizma, upravljanju turističnih destinacij ter iskanju rešitev za zmanjševanje negativnih vplivov turizma na okolje. Je avtor številnih znanstvenih del in zagovornik povezovanja slovenskega znanja z mednarodnim raziskovalnim prostorom. Z njim se je pogovarjala Anita Urbančič.
1: Odprto za srečanja. Emil Ljuban, dobrodošel na Radio Koper, ker se poznava, sva se dogovorila, da opustiva vikanje, kaj ne?
2: Se strinjam.
1: Fakulteta za turistične študije, turistika je lani obeležila 30 let obstoja. V teh 30 letih je postala vodilna akademska ustanova za raziskovanje in razvoj turizma, tako v Sloveniji kot tudi širši regiji. V tem času pa je seveda doživel številne spremembe tudi turizem, z njim pa tudi naš odnos do potovanj, gostov in destinacij. Pa če začnem z vprašanjem, kam, v katero smer gre turizem, bi na to lahko sploh dal enoznačen oziroma enostaven odgovor?
2: Glede na to, da prihajam iz akademskega okolja, veš, da je nemogoče dati enoznačnega odgovora, ampak se bom potrudil. Gre v vse smeri. Gre vse smeri zato, ker v bistvu imamo na eni strani izjemno radovedne ali pa vse bolj radovedne turiste, ki imajo seveda tudi vse več možnosti potovati, raziskovati. In na drugi strani imamo pa seveda vse več držav, vse več destinacij, ki imajo možnost razvijati turistično ponudbo, da bi lahko pač privabile goste oziroma turiste. Če primerjam recimo 30 let nazaj, pa 30 let danes vidiva številne razlike. Recimo ena taka konkretna razlika, ki se je zgodila, pa ne vem, a je bilo prej popraševanje ali pa prej ponudba, ampak v bistvu danes je popolnoma normalno pričakovati od turistične destinacije, da bo turist dobil stik z lokalnim okoljem. To ne pomeni samo, da ti recimo lahko opazuješ prebivalce, se pravi v nekem odprtem prostoru, ampak danes pričakujemo, da gremo v njihove domove, da spimo v njihovih spalnicah, da jemo z njihovim priborom in tako naprej. Skratka, to je ena taka stvar v bistvu, ki si je recimo, ne vem, 30 let nazaj nismo mogli predstavljati. Danes je pa to pravzaprav nekaj popolnoma običajnega.
1: Nekaj običajnega, ampak se že dogajajo spremembe tudi na tem področju.
2: Ja, ker smo se očitno v teh letih, kaj se je pa što začelo dogajati, torej naučili, da še vseeno pa mora obstajati neka intima. In tudi v turizmu, ki je ena taka, bom rekel, zelo kreativna panoga ali pa en tak pojav, ki omogoča to kreativnost, je seveda dobro imeti vedno kanček te intime, če se izraz. Spravi nekaj zaprtosti, nekaj, kar še ni odkritega, kar ostane skrito. Zakaj? Zato, da imaš vedno možnost kaj novega ponuditi. Vem pa torej, da namiguješ na to, se pravi, na te sile, ki se danes vijajo po številnih destinacijah po svetu ali pa gibanja celo, ne, kjer se pa seveda lokalno prebivalstvo upira množičnemu turizmu, preturizem smo torej izumili besedo, da bi opisali ta famozni overtourism, kot ga strokovno imenujemo. Ampak jaz bi rekel, da to torej, gibanje, ki ima, torej, ga razumemo, zakaj se to dogaja, ker seveda določeni ljudje pač razumejo, da ta intima mora ostajati, ne? Ampak ne vem, če je toliko povezano z tem, kam turiste pripeljemo, ampak bolj, kako turizem potem utirja vsakdanje življenje. To je torej večji problem. Ne? Če ti zaradi turizma, če ga je preveč ali če je preveč orientiran v neke vsakdanje tokove, potem je logično, da ljudje več ne morejo normalno živeti svojega vsakdana. Ne pridejo do stanovanj, ne morejo parkirati, ne morejo priti do trgovine, ne morejo tankati goriva in tako naprej. Skratka, mislim, da je to bolj nek driver oziroma nek razlog, zakaj se dogaja ta odklonilni odnos do turizma.
1: A nekoč smo si želeli čim več turistov, zdaj si želimo dobre turiste. Kakšen je ta sprejemljiv turist v letu 2026?
2: Dobro, kaj si rekla, smo si želeli in si želimo, jaz mislim, da smo se vedno želeli ravno prav turizma. Nekoč smo pač to pogojevali v bistvu z to, torej številko, z obsegom. Tipično smo merili, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili in če je bilo nekaj več, smo bili zadovoljni. Ampak če pogledamo recimo, kako danes torej poročamo, se tu ni prav dosti spremenilo. Še vedno poročamo. Torej, koliko je turistov prišlo, koliko nočitev so ustvarili. Zelo radi destinacijske organizacije, ki skrbijo nad razvojem turizma v nekih lokalnih okoljih, poročajo, torej imamo 4% več prihodov, 4 ali pa 6% več nočitev. Zdaj, to je še vedno nek kazalnik nekega uspeha. Je pa res, da seveda po tej težnji, da bi obvladovali turizem, predvsem njegove negativne vplive, zdaj dodajamo tudi druge kazalnike. Torej, gledamo, torej, kaj zdaj ta množica več turistov, več nošitev pač povzroča v nekem lokalnem okolju.
1: In ravno ta množični turizem oziroma odmik od njega povzroča številne omejitve, številne prepovedi. Pravzaprav nedavno sem v časniku Delo zasledila en zanimiv članek, kjer so si vzeli čas in navedli številne omejitve, ki veljajo marsikje po svetu. Domnevam, da marsikdo priporoča, ne, preden greš nekam, se pozanimaj, česa ne smeš početi, ko prideš tja, pa recimo imam pri tem v mislih morda tudi Izolo, ne, kjer so pred leti zapovedali, da se morajo turisti obleči, da torej ne morejo hoditi v kopalkah po mestu. Kako dojemaš te omejitve oziroma kako se to potem pozna pri samih turistih, kako oni percepirajo potem določene destinacije?
2: Jaz mislim, da sodobni ta povprečni ali pa mainstream turist, kot rečemo, je zdaj že pripravljen, da bo destinacija v neki fazi ali bo to posamezni ponudnik, to nastanitveni obrat ali pač nek park ali pač neka, torej nek upravljalec neke aktivnosti, s katero se boš ukvarjal, ko boš potoval, že komunicira določene napotke ali navodila, kako se vesti. Zdaj, če pa gledamo, se pravi, kako turisti to dojemajo, seveda, ki pričakujejo nekako, niso, bom rekel, odklonilno, torej se navede do tega, ker razumejo, se pravi, da je zaradi tega izkušnja lahko boljša. Kaj pa je pomembno in kar seveda jaz zagovarjam, pa je, torej, da vse te napotke, ki jih dajemo, ne, to so usmeritve, ki jih načelo moramo komunicirati kot napotek, kako bo dejansko turistična izkušnja boljša. Namreč, če bi torej, po vseh destinacijah po svetu turisti lahko hodili enako oblečeni, z enakimi rekviziti, potem tudi izkušnja destinacije, ki pa so različne, ne bi bila drugačna. Ja, torej, kaj hočem povedati je, da torej, omejiti se moramo v turizmu, oziroma turistični ponudniki se morajo omejiti v tem, da torej, vsa ta navodila komunicirajo kot neko restrikcijo, neko prepoved, kot nekaj, kar pa moraš. Ampak naj to pakirajo v torej, neka navodila, ki izboljšajo to izkušnjo. Ali je to oblačilo, ali je to recimo, ne vem, pa pridi raje ob tej uri, namesto ob tej uri, recimo, zdaj imamo te, bom rekel, torej dosti govoričemo o obvladovanju tokov, obvladovanju turističnega obiska, da turiste preusmerjamo. Seveda številni turisti sledijo, vsi pač seveda ne. Ampak ko komuniciraš to z namenom, da boš izboljšal izkušnjo, komu potem turista vzame kot dober nasvet? Dober nasvet pa je na splošno vsakemu človeku zelo koristen.
1: Kaj pa recimo višja turistična taksa, kako jo ustrezno skomunicirati, marsikatere mesta se letos odločajo za višjo turistično takso, prav z namenom v bistvu odvračanja turistov, oziroma če že želite priti, potem plačete več.
2: Torej, če turistično takso uporabljamo kot ukrep, s katerim želimo omejiti dostop, ne bom znal na pamet povedati, koliko bi to bilo, ampak se pravi, poznamo termin, ki mu rečemo, se pravi, kaj je ta threshold, kaj je ta magična točka preloma in recimo še imamo zdaj zelo, bom rekel, plastično. Če ime torej vikend v neki destinaciji stane 500 evrov in je turistična taksa 2 evra, pa jo dvignemo na 3 evre, dvomim, da ne bo nekega učinka. Ne, spoh, če gre za destinacijo ali pa za aktivnosti, ki si jih želim, ker jih potrebujem. Še enkrat, torej mogoče tega nisem toliko izpostavil, ne glede na to, s kakšnimi izzivi se sooča, ali turizem kot pojav, ali destinacije, ki turizem imajo, turizem je vendarle seveda nekaj, kar moramo početi. Potovanja so sestavni del našega, nek raziskovalec, dober profesor, poznanje je nekoč rekel, to je del našega DNK-ja. Ja, se pravi, ljudje bomo pač potovali. Tako da, torej, če turistično takso uporabljamo kot orodje, da preprečujemo, se pravi, obisk, ne verjamem, da bomo uspešni, to se tudi kaže, recimo, Benetke vemo, da so uvedli turistično takso, vikend takso, posebno takso.
1: Te preniska v primerjavi z Barcelono.
2: Tako, skratka, tukaj gre pač za to, da kar je bolj pomembno, jaz mislim, da za turista, pa tudi za destinacijo, ker turistična taksa je vendarle vir, ki omogoča razvoj boljših pristopov k turizmu ali izboljšanje turistične izkušnje ali, kar bi bilo meni še ljubše, izboljšanje kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo zaradi turizma, je potem potrebno komunicirati, se pravi, če ti dviguješ to takso, da turistu tudi komuniciraš, kaj se s to takso počne. Imamo danes, se pravi, bom rekel tam, ne vem, 80-90% svetovne potujoče populacije, ki je dojemljiva, torej psihološko razume, da je treba v lokalnem okolju nekaj pustiti, da je to pač turistična taksa, ampak si želijo ugotavljati, se pravi, kaj se s to turistično takso dogaja.
1: Torej bi s tem lahko pomagali nekomu, da se lažje odloči, da plača višjo.
2: Absolutno, se pravi, je v Sloveniji dosti diskusije okoli tega, se pravi, kakšna ne bo turistična taksa, imamo destinacije, ki med sabo seveda nekako komunicirane, ugotavljajo torej, da pa imajo enako turistično takso, pa kakovost turistične izkušnje ni enaka, ker seveda vsi izhajamo z tega, da turistična taksa ima svoj namen in bi se za ta namen morala porabljati. Se ne porablja vse posod za ta namen, je tudi ni dovolj, da bi dosegala svoj osnovni namen, tako da tukaj zagotovo še je manevrski prostor, ampak se pravi, zelo načrtno pristopiti v to, ugotoviti, kaj bi lokalno okolje ali pa kaj bi turistično gospodarstvo potrebovalo, na to oblikovati višino turistične takse, skomunicirati tudi turističnim ponudnikom, da če tudi nastanitveni obrati danes pobirajo turistično takso, to ni strošek, ki ga turist povezuje z nastanitvijo, ker imamo v končni fazi na računu jasno napisano, to je storitev nočitve, tukaj je turistična taksa ali je city taksa, torej tukaj gre za oblikovanje nekega sklada, s katerim bo turizem boljši, še boljše v času, se pravi, bom rekel, tega trajnostnega turizma, zdaj imamo tudi že regenerativni turizem, ja, je pa turist še bolj dojemljiv, ker bo, se pravi, njemu zelo, bom rekel, zadovoljen bo, ko bo ugotovil, da če tudi je plačal 5 evrov turistične takse, je pa zaradi tega, se pravi, ne vem, v lokalnem vrtcu boljša kakovost predšolske vzgoje, ali pa je recimo imel na nekih turističnih znamenitostih, se pravi, možnost torej interpretacije v različnih jezikih, ali se je nekaj izboljšalo, takrat bo vedel v bistvu, da ta prispevek, ki ga on daje svojega lastnega žepa, ne gre nekam...
1: Ni bil kar tako.
2: Tako. Mm-hmm. Ja, in potem se ob tem počutimo dobro, dobimo dokaz, da je turizem v posamezni destinaciji res trajnosten in se počutimo fajn.
1: Kaj pa recimo, če gre za neke spremembe, na katere pa turist ne bo pristal, ker vedno se bodo našli posamezniki, ki bodo rekli, ne, jaz se pa tega ne grem, to je zame preveč, ne želim sodelovati, pri tem morda niti ne vidi vseh teh dolgoročnih učinkov, o katerih si govoril, ali pa ga pač to preprosto ne zanima, ker bi on samo želel neko izkušnjo, nek vikend izlet nekje in se mu to zdi pač preprosto predrago. Je morda znano, kje je tista meja, ko turist reče ne? Tega pa
2: za turistično takso?
1: Ja, ali pa za kakršnokoli drugo, recimo, omejitev.
2: Absolutno.
1: Ker recimo v končni fazi, ne, glede na načrte, ki jih imajo v Barceloni, prepoved, Airbnb, ne, stanovanj, recimo, to pomeni, da jaz bom morala v hotel. Ne. Kdaj, po koliko nekih omejitvah si reče turist? Grem rajše nekam drugam, kjer te omejitve ni.
2: To je pa zelo različno po segmentih, po skupinah turistov, se pravi, izhajamo iz tega, kaj je osnovni namen. Pa, torej, si nekakrat omenila že Barcelono, ki je v tem kontekstu, torej,
1: slučajno,
2: v kontekstu te teme, absolutno, absolutno primerna destinacija, ker se veliko govori o tem. Se pravi, če grem jaz v Barcelono, se pravi, z namenom torej, nekega poslovnega turizma, imam neko poslovno srečanje, znanstveno srečanje in tako naprej, bom drugače gledal na to, kaj mi destinacija ponuja, oziroma pri čem me omejuje. Če bom odšel na vikend paket, se pravi, gledati kakšno nogometno tekmo, bom šel verjetno s prijatelji, morda tudi z družino, ampak moj motiv bo drugače, bom spet drugače dojemal te omejitve. Mm-hmm. Če sem z družino, si, torej smo razumeli v bistvu ta kontekst, tako da generično govoriti o tem, kje je neka točka preloma, ko začnejo posamezni ukrepe omejevati ali pa celo odvračati od obiska, generično je ni. Bi pa rekel takole, se pravi, točka preloma se zgodi kot turist pri izboru destinacije, pa izboru morda posameznih ponudnikov začne tehtati. Kaj se mu oduzame oziroma kaj se mu prepove, glede na to, koliko bo vložil. To je pa povezano s časom, kot sem rekel, povezano z motivom, tudi z njegovo skupino, s katero potuje, tudi z stroški in se bo potem pač odločal, ali je neka alternativa sploh v igri. Recimo rečeva, torej ne vem,
1: če
2: ne moremo
1: tekma
2: obiskati,
1: v Barceloni, ne morem iti v London.
2: Bo
1: razumem,
2: moj threshold, bo moja toleranca do posameznih ukrepov bistveno večja. In to morajo destinacije, pa tudi recimo ne, poslušalci, ki zdaj poslušajo, ne, ker smo vsi potniki kdaj, smo vsi turisti kdaj, pa smo kdaj prebivalci lokalnega okolja, kamor turisti prihajajo. Moramo razumeti, se pravi, da v osnovi kot turisti nismo škodljivi, nismo ignorantski. smo odprti za predloge lokalne skupnosti, ki nas gosti, smo odprti za vse ukrepe, ki jih destinacije dajo, dokler so ti ukrepi, se pravi, odkrito, originalno namenjene, torej izboljšanje naše izkušnje ali recimo zagotavljanje nekega kvalitetnega bivanja, nekega kvalitetnega izbora, obsega in kvalitete naravnih virov, etc. etc. Skratka, tukaj dejansko gre za neko komunikacijo. Ko pa dobimo kot turisti občutek, da nas nekdo zavaja, da nas skuša žejne peljati čez vodo, potem postanemo bolj subtilni, bolj dojemljivi za te posamezne ukrepe, takrat pa lahko hitro začnemo odvračati, oziroma bom rekel iskati alternative. Če alternative ni, nimam okej.
1: Verjetno boš podobno vsaj v začetku odgovoril tudi na moje naslednje vprašanje, namreč kaj danes v letu 2026 v bistvu turistične destinacije najbolj obremenjuje? Je to ta množičnost turistov, je to hrup, je to onesnaževanje okolja, mogoče ideja, ki jo imajo prebivalci, da izgubljajo nek svoj avtohtoni prostor, ne? Nekaj, kar je bilo nekoč, zgolj njihovo pa ni več? Namreč boš odgovoril, da verjetno odvisno od destinacije. To.
2: Ja, ampak v osnovni pristop je pa vedno enak. Jaz mislim, da kar je najbolj utrujajoče ali pa obremenjujoče za destinacijo v tem trenutku, je torej ravno iskati ravnovesje med tem, kaj kot destinacija lahko ponudimo turistom, in koliko turistov potrebujemo, da lahko zagotavljamo to neko turistično izkušnjo. Kaj se nam v praksi namreč dogaja, je, ker si enkrat vmes želela torej, informacijo o tem, kje je tista točka preloma. Koliko turizma je pravo razmerje, tega ne vemo. Enostavno zato, ker v bistvu se, redke so destinacije, ki so začele razvijati turizem iz nič, in so si nastavljali v bistvu en plan, po katerem bodo turizem recimo v 30 letih pripeljali do določene točke. Turizem se je načeloma vedno razvijal spontano, ja, in destinacije, lokalna mesta, ne, vasi, ulice, so se vključevale, glede na to, v bistvu, kako so v okolici videli priložnost torej za razvoj neke turistične ponudbe. Nekatere destinacije pristopajo k razvoju turizma zgolj zato, da bi lahko ohranjale svojo naravo, svojo kulturo in to se stane. Turizem je super vir za, se pravi, sredstva finančna, pa tudi za idejo o tem, kako neke gradove, neke stare hiše ali pa recimo neke naravne ekosisteme ohranjati. Kako običaje ohranjati? Recimo danes si moramo priznati, torej, da kot prebivalci te naše Slovenije vemo, da imamo zelo, zelo pestro biro naših običajev, ne, ki pa nas ne zanimajo več toliko. In moramo pa jih ohranjati. Komu naj jih ponujamo, zato da jih lahko ohranjamo? Turistom. Turiste pa zanima naš običaj. In če turist za to plača, bo lokalno okolje dobilo denar, da lahko v bistvu materializira te običaje v nekih doživetjih, v nekih artefaktih in tako naprej. Skratka, tu imamo en tak lep način. Ne? Zdaj, težava pa je, torej, ker mi ne vemo, koliko virov je dejansko na voljo. Ne? Ker danes, recimo, jaz kot strokovnjak za turizem tudi ne morem reči, koliko pa je preveč turistov na kvadratni meter, ali pa koliko je pa preveč turistov na enega prebivalca. Mm. Ker to se odvisno od tega, kako izmerimo. In podobno je tudi, se pravi, ali turizem povzroča preveč odpadkov, ali turizem porablja preveč vode in tako naprej. Vse je odvisno od tega, koliko je vode na voljo. Oziroma, kaj delamo z odpadki, ker smo danes pač v tem krožnem gospodarstvu, etc., etc. Skratka, težko je torej določiti. Ker pa se je turizem razvijal spontano, smo gradili vedno več nove infrastrukture in to infrastrukturo treba polniti. In ko to infrastrukturo treba, moraš polniti, potrebuješ več turistov. Ne znamo se ustaviti, in tukaj imajo destinacije po mojem mnenju največji izziv, ne znajo ustaviti izgradnjo osnovne turistične infrastrukture in zato torej potrebujejo vedno več turistov. En zelo dober torej, poznavalec na področju turizma je nekoč rekel, se pravi, da vse temelji na tem, koliko imamo postelj, koliko imamo sedežev na avionih. Več je sedežev na avionih, več potrebuješ postelj na destinaciji, več potrebuješ turistov. In potem se vrtimo v tem nekem začaranem krogu.
1: Ampak ko si že omenil sedeže na letalu, veliko letov je v letu 2026 povsod odpovedanih. Kaj to pomeni? Bodo postelje prazne na destinacijah?
2: Ja, na nekaterih destinacijah se to že opaža. Slovenija, seveda, mogoče to komu ne bo všeč, ampak jaz sem že leta nazaj govoril, torej, da ja, torej, letalska povezljivost je pomembna za razvoj turizma, to je absolutno, ampak koliko je lahko to težava slovenskega turizma, pa prednost se morda kaže prav zdaj. Spaj, ko ti nisi odvisen toliko od avioturizma, od letalskih gostov, potem te, torej, te neposredne težave, ki se zdaj pojavljajo, se pravi z logistiko v letalskem potniškem prometu, ne toliko zadanejo. Prihaja tukaj do pač odpovedi letov, ni se povezano z željo, torej, ali pa bom rekel s previdnostjo turista, da ne bi potoval. Tukaj so tudi ponudniki letalskih prevozov, pa tudi letališča dejansko špekulativni, ker v bistvu letalo, ki je v zraku in ni 100% zasedeno, je seveda strošek. In nizkocenovno letalski prevoznik, recimo to s pridom uporablja v svojih rednih poslovnih modelih, zato pogosto odpovedujejo svoje lete in jih ne odpovedujejo zaradi varnostnih tveganj. Klasični letalski prevozniki pa so zdaj tudi seveda zaradi nevarnosti, ki je pretila v zračnem prostoru, pač morali te odpovedati. Konkretnem primeru, recimo, dosti govorimo zdaj o Cipru. Cipr ima strašne težave, se pravi z polnjenjem postelj zaradi slabe avioprometne dostopnosti. Tudi nekaj časa s kolegi iz Avstralije, s katerimi redno sodelujemo, opažamo, torej, da je vse težje dobiti pravzaprav proste sedeže na letalih iz Avstralije, iz Nove Zelandije, se pravi iz Azije. In to bo vplivalo, se pravi, na, bom rekel, turizem v Evropi. Je pa res, da Evropa, kar je seveda dobro, tudi torej samozadostna turistična destinacija, večji del turističnega obiska v Evropi se zgodi znotraj Evrope, tukaj pa mogoče te letalske linije še niso toliko pod udarom kot recimo te čezatlantske.
1: Kakšen bi bil tvoj nasvet nekemu povprečnemu turistu, da vendarle ne bi čisto pozabil vsega tistega, kar ve o trajnosti, ko je doma, ko gre na počitnice? Torej, kakšen bi bil ta trajnostni turist, da bi zadovoljil oziroma da bi pomagal pač prispevati k temu doseganju oziroma vzdrževanju nekega stanja, v katerem je destinacija?
2: Ja. Bom zdaj nagovarjal turiste. Okay. Se pravi, vsak dan vas nagovarjajo, ko začnete načrtovati počitnice, se pravi, da morate biti trajnostni. Vsaka destinacija, vsak ponudnik vas nagovarja in seveda je popolnoma razumljivo, da v glavi imaš eno zmešnjavo. Greš za tisti 14 dni na počitnice, če govorimo o prostočasnem turistu, in želiš imeti mir. To je tudi ena izmed razlogov, ki sem jih prej omenil. Se pravi, turiste dejansko rečejo, ne, give me a break. Ne, se pravi, daj mi mir. Mi tudi rečemo, da so počitnice v bistvu neke vrste, spet angliški izraz, žal, ne, license to sin. Zakaj? Torej, pravica, da grešiš. Ker se vsaki dan doma ukvarjamo z trajnostnjo na vseh frontah. In nekako gre. Ko reš na počitnice, pa što postiš odzade, ker je nekako neobhodno povezano trajnost, se pravi, z omejevanjem. Omejevanje je povezano z doživetjem, s kakovostjo doživetja. Kaj bi jaz rekel, se pravi, turistom, vsem nam, ko potujemo, majhni koraki štejo. Če ne morete izbrati nastanitvenega obrata zaradi cene ali zaradi ne vem česa, ki je mogoče res kredibilno certificiran kot trajnostni obrat, lahko izberete takega, ki ni certificiran. Samo recimo, ko se tuširate, razmislite, je res potrebno imeti recimo, ne vem, pipo odprto 25 minut. Ko si perete zobe, zaprite pipo. Ko greste v restauracijo, si naročite hrano, če imate a la carte, se pravi, izberite, mogoče dvakrat naročite. Pa ne boste pustili hrane. Če imate samo postrežni bifej, pojdite do bifeja 100-krat in si ne naložite preveč. Če se dogaja, in to je žal tudi ena izmed problemov, kar se tiče zavržene hrane, restauracije niso prilagojene velikim množicam. In takrat vem, da kot turisti, se pravi, ne moremo, ne maramo zjutraj ob 8 ali pa pol 8 ali pa ob 9 čakati v vrsti, da prijemo do bifeja. In ko priješ enkrat do bifeja, ne, obema otrokoma daš krožnike, nalagaš, da se polako sedeš in si ustvariš nek mini bifejček. Če opažamo, spravo, da obrat, da ima pač neko gnečo, pojdimo zjutraj ob 7, ali pa pojdimo, ne vem, pozno. Skratka, to so majhni koraki, ki nam ne bojo delali težav v glavi, nobenega viharja, kaj vse moram narediti, da bom trajnosten, z majhnimi koraki. In potem se bo dogajalo to, da boste v neki fazi rekli, pa, in to je tudi eden izmed izgovorov, zakaj turisti ponavadi pustijo to za sabo, rečejo, kaj pa moram jaz, kaj pa ne, moj vpliv. Ampak jaz pravim takole, če imamo danes v Sloveniji 6 milijonov turistov in ne vem, od tega rečemo je 1/3 turistov na penzionskih obrokih, če nobeden od njih ne pusti niti grama zavržene hrane, bomo veliko, veliko količino hrane, se pravi, ohranili, je obrati ne bodo mogli, ne bodo rabili nabavljati, ne bodo rabili metati stran. In tukaj recimo samo pri hrani, lahko po celi vertikali se pravi zagotavljamo trajnostno izkušnjo. Zakaj? Hrana, ki jo mi pustimo na krožniku in jo vržemo v smeti, je povezano tudi z vodnim otisom, je povezano z ogljičnim otisom, ker smo mogli hrano pridelati, jo mogli pripeljati, poraba električne energije, mogli smo jo skladiščiti, mogli smo jo skuhati, moramo ogrevati bifeje. Skratka, tisto, kar zmorete, pa ne samo na okolje, imamo tudi družbene pozitivne vplive. Dajte poiskati lokalno izdelane spominke. Ali pa ne vem, ne pojdite kupovati, ne vem, gaziranih pijač velikih blagovnih znamk. Imamo primere, ko lahko, ne vem, danes najdemo lokalno pijačo, ki je glih tako, se pravi, prijetna za okus, nas odžeja in je lokalna. Zakaj? Ker je za tega nekdo, ne vem, zaslužil 2 evra. Pa 2 evra na 2 evra na 2 evra, pa ima nekdo službo. Pa zaradi tega otroci njegovi lahko hodijo v glasbeno šolo, dam primer, in tako naprej. Skratka, možno je na veliko
1: načino. Seda. Emil Ljuban, hvala za obisk pri nas, hvala za vse odgovore in seveda vse dobro.
2: Hvala lepa za povabilo in za poslušanje.
0: In to je bil pogovor Anite Urbančič z dekanom portoroške turistike, doktorjem Emilom Juvanom, natančneje rečeno del njunega pogovora, daljši različici pa že lahko prisluhnete na naši spletni strani.

Dve minuti čez pol dvanajsto, poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno pa tudi proti Ljubljani. Pot iz Ljubljane proti obali oziroma proti Primorski se podaljša za dobrih 5 minut, medtem ko nasprotno smer proti Ljubljani za dobrih 10. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija ter Koper Šmarje Dragonja. Da pa ne bomo ostali le pri prometu, pobrskujemo po agencijah. Tale prihaja iz italijanske Anse, ki se pri poročanju sklicuje na ameriški Wall Street Journal. Vse na videz nenavaden pogovor med Vladimirjem Putinom in Xijem Jinpingom septembra lani v Pekingu je dobil svojo uradno obliko. Ruskega predsednika so namreč takrat ujeli pri odprtem mikrofonu, ko je kitajskemu kolegu razlagal, da bi človeštvo v prihodnosti lahko doseglo večno življenje z zaporednim presajanjem organov in napredkom biotehnologije. Xi mu je odvrnil, da je življenje do 150 let do konca tega stoletja povsem dosegljivo. Toda kar je takrat zvenelo kot ekscentrična izmenjava mnenj dveh avtokratov v poznih 70-ih, se je zdaj spremenilo v državni program. Rusija bo namreč vložila 26 milijard dolarjev v projekt upočasnitve staranja, ki vključuje tridimenzionalno tiskanje živih tkiv in organov, kseno presaditve z organi gensko spremenjenih pritlikavih prašičkov ter izpostavljanje ekstremnemu mrazu. Program z imenom Nove tehnologije za ohranjanje zdravja je bil uradno vzpostavljen leta 24, vodita pa ga dve osebi blizu Kremlja, namreč Putinova hči Marija Voroncova, endokrinologinja, ki nadzoruje državne genetske programe, in fizik Mihail Kovalčuk, direktor inštituta Kurčatov, zgodovinskega jedrskega raziskovalnega centra iz sovjetske dobe. Uradni cilj programa je rešiti 175 tisoč življenj do konca desetletja. Ta številka, po mnenju kritikov, presenetljivo sovpada z ocenami ruskih vojnih izgub v Ukrajini. Raziskovalci poročajo o napredku pri tiskanju hrustanca in mišje ščitnice s ciljem, da bi tehnologije za celovito zamenjavo organov izpopolnili do leta 30. Putin tako sledi poti milijarderjev iz Silicijeve doline, Bezosa, Altmana, Tila, v bitki, ki jo vodi proti enem svojih najzlobnejših sovražnikov, namreč bitki, ki jo vodi proti enem svojih najzlobnejših sovražnikov, namreč času.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!

Afrikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Znova k prometu, ampak ne pri nas, ampak pri sosedih na prelazu Brenner med Italijo in Avstrijo na Tirolskem je danes namreč vse narobe. Ves dan že poteka okoljska protestna akcija, zaradi katere je eden najpomembnejših prometnih koridorjev med Italijo in Severno Evropo več ur skoraj popolnoma zaprt. Po poročanju časopisa Corriere della Sera je avstrijska policija avtocesto pred nekaj minutami povsem zaprla z namestitvijo velikih betonskih ovir. No, protestniki na avstrijski strani Tirolske opozarjajo na okoljske in zdravstvene posledice izjemno gostega tovornega prometa skozi Alpe oziroma čez Alpe ter zahtevajo trajnejše rešitve za zmanjšanje obremenitev lokalnega prebivalstva. Zapora naj bi po napovedih trajala za osebna vozila vse do 7 zvečer, za težke tovornjake pa so omejitve začele veljati že zgodaj zjutraj. Zaradi pričakovanega kaosa so številni turisti in prevozniki potovanja prestavili že na včerajšnji dan, ko so nastajali večkilometrski zastoji. Italijanske in avstrijske oblasti pa so prebivalce pozivale, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno potrebno. Dogodek današnji je sprožil seveda burne odzive. Okoljevarstveniki menijo, da je protest potreben, da opozorijo na nevzdržno raven transitnega prometa čez Alpe, medtem ko predstavniki gospodarstva in prevoznikov svarijo pred velikimi gospodarskimi posledicami, zamudami pri dobavah in motnjami za 10 000 potnikov. Karl Mühlsteiger, župan občine Gries am Brenner, je na protestu poudaril, da nenehno naraščanje transitnega prometa povzroča resne težave, zlasti na področju javnega zdravstva. Po njegovih besedah je treba promet čez Brenner zmanjšati, saj sedanje stanje ni več vzdržno. Letno preko brennerskega prelaza namreč pelje približno 14,4 milijona vozil, kar lokalno prebivalstvo po njegovem mnenju težko prenaša. Brennerski koridor predstavlja sicer eno ključnih evropskih prometnih povezav, po kateri poteka pomemben delež trgovinske izmenjave med Italijo in Severno Evropo. Poleg cestnih zapor pa so prometne težave dodatno povečale danes še zamude vlakov. To pa zaradi požara ob železniški progi, zato je promet na območju Brenner je danes močno moten tako po cesti kot po železnici. Če ste torej na cesti, recimo po italijanski avtocesti A4, nameravate zaviti proti severu, proti Brennerju, je že dobro, če prej preverjate oziroma če sproti preverjate, kakšno je stanje na cesti, vse do 7 zvečer, kot rečeno, bi lahko bilo še zelo hudo. Zdaj pa manjkajo 3 minute do poldneva.

še eno podobno, vezano na promet imamo, ampak ob tele človek ne ve, ali bi se smejal ali jokal, prihaja iz Rima. O njem pa poroča, v tej novici pa poroča italijanski časnik Republika. V termah Caracalla v Rimu, ki velja za velik zgodovinski spomenik in hkrati prireditveni prostor, je pozno sinoči prišlo do čudnega incidenta. Konji, ki so čakali na vajo za nastop na vojaški paradi ob italijanskem dnevu Republike 2. junija, so namreč stali v bližini prizorišča, tik pred polnočjo pa so v bližini začeli pokati ognjemeti, domnevno zaradi zasebnega praznovanja, kar je živali prestrašilo, in več konj se je tako iztrgalo nadzorov vojakov in pobegnilo na mestne ulice. Sledil je kaotičen beg po izredno prometni rimski štiripasovni ulici Krištofa Kolumba proti južnemu delu mesta. Vojaki so na konjih in peš poskušali prebegle živali ujeti, medtem ko je mestna policija hitro zaprla promet in preprečila morebitne nesreče, no nekatere konje so ujeli že pri četrti Garbatella, se pravi pri sosednji četrti, drugi pa so galopirali par kilometrov vse do četrti Eur, kar je povzročilo precejšnjo zmedo med vozniki in mimoidočimi. Po incidentu so rimske oblasti sprožile preiskavo, ki naj bi ugotovila, ali so bili ognjemeti sproženi nezakonito in ali obstaja povezava med pirotehniko ter prebegom konj. Posebna pozornost je usmerjena tudi v ravnanje mestnega redarstva oziroma policista, ki naj bi bil povezan z organizacijo ognjemeta. Ta dogodek pa je sprožil tudi razpravo o varnosti živali in priprav na eno najpomembnejših državnih slovesnosti v Italiji. Kot še poroča Republika, sta bila med akcijo poškodovani dve uradni osebi, namreč vojakinja in policistka, ranjen pa je bil tudi eden od pobeglih konj. 12:03.

Marsikdo se tudi na našem koncu vrača v rodno vas, zato pa imamo, kar imamo. Na koncu izolske obvoznice se je v smeri proti Portorožu zgodila prometna nesreča, zaprtje in prometni pas. Zastoj med Izolo in Strunjanom v smeri Portoroža je sicer trenutno dolg več kot 5 km. 2 km zastoja tudi v Luciji na glavni cesti v smeri Strunjana.

0: kakšna nežna je bila tale Sauvignon Blanc. Nam pa manjka samo še 21 minut do opoldnevnika. V studiu Radio Koper se mi je pridružila Jasna Preskar, urednica sobotnega opoldnevnika. Jasna, živjo, kaj nas čaka, kako utripa dana Primorskem in drugod?
1: Ja, lepo pozdravljeni. Današnja sobota je precej umirjena, na političnem parketu se ne dogaja dosti. Bomo pa zato poročali več o primorskih temah. Danes si verjetno kar težko predstavljamo, da bi bili mesec dni brez pitne vode. Na Kambreškem se dogaja prav to. Voda, ki priteče iz pipe, namreč ni primerna za pitje. Sredi vasi so zato postavili gasilsko cisterno z vodo, ki je primerna za uživanje. Razlog je močno presežena vrednost aluminija v vodi iz vodovodnega sistema. Pristojni sumijo, da bi lahko bile krive obloge na stenah cevovoda. Ljudje so ogorčeni in zahtevajo zbor krajanov. V nadaljevanju bomo predstavili portoroški športni park, ki so ga celovito obnovili in včeraj tudi uradno odprli. Gre za nekaj več kot 24 tisoč kvadratnih metrov veliko območje, ki ga je občina pred 3 leti odkupila od Term Čatež. Poleg teniških igrišč je zdaj tam še veliko drugih športnih površin. In športno udejstvovanje seveda vpliva tudi na splošno dobro počutje. V Sloveniji je kar 350 tisoč odraslih pretežkih. Kako se počutijo v svoji koži, so včeraj zelo nazorno predstavili tudi v Kopru na dvodnevni interaktivni postavitvi Občuti breme debelosti. O tem pa seveda tudi o športnih dogodkih in vremenu več v opoldnevniku.
0: V opoldnevniku ob 12.30 na naših frekvencah, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalke, šavci, milva, jasna, pa le en tak, bomo rekli, tolažniški, jeznoriti, pa hkrati sočutni pozdrav pošljeva na Kambreško, kaj ne, tako. Ker kolikor je v naši moči, bomo še naprej upozarili na to, da je to res nekaj neuzdržnega, da je cela neka skupnost ostala brez pitne vode.
1: Se strinjam.
0: Hvala lepa za podrobnosti, 12 in 11 minut je ura.

12 in 19 minut je ura, ko se spoštovani dopoldanske ekipa sobote na Radio Koper poslavlja. Upam, da smo vas pospremili do cilja, pa kjerkoli se že nahaja. Če ste ravno prispeli in ste povsem prepoteni, predlagamo skok v morje. Če niste v morju, skok v Sočo. Če vam je prvo predaleč in druga prehladna, obstaja še tretja možnost, tuš. Gotovo gre za eno najbolj pametnih pogruntavščin z zadnjih stoletij. Poleg dude za dojenčka, se razume. No, to dopoldne smo bili z vami Jasna Preskar in Bogdan Kavrečič, ki ima Jure Colja in Janko Petrovec prepušča v studio še za osrednjo primorsko informativno oddajo dneva. Naš radijski dan se nato nadaljuje z glasbenim izborom Gorana Gregoriča, pa še z glasbo po željah, dobrimi novicami, modro selekcijo in bumerangom, kar vse so postaje sobotnega popoldneva, med katerimi vas bo vodil kolega Romeo Grebenšek. Naj bo popoldne brezskrbno, aperitiv ravno prav močan, večerja edinstvena in noč nepozabna. Vse dobro, srečno.

0: Because you're
1: mine. 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Zadnja analiza vode Skambreškega je pokazala močno preseganje aluminija. Ljudje so ogorčeni in zahtevajo zbor krajanov.
2: To se mi zdi, da to je zastrupljenje ljudi, da bi mogel kakšen kazensko za to odgovarjati.
1: V oddaji tudi o tem.
3: V Portorožu uradno odprli prenovljen športni park. Projekt Občuti breme debelosti včeraj predstavili tudi v Kopru. Koprska tržnica v znamenju kulinaričnega doživetja po primorsko. Športna sobota v znamenju finala nogometne lige. Od severa se bo nekoliko pooblačilo, v notranjosti države možna kakšna ploha ali nevihta. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Jasna Preskar.
1: Na Kambreškem in v treh sosednjih naseljih v občini Kanal ob Soči je približno 50 prebivalcev tudi po več kot mesecu dni še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema. Ker je imela voda čuden okus in vonj, je občinski režijski obrat 22. aprila izdal ukrep o rabi vode iz vodovodnega omrežja samo v sanitarijah in za tuširanje, medtem ko so za kuhanje in pitje postavili sredi vasi gasilsko cisterno z vodo. Zadnji oduzeti vzorci pa so pokazali več kot enkratno preseganje dovoljenih vrednosti aluminija. Ljudje na Kambreškem so ogorčeni in zahtevajo zbor krajanov. Več Walter Pregl.
4: Na Kambreškem je zaradi vode veliko hude krvi in nezadovoljstva.
2: Da smo štofi vsega, ki je samo zavajanje. Vsak dan so pa rezultati slabši. In to se mi zdi, da to je zastrupljenje ljudi. Da bi mogel kakšen kazensko za to odgovarjati.
4: Se huduje Marjan Ipavec. Jožica Strgar dodaja.
5: Aluminij povzroča raka, povzroča Alzheimer, povzroča cel kup stvari. To govorijo strokovnjaki, ne jaz. In dejansko jaz se bojim, da z vodo dela nekdo, ki nima pojma, ne.
4: Predsednica krajevne skupnosti Kambreško, Dora Ravnik pa...
6: Zdaj so pa prišli izvidi v sredo, taki čudni bolj in ljudje niso zadovoljni s tem. In zahtevajo zbor krajanov, jaz sem tudi včeraj na občino klicala, da pač občina mora sklicati zbor krajanov in da bojo prišli pojasniti ljudem to gor.
4: Župan Kanala ob Soči Miha Stegel.
7: To se pa lahko dogaja pač zaradi nekaterih sumimo oblog, zato bomo pač celotni sistem zdaj sprali na poseben način, ki naj bi odstranil aluminij iz teh oblog. Gre pa za zelo staro omrežje, več kot 60 let.
4: Izpiranje je po besedah Bonje Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje smiselno, toda...
8: Ključna je priprava, ne? Torej tam mesto, kjer se aluminij dodaja, ne? Tam je treba preveriti, zakaj gre. Ne?
4: Kratkotrajna izpostavljenost višjim vrednostim aluminija je še sprejemljiva. Dolgoročno pa je potrebno te koncentracije spraviti pod mejno vrednost, dodajajo še na NIJZ-ju.
1: V Portorožu so včeraj popoldne uradno odprli celovito prenovljen športni park, v katerem se nahajajo sodobna športna igrišča, urejene zelene površine in prostori za druženje ter rekreacijo. Območje, ki obsega več kot 24 tisoč kvadratnih metrov, je občina Piran pred 3 leti odkupila od Term Čatež po sklenjeni sodni poravnavi in sicer za 4 milijone evrov in pol. Prenova, med katero se je občina soočala s prijavami na inšpekcijske in druge službe, ter jih je, kot tam pravijo, uspešno rešila, je vredna dobra 2 milijona evrov in pol. Sredstva sta prispevala tudi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Fundacija za šport. Na odprtju je bila Mateja Brežan.
9: Popolna prenova športnega parka v Portorožu je na ključnih letos dokončanih naložb, je ob odprtju povedal župan občine Piran Andrej Korenika. Ta prostor smo želeli nameniti različnim športnim disciplinam in generacijam.
10: Ta športni park je neka sinergija med domačini in turisti, tako da ga bomo lahko vsi skupaj koristili. Obdržali smo tenis, ki je bil za nas zelo pomemben, hkrati smo pa pripeljali še druge discipline, ki so tudi bolj zanimive za mlade, kajti cilj je, da mlade, ki veliko časa preživijo bolj zanimive za mlade, kajti cilj je, da mlade, ki veliko časa preživijo pri tipkovnicah, spravimo spet

0: Center Piran, direktor Matjaž Ukmar.
1: Tenis, padel, pickleball in minigolf bodo proti plačilu. Vse ostale športne površine bojo na razpolago. Govorimo o 500-metrski tekaški stezi, katero bojo lahko rekreativci uporabljali. Balinišče je tukaj na razpolago, fitness na prostem, košarka, mali nogomet in še ostale površine namenjene vsem.
0: Miran Kraševec, podpredsednik Tenis Slovenije.
2: Smo res navdušeni, da se je na tak način to obnovilo in da bomo naprej res sodelovali tako, kot pač smo do zdaj. Mislim, da ga v Sloveniji tega stadiona teniškega ni.
0: V Portorož si želi pripeljati najboljše igralke in igralce ter najpomembnejše mednarodne teniške dogodke, je še povedal Kraševec.
3: Agencijske novici. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pozdravil včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi na položaj. Vložili so jo zaradi označenih glasovnic v podporo Stevanoviću. Po njegovih besedah včerajšnja odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Visoka vojaška predstavnika Združenih držav in Kube sta se včeraj srečala v ameriški vojaški bazi v Guantanamu na omenjeni otoški državi. Kot so sporočili, sta opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Havana je srečanje ocenila kot pozitivno.
4: Nazaj na Primorsko. Včeraj so v Kopru odprli dvodnevno interaktivno postavitev Občuti breme debelosti. Ta obiskovalcem omogoča, da se postavijo v kožo oseb, ki živijo z debelostjo. Takih je po vsem svetu približno milijarda, v Sloveniji pa 350 tisoč odraslih. Avtorji projekta so poleg fizičnih obremenitev zaradi odvečnih kilogramov posebej opozorili tudi na družbene predsodke, ki spremljajo bolezen Vita Zadnik.
5: Obiskovalci koprskega mestnega kopališča lahko še danes do 19. ure za nekaj trenutkov preizkusijo breme, ki spremlja debelost. Tam jih namreč čakajo 12-kilogramski jopiči, opremljeni z zvočnimi posnetki doživetih izkušenj posameznikov z debelostjo. Z njo je povezanih mnogo stereotipov in stigmatizacija, poudarja Sara Dušenović iz podjetja Novo Nordisk, ki je projekt pripravilo.
6: Ko poslušaš te izjave o tem, kakšne so zdravstveni zapleti, kaj si misli o njih okolica, čutiš tudi to emocionalno, čustveno breme. Predvsem mislim, da je osrednje sporočilo to, da to ni samo stvar volje ali pa stvar šibke volje, ampak je to bolezen in da obstajajo načini, kako si lahko ljudje poiščejo pomoč.
5: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se v Sloveniji s prekomerno težo sooča približno 39% ljudi z debelostjo 21. Ta je povezana z različnimi zdravstvenimi zapleti, opozarja predsednik Društva za zdravje srca in ožilja dr. Matija Cevc.
7: Če ljudje zgubijo na telesni teži, če shujšajo in to tudi ohranijo, neredko prijajo tega, da ne potrebujejo več zdravil za recimo uravnavanje krvnega tlaka ali pa za uravnavanje sladkorne bolezni. Je pa drug problem, da se osebe z debelostjo dostikrat tega sramujejo in za tega imajo neredko tudi psihične težave.
5: Možnosti zdravljenja debelosti so dostopne tudi v Istri, pojasnjuje internistka Snežana Jankovska iz zdravstvenega doma Piran.
8: Napotnica treba biti za internistični prvi pregled, diagnoza debelost. Potem pa mi uvajamo napredna zdravila za zdravljenje debelosti, vodimo paciente naprej do doseganja cilja.
5: Uspešno zdravljenje pa poleg medicinske obravnave vključuje tudi prehransko svetovanje, ustrezno telesno dejavnost in psihološko podporo.
3: Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične napetosti.
4: Športna sobota je v znamenju finala nogometne lige prvakov. V Budimpešti se bosta za naslov pomerila Paris Saint-Germain in londonski Arsenal. Znana bosta finalista svetovnega prvenstva v hokeju. Gimnastični izziv v Kopru prinaša dva slovenska nastopa. V Tacnu se nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Prispevek Primoža Čeparja.
9: Budimpešta bo ob 18. prizorišče vrhunca nogometne klubske sezone. V finalu Lige prvakov se bosta pomerila branilec naslova Paris Saint-Germain in Arsenal. Londončani so v izločilnih bojih

0: premagali Bayer Leverkusen, Sporting in madridski Atletico, Parižani pa so po vrsti izločili Monako, Chelsea, Liverpool in Bayern. Rahli favoriti so Francozi, tekmo bo sodil Nemec Daniel Zibert. V polfinalu svetovnega prvenstva v hokeju bo Švica igrala z Norveško, Kanada pa s Finsko. Telovatka Teja Belak v finalih svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači brani lansko zmago na preskoku. V finale se je uvrstila z najboljšo oceno, tako da se tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjih finalih bo svojo drugo kolajno v areni Bonifika na krogih lovil Luka Bojan. V jutrišnjih finalih bosta glavna slovenska aduta Lucija Hribar in Beno Kunst. Eva Alina Hočevar je včeraj svojo prvo zmago v kajaku poskrbela za uspešen začetek uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu.
1: Ful sem vesela, da sem tako začela letošnjo sezono in da se je to zgodilo spet v Tacnu doma, da je Tacen nekaj posebnega zame. Prva medalja na svetovnem pokalu, zdaj prva zmaga na svetovnem pokalu. Super.
0: Že danes ima slovenska reprezentanca nove priložnosti za vrhunsko uvrstitve. Kolesarska dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa od Humina do Pianca Valla v skupni dolžini 200 km. Kolesari bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Danski zvezdnik Jonas Vingegaard lahko danes potrdi premierno skupno zmago.
2: Popotnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Jure Colja. Bral sem Bogdan Kavričič. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Meteorološka postaja na letališču Portorožu v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26,4 stopinje Celzija, zračni tlak 1019,6 milibara in pada, vlaga je 54%, nebo je jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 20 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri. Postojna 26 stopinj, Ljubljana 25, Koper 24, Nova Gorica pa 29 stopinj Celzija. Gost promet zastoji je na cesti Izola Jagodje v smeri proti Portorožu, saj je zaradi prometne nesreče zaprt desni pas. Gost promet je na cesti Koper Šmarje in obratno. Zastoji nastaja to dopoldne tudi na primorske avtoceste med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru in pred Postojno v smeri proti Ljubljani. 12 ura in 44 minut.

Osmrtnici. V 84. letu je umrl Johan Toplak, po domače Ivan, iz Ankarana. Umrl je Johan Toplak, po domače Ivan, iz Ankarana. Pogreb bo v ponedeljek ob 11. na pokopališču v Hrvatinih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji Mrliški vežici. V 92. letu je umrla Virginija Černigoj iz Barižonov 22. Umrla je Virginija Černigoj iz Barižonov. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. uri na pokopališču v Lovranu v ožjem družinskem krogu. Pokojnica bo uro pred pogrebom ležala v tamkajšnji Mrliški vežici.

0: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

Pozdravljeni, prijatelji Radia Koper, in dobrodošli ob 12:57 minut v tokratno sobotno popoldansko druženje. Vsak popoldan je nova priložnost, da v njem najdemo nekaj lepega. Naj vam naslednje ure prinesejo nasmeh, dobro voljo in prijetno družbo. Z vami bova za mešalno mizo Matija Žalbi in pri mikrofonu Romeo Grebenšek. Poglejmo skupaj na kratko, kaj vse smo vam pripravili tokrat. Če še ne veste, kaj je češelj, lahko to odkrijete v tokratnem sobotnem popodnevu na Radiu Koper, in to kmalu po glasbi Po željah, ki jo bo tokrat vodila Anita Urbančič. V nadaljevanju lahko spoznate novogoriškega dijaka Tijana Kobala, ki je z olimpijade eksperimentalnih znanosti na Švedskem prinesel zlato medaljo. Novosti v naših glasbenih zbirkah bodo prevladale v uri po četrti, ob petih pa tudi tokrat polna mera smeha s tržaškim bumerangom. Najprej pa glasba Po željah in takoj po naslednjem komadu.

Dober dan. Sobota je tu in sobota je dan za oddih, za druženje in drobne trenutke, ki jih seveda radi delimo z drugimi. In kaj je lepšega kot dobra glasba, ki povezuje ljudi, kraje in spomine? Pred nami je nova oddaja Glasba po željah, v kateri boste glavno besedo znova imeli vi. Dobrodošli.

Dnevi hitijo, drug za drugim se vrstijo in prišel je dan, ko dragi Brane iz Rožanč praznuje svoj rojstni dan. Vse najboljše mu kliče njegova Adriana, ki mu sporoča. Dragi Brane, naj se ti uresniči vse, kar si želiš, vse, kar iščeš, naj se odkrije in naj se vse, kar v srcu čutiš, v srečo in ljubezen zlije.

V začetku tedna je slavila Darja Milavec. Ob tej priložnosti Alenka Gorazd in Tatjana Skok želijo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva, veselja ter veliko lepih in nepozabnih trenutkov v krogu najdražjih.

Jutri bo Benjamin iz Senovžeč dopolnil 18 let in stopil na pomemben življenjski prag v svet polnoletnosti. Ob tej priložnosti mu nona Lidija želi vse najboljše, obilo zdravja, uspehov ter lepih trenutkov s prijatelji in z družino. Predvsem pa naj ostane takšen, kot je. Benjamin, srečno na poti v odraslost in vse najboljše za 18. rojstni dan.

Zdaj pa naj lepim željam prisluhne Jožica Kobal iz Kanala. Draga prijateljica, čim večkrat se prepusti življenjskim radostim, uresničuj svoje sanje, izkoristi prednosti in v skladu z željami svojega srca počni to, kar te veseli. Naj te spremljajo zdravje, sreča in zadovoljstvo na vsakem koraku. Lep dan in vse dobro z željo, da bi se še velikokrat srečali. Tvoje Irena, Nerina in Ines.

Minule dni je rojstni dan praznoval Branko Ražman iz Svetega Antona. Njegovi prijatelji mu želijo predvsem veliko zdravja, dobre volje in še mnogo lepih trenutkov v družbi ljudi, ki ga cenijo in imajo radi. Naj ga tudi v prihodnje spremljajo vedrina, optimizem in prijateljstva, ki skozi leta postajajo le še dragocenejša. Dragi Branko, naj bo pred teboj še veliko let prijetnih srečanj, iskrenih pogovorov in nepozabnih doživetij. Vse najboljše in vse dobro ti voščijo tvoji najboljši prijatelji.

0: Zdaj pa naj prisluhne draga Ingrid Škofi. V šopek življenjskih izkušenj si dodala še 50. cvet. Neguj te lepe rožice spet in spet, da zdrav in lep bo vsak nadaljni cvet, ki v šopek bo pripet še mnogo let. Obletnica je lepa okrogla, naj začetek bo najlepšega obdobja tvojega življenja. Lepe želje veljajo tudi za Davorina, ki prav danes praznuje rojstni dan. Z najlepšimi željami, tata Boris in mama Bojana.
1: Vse

Drage poslušalke in dragi poslušalci, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na naslov Radio Koper, ulica OF 15 Koper, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Tokratno oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

13:39 minut kaže ura. Matija Žavbi in Romeo Grebenšek sva še vedno z vami. Verjetno se nahajate kje v jeklenih koničkih, veliko vas je, ki se vozite, lep dan je danes, sonček sije in seveda smo radi na poti, ampak je treba tudi paziti. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Takole, na primorski avtocesti je paziten zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru in seveda pred Postojno tudi proti Ljubljani, tako da pazite, pa še ovire, tudi pred Črnim Kalom naj bi bila ovira, tako da pozor, pozor. Srečno vožnjo in da vsi srečno in veselo pridemo na naš cilj.

0: Ja, drugi uri se približujemo, ampak še pred tem se bomo ustavili v kotičku. In sicer kotiček za jeziček. Danes se vrtimo okrog češlja. Kaj je češelj? Če ste pomislili na glavnik, ste se zmotili. Rečejo mu tudi čera, petenač in voščin. Le za kaj gre? Prisluhnite mladim jezikoslovcem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Ja. 10 študentov univerze na Primorskem smo vprašali, kaj po njihovo pomeni narečna beseda češelj.
4: Češelj po moje pomeni čepec, kot nekaj, da zapremo, recimo pluta kot pluta.
5: A morda pecelj v sadju.
6: A je to mogoče kakšno sadje? Recimo češnjo, pa kaj tazva.
7: Glavnik.
8: Pripomoček iz lesa.
9: Jaz bi rekla glavnik.
10: Glavnik.
11: To je tako nek copat.
12: Česnik.
13: Kaj češelj? Ja, to je ko na češko, ne vem, ko neko sadje. Ko sošilo.
3: Za pomen več skupkov voščenih celic, v katere čebele odlagajo med, cvetni prah za lego, knjižno satovje, satje in satje, se v slovenskih narečjih najpogosteje uporablja leksem satovje. Starejša različica je leksem sače. Drugi najštevilčnejši leksem je satje, ki se govori v osrednjih narečjih od gorenskega, dolenskega do štajerskega. V koroških govorih severno od državne meje se uporabljajo leksem sat, sak in sakovje. Istokorenski leksemi so še satnic, satin, satniki, satiči, satovnice in satinic. Ti se govorijo v štajerskih, panonskih in nekaterih dolenskih govorih. V panonskih narečjih se uporablja tudi leksem s korenom gerb. V primorski narečni skupini se z različnimi govornimi uresničitvami najpogosteje uporablja leksem satovje. V rezijanskem uporabljajo leksem čera, obsoškem, banškem in notranskem satje in satovje. V briškem poleg satja govorijo tudi satnica, v rižanskem, šaurinskem in čiškem pa lekseme češelj, satinca in leksem s korenom voščin. Leksem čera izhaja iz italijanske besede čera in furlanske čere, kar pomeni vosek. Beseda voščin je tvorjenka, ki izhaja iz besede vosek.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Tokratno besedilo sem pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila in prebrala Daša Mlakar, študentka slovenistike. Jezikovno vprašanje lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

0: Dobre novice.
1: Ura je odbila 14 in čas je, da skupaj odpremo okno v svet lepših zgodb. Dobrodošli v Uri dobrih novic na Radiu Koper. V tokratnih dobrih novicah bomo gostili Tijana Kobala, srednješolca iz Plav v Posočju, ki je na nedavni Evropski olimpijadi eksperimentalnih znanosti v Lundu na Švedskem osvojil zlato medaljo. Tijan je tudi športnik, sošolcem pa rad pomaga pri učnih zagatah. Naše dobre novice pa že sprožajo svoje nadaljevanja, zato bomo predstavili tudi novo dobrodelno akcijo naše nedavne sogovornice. In če hočete postaviti še dobro novico iz svojega okolja, nas lahko med oddajo tudi pokličete na 05 668 5520.

0: z Marsa in Venere pa v dobre novice. Dobre novice so tudi novice o uspehih. Zlasti o neobičajnih uspehih. Takšen neobičajno uspešen je gotovo Tijan Kobal iz Plav v Posočju. Dijak drugega letnika Novogoriške gimnazije se je nedavno vrnil že svoje druge evropske olimpijade eksperimentalne znanosti. In to zlato medaljo. Z njim se je pogovarjal Janko Petrovec.
1: Lep pozdrav poslušalcem Radia Koper še z moje strani in lep pozdrav Tijanu Kobalu, pozdravljen v studiu Radia Koper.
2: Dobar dan.
1: Ni prvič, da te povabimo pred naš mikrofon. Razlogov za pogovore je vedno dovolj. Gre za še enega v tvojih dosežkov in to je zadnji povod, namreč za zlato medaljo na Evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti, ki se je nedavno odvila v Lundu na Švedskem. Povej nam, za kakšno tekmovanje je šlo, kakšne so bile discipline, če lahko tako rečemo, to nas zelo zanima, nas, ki o znanosti nimamo prav veliko pojma.
2: Gre za tekmovanje, ki združuje znanje fizike, kemije in biologije, temelji pa na eksperimentalnem delu. Tako da med tekmovanjem dobimo nek razpored nalog z navodili, kako moramo izvesti eksperimentalni del. Tam nekaj pomerimo, izvedemo meritve in potem na podlagi rezultatov kaj izračunamo. Pride tudi kako teoretično vprašanje, ampak predvsem temelji na eksperimentalnem.
1: Kaj, kar bi bilo neposredno uporabno, kakšni so ti eksperimenti, kaj se meri?
2: Lahko merimo, koliko sladkorja je v raztopini sladkorne pese, to je bilo letos na tekmovanju. In drugi dan je bil pa eksperiment za določanje koncentracije ionov v vodi, kar pride tudi uporabno, če bi hoteli določati varnost vode za pitje.
1: To pomeni, da so te discipline bile razporejene, če te prav razumem, čez dva dneva?
2: Ja, tako ja. Dvakrat je potekalo tekmovanje, vsakič po 4 ure neprekinjenega dela, in ostalo so bili pa dnevi za ekskurzije, pa druženje in potem zadnji dan še razglasitev rezultatov.
1: No, vidiš, ekskurzije in druženje, to pa mene zanima zdaj, ko smo že pravzaprav čisto v poletnem vzdušju. Za kakšno druženje gre? Lund najbrž ponuja različne izlete, ne? To je zelo znano švedsko mesto.
2: Ja, organizirali so različne športne aktivnosti za nas. Igrali smo disk golf in vozili smo se s kolesi, pa tudi šli smo pogledati en znanstveni center, pa en muzej in ogledali smo si tudi fizikalni in kemijski šov in laser šov in en večer je bil pa namenjen igranju kart z različnimi državami, tako da smo se spoznali tudi s tekmovalci iz drugih držav.
1: Se pravi, da si se Švedske vrnil potem z novimi prijatelji najbrž?
2: Ja, no nismo ravno ohranili stikov, ampak takrat smo se pa imeli lepo skupaj.
1: Kakšen je trenutek razglasitve rezultatov?
2: Je zelo napeto, zato ker ne vemo, kakšno medaljo bomo dobili. Mentori vejo samo okvirno, kako dobro smo se odrezali in nam lahko povejo, koliko točk smo dosegli. Ampak odvisno je tudi od tega, koliko točk so drugi dobili, tako da je čakanje zelo napeto, tudi ker grejo od bronastih proti zlatim medaljam in zato potem smo upali, da nas čim kasneje razglasijo in tudi se je tako zgodilo, da ko so vse srebrne podelili, takrat smo vedeli, da smo dobili zlato. In smo bili zelo veseli.
1: No, vidiš, ves čas govoriš o množini, ne? Bil si namreč član tričlanske ekipe, je tako? Ob tebi sta bila v ekipi še dva dijaka z Bežigrajske gimnazije v Ljubljani. Kako ste sodelovali? Ste se povezali dobro?
2: Smo si na tekmovanju razdelili naloge, tako da sem jaz delal kemijski del in druga dva sta eksperimentalni, ne, fizikalni in biološki del. In tudi, če se je komu kaj zataknilo ali pa da nismo imeli dovolj časa za končati naš del, smo si pomagali kakorkoli med sabo in smo se dobro uskladili, ker smo vsak dan uspeli vse do konca rešiti in tudi tako, da nam je šlo dovolj dobro.
1: To je bila tvoja že druga, ne, olimpijada eksperimentalne znanosti. Je bilo kaj drugače letos na Švedskem kot lani v Zagrebu, če se ne motim?
2: Letos so bile naloge malo teže, pa tudi daljše, več je bilo vsega skupaj za narediti. Naloge so se mi zdele tudi letos zanimive, tako da sem obakrat užival v eksperimentalnem delu. Se mi zdi pa, da je bila dobra stvar letos, ker so bile dejavnosti bolj zanimive. In najbolj je ostalo v spominu, ko smo šli se voziti z dirkalnimi čovni po morju. In to smo, kar sem se pogovarjal, je bilo vsem nam to najbolj všeč.
1: Ja, seveda, malo adrenalinskega, ne, občutka, ja. Ne. Poglej, Tijan, tebi ne gre dobro samo na olimpijadah, ampak seveda tudi na državnih tekmovanjih pri kemiji, fiziki, biologiji, pobiraš pa tudi nagrade recimo na tekmovanjih iz slovenščine, iz matematike, še kot osnovnošolec je bil recimo na geografski olimpijadi. Kako ti uspeva biti dober na tako številnih področjih?
2: Prvo se mi zdi pomembno, da me more to zanimati, da se potem lažje pripravim do učenja in veliko se učim, ker je potrebno učenje za tak uspeh. Potem kombiniram tudi nekako šolskim učenjem in v najtežjem obdobju, ko je največ testov, se moram lahko tudi odločiti, mi več pomeni tekmovanje ali tisti test in ponovadi se odločim za tekmovanje. Tako da moram se veliko naučiti, ampak hkrati tudi dovolj športam, da se ne samo učim v življenju.
1: No, in o tem bova govorila v nadaljevanju najnega pogovora.

0: Tijan Kobal je naš gost, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dijak drugega letnika Novogoriške gimnazije. Tijan, menda si v osnovni šoli sanjaril, da boš pilot. Kako je s temi načrti?
1: No, zdaj ne tako razmišljam, da bi bil pilot, zato ker me bolj zanimajo kemija in fizika. No, takrat, to je bilo v petem razredu, ko še nismo imeli fizike in kemije v šoli, ampak jaz zdaj se odločam, nisem še odločen, a bom šel študirati kemijo ali fiziko.
0: Kaj te prepriča pri kemiji in kaj pri fiziki?
1: Pri kemiji so mi najbolj všeč eksperimenti. Zanimivo mi je določati vsebnost neke snovi ali pa analizirati, katere snovi so prisotne v nekem vzorcu, kar je tudi pogosto na olimpijadi. In pri fiziki mi pa veselijo, kako razlagati neke pojave. Tudi v šoli pri dodatnem pouku fizike raziskujemo kakšno stvar in potem, ko kaj ne deluje tako, kot smo pričakovali, si iščemo nove načine, kako bi to razložili.
0: Si pa tudi zelo, tako pravijo vsej na gimnaziji Nova Gorica, kjer si dijak, ne, da si zelo požrtvovalen tudi takrat, kadar kakšen od sošolcev potrebuje pomoč. Te tudi to navdihuje, te izpolni, če nekomu, ki se spotakne, recimo pomagaš, da se pobere?
1: Ja, jaz sem zadovoljen s tem, ko nekomu pomagam pri učenju in da potem dobi višjo ceno pri testu iz kemije ali pa fizike.
0: Pa jo dobi?
1: Ja, se je že nekajkrat zgodilo.
0: Super, čestitke. Se pravi, si tudi dober pedagog, verjetno, ne? Da znaš druge poučevati.
1: Ja, upam, da dobro razložim.
0: Prej sem rekla, da torej pilot ne boš več, ampak vseeno visoko letiš, ne?
1: Ja.
0: To pa lahko rečeva. Zdaj se torej bolj nagibaš k študiju kemije, če prav razumem.
1: Ja, verjetno kemije, zato ker sem na vseh olimpijadah, ki so vključevale eksperimentalno delo, sem se sam odločil za kemijski eksperiment. Tako bolj me pritegne, pa tudi poleti se bom udeležil in sem se tudi lansko leto poletne šole kemijskih znanosti, kjer spoznavamo različne vede iz kemije in mi je bilo zelo všeč.
0: Poglej, Tijan, v znanstvenih krogih velja, da pridejo do prebojnih odkritij znanstveniki ponavadi ali pa praviloma v prvih, v zgodnih letih svoje kariere. Ne? Pri mnogih je potem preostanek delovne poti nujno povezan z morebitnimi odkritij teh prvih let, recimo tam do 30. leta pravijo. Pa zato, ali je na tvojem obzoru že jasen, kakšen problem, s katerim bi se rad ukvarjal, ko boš velik, no, da tako rečem, se velik si že, kaj ne, ampak potem, ko boš nekako doštudiral, ali je kakšen problem, ki te že v tem trenutku tako zelo vznemirja, da si rečeš, temu bi pa jaz posvetil leta ali pa celo desetletja svojega življenja?
1: No, prav tako me še ni noben problem pritegnil oziroma ga še nisem našel. Edino smo pa pri fiziki, ko smo se pripravljali na tekmovanje fizikalnih sefov na gimnaziji, sem odkril, da v nekem kondenzatorju, ki je bil sestavljenih aluminijastih plošč, da je nastala noter oborina in si zdaj želim pojasniti, zakaj je to nastalo. In se mi zdi, da sem že blizu razlage, ampak rabim še pomiriti verjetno tok skozi kondenzator in potem, da bom ugotovil.
0: Kaj pa pravi mentor?
1: Ja, mislim, da to ni nekaj tako očitnega, ker je bolj kot kak stranski učinek pri temu, tako da nismo še gotovi, zakaj se gre.

0: Tijan Kobal je naš gost, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Tijan, v zaključku najnega pogovora pa se posvetiva še športu. Rojen si ob Soči, živiš v plavah, pa zato prvo vprašanje, imaš raje mirne ali divje vode?
1: Raje divje vode, mi je bolj zabavno veslat na divjih vodah. Čeprav treniram tudi na mirni vodi, zato da pridobim moč in kondicijo.
0: Kako pomembna je Soča za tvoje življenje?
1: Jaz mislim, da zelo, ker tako kot tekmovanja, v mojem življenju je neka kombinacija športa in tekmovanj in če ne bi veslal, po moje bi mi šlo tudi slabše, zato ker ne bi bil tako sproščen, pa rabim nekaj za zbistriti misli.
0: Veslati torej, ne? V kajaku si skoraj vsak dan. Zakaj je ravno kajak?
1: S kajakom sem začel v tretjem razredu, takrat sem se upisal na kajakaški krožek, ki je bil na naši šoli in potem poleti smo začeli veslati in mi je bilo zelo všeč, tako da sem se odločil, da bom s tem nadaljeval in zdaj, ko mi gre tudi dobro, želim ustrajati še kar nekaj časa.
0: Imaš tudi tukaj kakšne tekmovalne cilje?
1: Ja, letos smo imeli že dve izbirni tekmi za evropsko prvenstvo v spustu za mladince in po prvih dveh tekmah sem se dobro odrezal, tako da zdaj me čaka sta še dve tekmi in moj cilj za letos bi bil, da se uvrstim na to evropsko prvenstvo.
0: To pomeni, da se lahko zgodi, da v letu 27 bo šel na mednarodna tekmovanja v kajakaštvu in na mednarodno tekmovanje v eksperimentalni znanosti. To bo najbrž unikat, kaj misliš?
1: Ja, verjetno ni prav pogosto, da se nekdo ukvarja in športom na visoki ravni in s takimi tekmovanji, ampak sem prepričan, da je sigurno še kje kdo, ki ga veseli oboje.
0: Poglej, dobri trije tedni manjkajo do konca šolskega leta, kakšno bo tvoje poletje?
1: Ja, sigurno bom treniral zato, da se čim boljše pripravim na tekme, pa tudi se moram kaj sprostiti, pa se bom srečal s bratranci in s prijatelji, tako da se bomo kaj družili. Drugače še kakih načrtov za počitnice nimam, zato ker bi raje doma treniral, ampak potem bom sproti videl, kam bi lahko šli, čeprav načrtujem pa, da bi za en dan šli v kak vodni park ali pa zabaviščni park.
0: No, vse to pa ni daleč, ne?
1: Ne, na Hrvaškem.
0: Na Hrvaškem ali pa v Italiji, no se zadnje tudi v termalnih parkih Slovenije, ampak pač v Sloveniji je vse malo manjše kot pri sosedih, je tako?
1: Ja.
0: Kakšne posebne želje za mesece potem, ko bo že v tretjem letniku srednje šole oziroma za naslednji dve leti tam do univerze?
1: Drugo leto bom poskušal se uvrstiti na tekmovanje na olimpijado iz fizike, mogoče tudi na olimpijado iz kemije, ampak ta je zahtevnejša, se mi zdi, za se uvrstiti. Tako da bom mogel že ne komaj naslednje leto, ampak že malo prej se začeti pripravljati na te dve olimpijadi, zato ker je tudi konkurenca v Sloveniji velika in v ekipo pride na kemijsko olimpijado samo štiri tekmovalci se uvrstijo, na fizikalno pa pet.
0: Mhm. Vso srečo ti želim, Tijan, zlata medalja z Evropske olimpijade eksperimentalnih znanosti, tako letošnja kot lanska, so že v tvojih rokah. Upam, da bo šlo kot po maslu tudi v prihodnjih letih in predvsem ti želim eno mirno in lepo in sproščeno poletje, pa hvala za ta pogovor.
1: Ja, hvala tudi vam za povabilo.
2: To je bil torej pogovor Janka Petrovca s Tijanom Kobalom. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Če bi nas radi opozorili na dobro novico iz svojega okolja, pa kar na dan z njo. Do treh nas lahko pokličete na 05 668 55 20.

V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

0: Še vedno smo v uri dobrih novic na Radiu Koper in če sodite med zveste poslušalce naših dobrih novic, se boste spomnili, da smo v začetku aprila gostili Danijelo Horvat Samardžija, ki se v Kopru in tudi drugod posveča prostovoljnemu delu, zlasti na področju spodbujanja ustvarjalnosti pri ljudeh z demenco. Minuli teden pa nas je doktorica poklicala in nam povedala, da je sprožila novo pobudo. Za kaj gre? Za medgeneracijski likovni natečaj. Naslovila ga je Mostovi generacij, prihodnost skozi naše oči. Pravila igre pa so povsem preprosta. Sodelujejo lahko pari ali ekipe, pri katerih je edini pogoj, da sodelujoči pripadajo različnim generacijam. Takole pravi.
1: Kdo lahko sodeluje? Prav vsi. Otroci, učenci, študenti, starši, stari starši, tudi sosedje in prijatelji različnih starosti. Pomembno je le eno, da je izdelek plod skupnega dela in ustvarjalnosti vsaj dveh različnih generacij. Tema natečaja je prihodnost skozi naše oči, tehnika je poljubna, lahko rišete, slikate, ustvarite kolaž, oblikujete izdelek iz recikliranih materialov, lahko tudi kombinirate različne tehnike. Pomembno je, da mora biti na izdelku viden prispevek vsakega sodelujočega, zato izdelek obvezno opremite z naslovom, kratko zgodbo o njegovem nastanku in podatki sodelujočih, se pravi ime, priimek, letnica rojstva. Čas za oddajo nastalih izdelkov je 31. avgust. Svoje izdelke lahko pošljete na naslov Danijela Horvat Samardžija, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, 6000 Koper. Zmagovalci bodo razglašeni 5. oktobra. Vse nastale umetnine pa bodo podarjene domovom za starejše, da bodo krasile njihove prostore in vsak dan prinašale veselje ter toplino njihovim stanovalcem. Se že zelo veselim vaših izdelkov in nepozabnih zgodb, ki jih boste ustvarili skupaj.
0: Tako, zdaj veste tudi to. Pogum velja, še zlasti, če je povezan z dobrim delom. Mi pa nadaljujemo z glasbo in poletnimi dnevi.

So cool. Ja, in res je cool dan danes, kajti 30. maj ima prav posebno mesto, kar se tiče Slovenije. In čeprav Slovenija na ta dan nima uradnega državnega praznika, so se v zgodovini na ta dan zgodile recimo vsaj tri zanimive reči za naš narod, se pravi za nas. In sicer Majniška deklaracija je bila podpisana leta 1917 na današnji dan, pa potem prva zastava na Triglavu, to se je zgodilo torej 30. maja leta 1944 in če boste naša družba vse tja do konca popodneva, bomo čisto ob koncu po 18. uri razširili to temo in povedali kaj več, kako je prišlo do tega, zakaj smo postavili zastavo na Triglav in komu ter kako je to uspelo. Je pa še ena zanimiva stvar, še ta tretja, in sicer se je na današnji dan leta 1816 rodila Julija Primic. Na ta dan se torej rodila muza največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Tako da vsaj te tri zanimivosti so se zgodile na današnji dan, zagotovo pa se je zgodilo še marsikaj. 15. ura bo kmalu odbila, kar pomeni, da bomo zaključili stokratno uro dobrih novic in se preklopili na pol ure dobre glasbe. Najprej s pesmijo in pol, nato pa še druženje z glasbo Gorana Gregoriča.

0: Poletna pesem in pol.
1: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Aurič. Ja, ja.

0: Poletna pesem in pol.
1: Poletna pesem in pol je bila tole, zdaj je pa še druženje z Goranom Gregoričem. Zadnje sobotno popoldne letošnjega maja je in naš Goran se ni mogel odločiti, ali bi zavrtel Beatle ali Rolling Stonese. In večni derbi dolgih desetletij zgodovine roka se torej nadaljuje tudi danes. Ampak kaj na mar, boste rekli, samo da poslušamo dobro glasbo. Ja, zato tja do dogodkov in odmevov o 15:30, ne le Beatli in ne le Stonesi, temveč tako eni kot drugi. In rezultat derbija bo tudi tokrat izenačenje. Prijetno poslušanje.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznijo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.
2: Upelmanova dizajner Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pojasnil, da bo Trump z Iranom sklenil sporazum, ki bo zagotovil, da ta država nikoli ne bo imela jedrskega orožja, ter da bo Hormuška ožina ostala odprta in brez pristojbin.
2: Iran knows very, very clearly what our expectations are.
1: Po njegovih besedah Iran dobro ve, kakšna so pričakovanja Združenih držav in zdaj je na potezi njihova pogajalska stran. Stališča se zbližujejo, je ob tem zagotovil Hegseth. V oddaji tudi o tem.
3: Nova koalicija načrtuje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. V nesreči minibusa pred Predjamskim gradom na Postojnskem dva turista huje poškodovana, 11 laže. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru zlato Teji Belak in bron Luki Bojancu. Kanoistka Eva Alina Hočevar druga na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Jutri sprva jasno, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Začenjamo na domačem političnem prizorišču. Ta teden smo dobili kadrovski razrez nove vlade, v ponedeljek in torek bodo ministerski kandidati zaslišani na pristojnih parlamentarnih odborih. V četrtek naj bi že dobili 16. slovensko vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Med pomembnejšimi načrti nove koalicije SDS, trojčka NSI, SLS in Fokusa ter demokratov je ustanovitev demokratskega sklada. Vam bi prenesli celo državno premoženje, dobički pa bi pomagali financirati pokojnine. Vendar ekonomisti opozarjajo, da brez novih virov financiranja sklad ne bi bistveno ukrepil stabilnosti pokojninskega sistema. Po njihovih ocenah bi šlo predvsem za reorganizacijo upravljanja državnega premoženja pod pokroviteljstvom državnih upravljavcev. Ob tem pa se pojavljajo tudi opozorila pred večjim političnim vplivom pri upravljanju državnih družb. Simeona Rogl.
4: Ideja o demografskem skladu ni nova. Že tretja Janševa vlada je pripravljala zakon o nacionalnem demografskem skladu, a projekt zaradi številnih pomislekov ni zaživel. Zdaj se vrača v koalicijski pogodbi prihodnje vlade, ki napoveduje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da je demografski problem eden ključnih dolgoročnih izzivov države.
5: V vsakem primeru je demografski sklad in tudi demografska politika nekaj, kar predstavlja zagotovo nek osrednji problem Slovenije na dolgi rok, kajti tukaj gre dejansko za eno izmed najkompleksnejših problemov, s katerim se spoprijemajo tudi druge zahodne družbe z negativnim prirastom prebivalstva.
4: Na fiskalnem svetu medtem poudarjajo, da sam prenos državnega premoženja še ne pomeni dodatnega denarja za pokojnine. Predsednik sveta Davorin Kračun opozarja, da bi ob nespremenjeni strukturi naložb sklad zagotavljal približno enak obseg sredstev, kot ga danes zagotavlja državni proračun.
6: Z vidika javnih financ je to lahko nevtralna operacija. To pomeni, da se prilivi demografskega sklada namesto posredno preko državnega proračuna neposredno gredo v pokojninsko blagajno.
4: Tudi ekonomist Marko Jaklič opozarja, da Slovenija nima pogojev za sklad, recimo po vzoru Norveške, hkrati pa vidi nevarnost političnega vpliva pri upravljanju državnega premoženja.
7: Je to pač del te zgodbe, del pogače, ki si ga bo politika zdajšnja pač na svoj način, naslednja drugače, tako ali drugače prilastila pod krinko demografije. Ne, je pa seveda neko mogoče bolj centralizirano upravljanje smisel, ampak tudi ni vedno najbolj učinkovito.
4: Ekonomisti zato opozarjajo, da demografski sklad brez novih virov financiranja in jasnih varovalk ne more biti čudežna rešitev za demografsko politiko.
3: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da bo, če ustavno sodišče dovoli referendum o interventnem zakonu, sam pomagal zbirati podpise zanj. Ob kritikah, da je Resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, je dejal, da je potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik. Dodaja, da se ne boji zavrnitve zakona na referendumu.
1: Tudi po včerajšnjem sestanku ameriškega predsednika Donalda Trumpa s svojimi najvišjimi svetovalci, kjer naj bi po napovedih Trump sprejel končno odločitev o dogovoru z Iranom, je javnost ostala brez jasnega sporočila glede nadaljnjih korakov v reševanju ameriško-iranskega konflikta. Iranski in ameriški pogajalci so po tednih dosegli okvirni sporazum o končanju spopadov, toda medtem, ko ameriški predsednik ustraja, da je treba upraviti z iransko jedrsko grožnjo, pa iz Teherana sporočajo, da se ne pogajajo o jedrskem programu, ki naj bi ga razvijali izključno v civilne namene. Luka Robida.
8: Iran ne sme priti do jedrskega orožja, treba je odpreti hormuško ožino, plovne poti pa v celoti razminirati. To so zahteve ameriškega predsednika, ki je po diplomatskem napredku v Beli hiši sklical sestanek najtesnejših sodelavcev, da bi sklenili kako naprej. V zadnjih dneh je nekajkrat naznanil, da so tik pred končno odločitvijo, a ta se tudi tokrat še ni pojavila v javnosti. Medtem nobena stran ne skopari s kritikami ali grožnjami. Tako je svetovalec ajatole Močtabe Hamenej Mohsen Rezaj zapisal, da je Trump s pomorsko blokado Irana ter pretiranimi pogajalskimi zahtevami že tretjič izdal diplomacijo. Plovbe prek hormuške ožine pa da ne bodo ovirali, ko bodo ZDA izpolnile obljubo in odpravile blokado. Z druge strani pa ameriški vojni minister Pete Hegseth povzema stališča Trumpa, kaj sledi, če Iranci ne bodo sklenili dogovora.
9: And he was pointing at the War Department, and we're serious about that. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable.
8: Predsednik je pokazal na ministrstvo za vojno in glede tega zadeve jemljajo zelo resno in da so, če bi bilo potrebno, več kot zmožni obnoviti napade. Zaloge orožja so primerne, tako tiste v zalivu možni obnoviti napade. Zaloge orožja so primerne, tako tiste v zalivu kot drugod po svetu.

0: zalog ne namerava izročiti, je pa pripravljen razpravljati o razrečevanju urana.
1: Ukrajina opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala, naj zapustijo Kijev, rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zavzela 10 ukrajinskih naselij v regijah Harkov, Dnipropetrovsk, Sumi in Zaporožje ter se strelila več kot 2600 ukrajinskih dronov. O tem je po državnem obisku v Kazahstanu, kjer se je udeležil srečanja Evrazijske gospodarske unije, govoril tudi Vladimir Putin. V Astani so sicer razpravljali o gospodarskem povezovanju do leta 2029, vendar je Putinovo novinarsko konferenco zaznamovala predvsem vojno v Ukrajini. Od napovedanih napadov na Kijev do drona, ki je včeraj poškodoval stanovanjsko stavbo v Romuniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
2: Čeprav so romunske oblasti odgovornost za udar brezpilotnika pripisale Rusiji, ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da še ni bila izvedena neodvisna preiskava. Na vse zadnje vemo, da so ukrajinski droni že prileteli na Finsko, Poljsko in obaljske države. Bili so označeni za ruske, nato pa se je izkazalo, da nimajo nobene zveze z nami. V Kijevu takšno razlago zavračajo, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Običajno poskušamo prestreči vse drone, če nam ne uspe, o tem obvestimo sosednje države. Zato mora biti odziv NATO odločnejši. Putin je pojasnil tudi svojo nedavno izjavo o tem, da se vojna bliža k koncu, rekoč, da sklepa iz razmer na bojišču, kjer naj bi ruske sile napredovale v vseh smerih. To je dodatno zaostril nekdani ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki je na omrežju X zapisal, da naj državljani Unije razumejo, da so njihove oblasti enostransko že vstopile v vojno z Rusijo, zato da naj bodo previdni. Kljub temu Putin opozorila iz evropskih držav, da bi Rusija lahko napadla Evropo, označuje za nesmiselne. To je groba laž, kot je nekoč dejal Goebbels, večja in bolj neverjetna kot je laž, prej ji bodo verili. Prav takšne merila zahodni politiki in mediji vnašajo v svojo vsakodnevno prakso, pravi Putin. Ukrajinska obveščevalna služba med tem opozarja, da nocoj ali jutri pričakujejo obširnim tudi raketni napad na Kijev. Slednjega je sicer Rusija napovedala že pred dnevi, ko je pozvala tuje diplomate, naj se umaknejo z regije.
1: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pozval evropske zaveznice in članice Zveze NATO k povečanju obrambnih izdatkov. Po njegovih besedah bodo sicer deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z Združenimi državami.
3: For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears.
4: Predolgo so naše prošnje evropskim zaveznikom naj v obrambo vložijo več, naletele na gluha ušesa. Vendarle nekateri dohitevajo cilje, a so nas zamotili s prazno globalistično retoriko o mednarodnem redu pravil. Evropske prestolnice so odprle svoje meje in izvotlile svojo obrambo. Lahko imaš vsa pravila, ki jih hočeš, a če jih ne moreš podpreti s silo, niso vredna nič. Evropa in NATO imata pred seboj pomembne odločitve, ki jih bosta morala sprejeti kmalu.
1: Države članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda, toda številke opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Hegseth danes ob tem ni skoparil niti s kritiko na račun zaveznikov v azijsko-pacifiški regiji, saj da se varnost tam v nesorazmerno velikem deležu opira na ameriško vojaško moč. Med primeri dobrih praks pa je izpostavil Južno Korejo, Avstralijo, Filipine in Japonsko.
5: Dogodki in odmevi.
1: V okviru festivala Pranger, festivala kritike, prevoda in branja literature, so v Rogaški Slatini podelili Stritarjevo nagrado. Literarnim kritikom jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Letošnji prejemnik je dolgoletni literarni in gledališki kritik Matej Bogataj. Več v prispevku Tjaža Miheliča in Aleksandra Čopca.
6: Kritiška dejavnost Mateja Bogataja sega v konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je napisal obširni esej o romanu Umberta Eka Ime rože. V 40 letih je ustvaril enega najobširnejših kritičnih

0: knjižničnih opusov, svoje kritike pa je zbral tudi pod knjižne naslove. Matej Bogataj o pomenu literarne kritike za današnji čas.
1: Tako da mislim, da danes v te poplavi produktov, vse splošni dostopnosti literature, zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni tako cenjena, pa mogoče tako bolj potrebna.
0: Pri literarni kritiki izpostavlja predvsem vrednotenje in zasledovanje lastnega prepričanja, ne pa zahajanje k pretiranemu opisovanju. Navezal se je na lanskoletno prejemnico nagrade, ki je izpostavila pisanje kritike kot etično dejanje.
1: No, v kritiki lahko govorimo šele v tistem trenutku, ko dejansko vrednoti, ko neko literarno delo pravzaprav postavlja v neko širšo referencialno mrežo. Jaz se strinjam, da gre za izrazito etično početje. Kritika se ne sme sprenevedati.
0: Stritarjevo nagrado je podelila žirija v sestavi Kristijan Koželj, Mirana Likar in Majda Travnik-Vode, lanskoletna prejemnica. Podelili so jo na Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Od leta 2024 nagrado podeljujejo literarnim kritikom vseh starosti in ne le mladim kritiškim peresom.
2: Od kulture pa k rekreaciji. Na Ptuju je bil dopoldne že 24. polimaraton, ena najbolj množičnih rekreativnih kolesarskih prireditev pri nas, ki se jo vsako leto udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva. S kolesarji se je na Ptuju družila Gabriela Milošič.
3: Množica, ki rada v prostem času vrti pedala, je preplavila Ptuj na že 24. polimaratonu.
4: Otroci so si zaželeli, pa smo šli.
5: Prvič tukaj.
6: Koliko kilometrov boste prekolesarili?
7: 52, na dobri družbi moža.
6: Kaj si obetate danes?
7: Lepo vreme, da prekolesarim in dobra družba.
8: No, razdušje, lep dan, sončen dan, polno biciklistov. Še prijatelj mi je na vas zaketno.
9: Sproščeno, ni dobenega pritiska, tu smo, da uživamo.
10: Včasih pa z glavo, varno, ni dirka, maraton, ja.
11: Podružimo se z prijatelji in uživamo med tem, ko kolesarimo.
12: Zabava, užitek, to je to.
13: Vrhunske, udeležba, postrežba, mislim, je ena najboljša Slovenije.
14: Hvala za pradušo.
3: Soorganizator polimaratona in direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj, Marjan Kelner.
15: Želim jim, da uživajo ob kulisi, ki jo bodo videli ob trasi. Želim, da uživajo v prireditvenem šotoru, da si ustvarijo spomine.
3: Član uprave skupina Perutnina Ptuj in predsednik kolesarskega kluba Perutnina Ptuj, David Visenjak.
16: Gibanje ob načinu življenja, ki ga imamo, postaja vedno bolj pomembno. Kolesarstvo po moje, ker sem tudi sam nadušen kolesar, združuje kar nekaj zadev povezano z samim življenjem in pa z človekom. To je gibanje v naravi, v glavnem daje zelo dosti možnosti za rekreacijo.
3: Prireditev, ki se že vrsto let udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva, bo prihodnje leto zabeležila že četrt stoletja.
2: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je ob 11. dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen minibus s hrvaškimi registrskimi tablicami in turškimi turisti. Več Sabrina Mulec.
17: Po nesrečencem so med drugim priskočili na pomoč gasilci iz 3 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Postojna. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
18: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. Dve osebi teže poškodovani, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
17: Zaradi večjega števila ponesrečencev so prosili za pomoč več ekip nujne medicinske pomoči. Dispečerski center je tu odlično opravil svojo nalogo. Gasilci so nudili pomoč zdravstvenim enotam, pomagali pri prenosu ponesrečencev in tehnično varovali prizorišče. Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, Sandi Curk.
19: Vsi poškodovani so bili pripeljani v zdravstvene centre in enote. Predvsem velika zahvala vsem zdravstvenim delavcem, tako iz področja Sežane, Postojne, Ljubljane, širše okolice, ki so se takoj odzvali in zagotovili tudi hitro oskrbo kot sam prevoz do bolnišničnih enot.
17: Težje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter.
2: Sledi šport, v katerem se bomo podrobneje posvetili obema domačima tekmama svetovnega pokala. Športni gimnastiki v Kopru in slalomu na divjih vodah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
17: Izjemen dan za slovenski šport sta danes zmago in tretjim mestom začela telovadca Teja Belak in Luka Bojanc, dopolnila pa ga je kanuistka Eva Alina Hočevar na domači tekmi v Tacnu. Včerajšnji zmagi je danes dodala še drugo mesto. Pravkar se zaključuje še moški finale, dogajanje pa na prizorišču spremlja Tomaš Landerholz.
14: Ja, 10 sekund nazaj se je končala še moška finalna tekma med kanuisti in na kakšen uspeh za Slovenijo. 18-letni Žiga Linhočevar je po naslovu evropskega prvaka tu v Tacnu zdaj postal še zmagovalec tekme svetovnega pokala. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Luka Božič, ki je bil na koncu za stotinko sekunde hitrejši kot četrti Johan Šenešo iz Francije. Na drugem mestu pa Čeh Vaclav Halupka, ki se je našemu mlademu šampionu približal zgolj na 2 sekundi 75, kar govori o res izjemni predstavi Žige Linhočevarja, ki je še danes dopoldan pisal maturo iz slovenščine. Uspeh slovenske reprezentance pa je v finalu kanuistk dopolnila njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar, ki je včerajšnji zmagi med kajakašicami danes dodala še drugo mesto, kjer je zaostala 70 zgolj za Čehinjo Terezo Kneblovo, na tretjem mestu pa švicarka Arena Marx. Tu je bila tudi v finalu Lea Novak na koncu na 8. mestu. No, med kanuisti pa v finalu tudi olimpijski prvak iz Tokija Benjamin Savšek, ki pa je izpustil 5. vratca in si na koncu 54 kazenskimi sekundami prislužil končno 10. mesto. Torej, komplet odliči za slovenski slalom na divjih vodah na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah.
17: Na slovenski obali je ta konec tedna v ospredju športna gimnastika. Na tekmi svetovnega izziva je imela domača reprezentanca 2 finalista, o zmagi Teje Belak in bronu Luke Bojanca pa iz Kopra več Jure Jeroman.
20: Ljubljančanka je že v kvalifikacijah nakazala, da je v dobri športni formi in potrdila, da je med najbolj kakovostnimi tekmovalkami na turnirju. Danes je oba skoka naredila izjemno natančno in z oceno 13.533 zmagala s precejšno prednostjo. Bolj kot konkurence se je sicer ustrašila krčev v zadnji loži. Teja Belak.
21: Pri nas zadnje čase ni važno, kako skočaš, vsi dobijo isto odbitka, bolj so važni doskoki, a ne, in to mi je danes prineslo teh par stotink več. Tako da sem vesela, da kljub vsem težav, da sem pač uspela še enkrat pokazati to, kar znam.
20: Ob koncu tekmovanja še Luka Bojanc, pred dvema letoma je v Kopru prvič stopil na zmagovalni oder, tudi danes pa s 13.400 osvojil tretje mesto.
22: Res sem zadovoljen za tako številčno udeležbo na domačih tekmah, je to vedno najlepše, tako da sem zelo vesel, da se imamo možnost predstaviti na domačem svetovnem pokalu.
20: Zmagal je Ukrajinec Bogdan Suprun, na parterju s 13.500 najboljši v Vietnamu rojeni Italijan Lorenzo Minkasali, na dvovišinski bradli prva Mađarka Žofija Kovač, na konju z ročaji pa padec za aktualnega olimpijskega podprvaka Kazahstanca Kurbanova in zmaga za Hrvata Mateja Žukca. Jutri še 5 posamičnih finalov na preskoku med osmerico Beno Kunst, za njim nagradi olimpika Lucija Hribar.
17: Čez dobri 2 uri se bo v Budimpešti začel finale nogometne lige prvakov. Merila se bosta angleški in francoski prvak Arsenal ter branilec naslova Paris Saint-Germain.
23: Vrhunec dolge sezone za oba kluba. Parižani so imeli daljšo, lani poleti je le en mesec minil med zadnjo tekmo minule sezone in prvo te. Skrbno je bilo treba razporediti moči, da nosilci predvsem v zaključku sezone niso imeli težav s poškodbami, za kar gredo zahvale trenerskemu štabu, pravi lanski dobitnik Zlate žoge Usman Dembele.
24: Voilà, le coach, le staff aussi ont très bien géré cette saison et c'est grâce à ça que
23: Londončani si razporejanja moči v zahtevnejši angleški ligi velikokrat niso mogli privoščiti. 9 nogometašov Arsenala je odigralo več kot 3000 minut v tej sezoni, PSG ima le 3 takšne in nikogar, ki bi odigral več kot 4000 minut, Arsenal 3. Toda krilec stopničarjev Bukayo Saka meni, da drevi ne bodo odločale minute, ampak momenti.
25: Game like this is not going to be decided on minutes, it's going to be decided on moments.
23: Arsenal se bo želel izogniti zaostanku, to bi le pognalo vodo na pariški mlin. Topničari so z gibljivima, hitrima branilcema, Gabrielom in Salibajem ter njunim vsestranskim ščitom Rajsom, res da eni najboljših, če ne najboljši, pri branjenju hitrih prehodov iz obrambe v napad, toda Parižani so s trojico Kvaratskhelija, Dembele in Doue eni najboljših, če ne najboljši, pri izvajanju teh prehodov. Iz Budimpešte, Luka Petrič.
0: V Švici se zaključuje svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. V Cirihu se je že začela prva polfinalna tekma med gostitelji in Norvežani, v večeru sledi še obračun med Kanado in Finsko. Zaključuje se tudi predzadnja etapa letošnje kolesarske dirke po Italiji. Pred skupno zmago je danes Jonas Vingegor, ki bo postal osmi kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh treh tritedenskih dirkah. Jutri kolesarje čaka le še parada šampionov v Rimu. Italijanski krog pa so danes začele kolesarke. V karavani je tudi Urška Žigart, ki je pred mesecem dni dirko po Španiji končala na odličnem šestem mestu, visoke cilje pa ima tudi za Giro.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevih. Urednica Špela Bratina, voditeljica Bilena Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cestah Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Okvari vozil ovirata promet na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami.

Dobro minuto, pred četrto uro smo se vrnili v studio Radia Koper, kjer vam družbo delava Matija Žavbi in Romeo Grebenšek. Za drugi del glasbenega sobotnega popodneva pa je poskrbel glasbeni urednik Armando Šturman. Ob sobotah popodne preverjamo novosti iz glasbenih zbirk Radia Koper in sicer v modri selekciji popularne glasbe, ki jo tudi pripravlja Armando Šturman. Tokrat izpostavlja novitete Aleksandra Novaka, Alenke Godec in Lare Dovjer. Še prej pa Tiziano Ferro s svojo pesmijo Perdono, ki pa se tokrat napiše z dvema x-ema in potem dono, kajti, kot vemo, črka x v italijanskih spletnih in glasbenih kraticah pomeni besedo per, dvojni x v tej novi različici pa označuje 20. obletnico te pesmi. Torej, Tiziano Ferro, Perdono.

Nova različica, torej pesmi Perdono Tiziana Ferra. Zdaj pa prva izpostavitev, in sicer je Armando Šturman izpostavil Aleksandra Novaka in Sabino Pahor s pesmijo Moč ljubezni. Obalni kantautor Aleksander Novak predstavlja novi singel Moč ljubezni, s katerim nadaljuje svojo glasbeno zgodbo po lanskem nastopu na festivalu Melodije morja in sonca s pesmijo Je ob tebi dosti sonca ter jesenski izdaji avtobiografske skladbe Takšna sva. Skladba Moč ljubezni pripoveduje zgodbo dveh ljudi, ki skozi zaljubljenost, življenjske preizkušnje, odhode in vrnitve gradita svoj varen svet. Ter skupaj premagujeta ovire vsakdanjega življenja. Gre za osebno zgodbo Aleksandra in Sabine ter njuno drugo skupno pesem Moč ljubezni.

Od kabane pa k Alenki Godec. Alenka Godec predstavlja poklon legendarni pesmi Brez besed. V originalu je pesem odpela Berta Ambrož leta 1966 kot prva slovenska predstavnica, ki je zastopala Jugoslavijo na pesmi Eurovizije v Luksemburgu. Brezčasno skladbo, ki govori o univerzalni ljubezenski temi, je napisal Mojmir Sepe, besedilo pa je ustvarila Elza Budav. Eurovizijska klasika bo v jesenskem času izšla na albumu So najlepše pesmi, že napisane tretji del, torej Brez besed, Alenka Godec.

Sandy in Ne oziraj se, zelo zanimiva pesem, tudi video spot, ki je bil nekakšen družinski projekt, kajti video spot za pesem Ne oziraj se so posneli kar v Sandini hiši in pa tudi zelo angažirani otroci, kajti k sodelovanju je povabila svoje otroke, hči Ana, na primer, je poskrbela za ličenje in styling, njena prijateljica Nina za nohte, sin Matija pa je prevzel skrb za luči, tako da je bil nekakšen družinski projekt. No, če se predstavimo zdaj naprej in pogledamo k naslednjemu izpostavljenemu glasbeniku, medtem ko glasbena industrija vse bolj agresivno išče popolnost, gre Damir Urban s svojim krdelom štirih v popolnoma nasprotno smer. Njihov novi singel, skladba Sagradic čuti pjesmu, je zreducirana na minimum, ki ga večina produkcij danes ne premore. Damir Urban si je skozi desetletja od skupine Lauferja prek zasedbe Urban and Four zgradil prepoznaven in brezkompromisni umetniški slog. Njegove pesmi so vedno nihale med ranljivostjo in močjo, intimnostjo in uporom. Prav ta sposobnost predstavljanja čustev v univerzalni jezik ga uvršča med najpomembnejše in najbolj cenjene glasbene ustvarjalce v regiji. Namesto, da bi stremel k popolnosti, Urban danes izbira preprostost in neposrednost. Akustična kitara, glas in besedilo so spet v središču njegove glasbe. Sagradic čuti pjesmo.

Shania Twain nas je razvajala, zdaj pa Yngwie Malmsteen. Shania Twain nas je razvajala, zdaj pa Yngwie Malmsteen. Umetnik, ki je radikalno preoblikoval

30 studijskih albumov in prodal milijone izvodov po vsem svetu. Njegov prelomni prvenec Rising Force iz leta 1984, s katerega bomo slišali skladbo Black Star, mu je prinesel mednarodno slavo, nominacijo za nagrado Grammy ter status enega najpomembnejših kitaristov svoje generacije. Malmsteen bo nastopil v Zagrebu na Hrvaškem. Ekskluzivni koncert bo prihodnji četrtek, 4. junija, v znamenitem koncertnem prizorišču Tvornica kulture. Gre za dogodek, ki že zdaj vzbuja veliko zanimanja in ga številni umeščajo med najpomembnejše rock in metal koncerte leta v širši regiji. Black Star.

Še zadnji akcent današnje modre selekcije nas čaka, in sicer Lara Dovjer, ki je pevka slovensko-italijanskega porekla iz Prvačine pri Novi Gorici, ki je zadnjih 5 let živela in ustvarjala v Rotterdamu. Na konservatoriju Code Arts je diplomirala iz jazz petja. Kljub temu, da je formalno izobražena kot jazz pevka, vse skozi rada piše pop skladbe. Zato se njen solo projekt giblje v smeri elektronskega, eksperimentalnega in alternativnega popa z nekoliko temnejšim pridihom. Singel je nastal iz osebne izkušnje nizke samopodobe, negativnih misli in občutkov, da nisi nikoli dovolj dober za nekatere ljudi, ter iz izkušenj povezanih z odnosom do telesa in sebe. Odtod tudi izhaja naslov skladbe Skinny Tall.

Obvestilo oljkarjem. Da vam molčni molj ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: Zada tate grande luči kio.
1: Takole, uživali smo lahko v modri selekciji popularne glasbe glasbenega urednika Armanda Šturmana, sledi pa smeh. V dobro voljo in boleče trebušne mišice nas bo spravila satirična oddaja Bumerang radijskih kolegov z Radija Trst A, Jarja Jarca in Mateja Nadliška. V tokratnem šopku najboljših skečev tega tedna bomo lahko prisluhnili novim idejam Donalda Trumpa, pa nekaj malega o avtomobilu Jugo, o dinozauru T-Rexu, poklical jih je poslušalec v Balt, ki malo slabše sliši, ni pa šlo niti brez pogovora s taščo vseh tašč Jolando in gurujem, ki se gara. Prisluhnimo.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Gremo takoj v Združene države Amerike, kjer je Donald Trump na zborovanju svojih privržencev skušal po kritikah zaradi zapletov z Iranom pozornost preusmeriti na ameriško vojaško operacijo v Venezueli. No, predstavijo jo je kot velik uspeh ameriške vojske. Kritiki pa opozarjajo, da Venezuela vendarle ni država, ki bi se lahko resno vojaško zoprstavila svetovni velesili, kot so Združene države Amerike.
2: Očitno po Iranu Trump rabi malo samozavest.
1: Malček, ja, rabi.
2: Zato je že načrtoval invazijo na? Andoro.
1: Ma ne, tej.
2: Trinidad in Tobago.
1: Ekolja.
2: In Gardala.
1: Razložite mu samo, da Gardala ni država.
2: Je tudi je načrtoval napad na Slovenijo.
1: Celo Slovenijo.
2: Ampak ni razloga za paniko, dragi in dragi, zelo verjetno bo zgrešil.
1: Kako?
2: In napadl Slovaško. Ne panike.
1: Gremo naprej in še novička iz sveta avtomobilov, ker po lanski predstavitvi nove podobe legendarnega Juga, ali Jugota po domače, so lastniki nekdanje jugoslovanske avtomobilske znamke sedaj razkrili še prve tehnične podrobnosti novega Juga. Novi Jugo naj bi imel hibridni pogon, zelo nizko porabo goriva in bo stal okrog 12 000 evrov. Prototip naj bi prihodnje leto predstavili na Expo ravno v Beogradu.
2: Načrtujejo tudi popolnoma električni Jugo.
1: Celo električni Jugo?
2: Ja, in z avtonomijo 500 km.
1: 500 km, wow!
2: Edini problem,
1: kaj?
2: Bo najti 500 km dolg električni kabel.
1: Kaj je kukaj silnica?
2: Z avtonomijo je tako.
1: Danes zanimiva arheološko-znanstvena novička, ki jo je objavila ameriška televizija CNN, in sicer je poročala o zanimivi znanstveni raziskavi, ki naj bi po več desetletjih končno pojasnila, zakaj je imel tiranozaver Rex tako majhne roke, tako kratke rokce. Evo. Raziskovalci menijo v tej raziskavi, da so njegove sprednje okončine se zmanjšale skozi evolucijo, ker je telo T-rexa vedno več energije vlagalo v razvoj ogromne in izjemno močne glave.
2: Jaz mislim, da je razlog veliko bolj preprost.
1: Kakšen?
2: Zakaj bi ti rekel, so rabile dolge roke?
1: Zakaj?
2: Če ni imel niti riti za si praska.
1: Dvomim, da je ta evolucijski razlog.
2: In tako je imel končno izgovor,
1: kaj?
2: Da nikoli ne plača runde.
1: Dvomim tudi
2: to. Žal, fantje, danes ne morem plačati. Imam prekratke roke, ne pridem do denarnice.
1: Jaz poznam par ti reksov, tudi le par nas.
2: Veš, koliko jih je.
1: Zaključimo pregled novic še z novičko, neverjetno res, ki prihaja z Združenih držav Amerike. Govorimo o ameriškem ministru za zdravje, Robertu Kennedyju, mlajšem seveda, ki je na družbenih omrežjih objavil posnetek, na katerem z golimi rokami ujame dve kači med parjenjem. Ja, pravzaprav ste
2: snili. Že treba motiti prav med parjenjem.
1: Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy je torej ujel z golimi rokami ti dve kači med tem, ko sta se parili, pri tem pa ga je ena od kač ugrizala v prst.
2: Prav.
1: Dogodek je spremljala tudi njegova žena, ki ga je med snemanjem večkrat prosila naj kači izpusti. Ni besed, res.
2: Zanimivo, ja. Dragi nadlišek. Ameriška politika ima očitno dolgo tradicijo ljudi, ki se igrajo s kačami.
1: Prosti, kako to misliš?
2: Monika Levinski je to delala že 30 let od tega. In Bill Clinton je bil zelo vesel. Kača jo ni ugriznila.

0: Punk Best of.
1: No, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kaj se vsega dogaja v teh tednih? Svet pretresajo vojne, humanitarne krize, ekonomske težave, inflacija. V Združenih državah Amerike so celo ustavili delo vlade. Po domače rečeno, torej sami kažini, ampak pozor, pozor, iz režije mi sporočajo, da imamo na telefonu, ne boste verjeli, samega predsednika Združenih držav Amerike, Donalda Trumpa. Halo, se slišimo?
2: Hello, a me slišite?
1: Ja.
2: Jaz vas slišim odlično. Nobody hears better than me, believe me.
1: V redu, predsednik Trump, kakšna čast, da ste tu z nami, ampak zakaj ste nas poklicali?
2: Sem v krizi, nikoli prej nisem bil v takih težavah. The worst crisis, huge, tremendous.
1: V krizi, ampak kaj se je zgodilo? Je nova vojna, svetovna kriza?
2: Katastrofa, prava katastrofa.
1: Ojej.
2: A total disaster.
1: Torej, prosim, povejte, ker smo res v skrbeh ob vsem, kar se dogaja, lahko pomislimo samo na kaj res groznega. Kaj? Tretja svetovna vojna.
2: Ma koga briga to?
1: Ma ne.
2: Govorimo tako hudi tragediji, da si jo sploh ni mogoče predstavljati. Unbelievable, really.
1: No, povejte že enkrat, zakaj gre?
2: You know, smo začeli vračati nazaj vse latinsko-ameriške priseljence.
1: Ja.
2: In se je zgodila tragedija, kot rečemo tu v Washingtonu.
1: Kaj?
2: Se je usral lago kagada.
1: Ma gospod Trump, ma kaj ste naredili?
2: Med tistimi, ki sem jih poslal nazaj v Mehiko, je tudi moj frizer, Ramon.
1: Vaš frizer Ramon, ampak oprostite, to je največji problem sedaj.
2: Seveda, absolutely the biggest fucking problem in the world.
1: Ampak oprostite, dragi poslušalci, mi smo mislili, da gre za resno politično krizo, a gre v bistvu za frizuro, torej nič resnega.
2: What? Are you fucking kidding me? Nič resnega? Brez Ramona ni frizure in brez frizure ni predsednika. No hair, no power. Everybody knows it.
1: Ampak, gospod predsednik, razumem, v redu, ampak in vi kaj želite od nas?
2: Moja žena Melania posluša Boomerang vsak dan. In je rekla, da imaš ti, Matthew Nedlišek, very cool frizuro. Torej, mi svetuješ lahko novega frizerja.
1: Ampak oprostite, Mr. Trump, vi nimate nikogar v ekipi, ki bi lahko to uredil.
2: Sem jih že vprašal vse, ampak vsi hodijo v tiste hipsterske salone.
1: Aha.
2: Hipsteri in vsi bi radi, da spremenim frizuro.
1: Morda bi si lahko res spremenili frizuro, zakaj ne?
2: No way, ni govora. Eden mi je svetoval, ne si skodram lase, mi je dal bigodine, bigodines, do you get it? Kaj se smeješ? Tudi Melania se je, mi je rekla, da zgledam kumari čuk.
1: Oprostite, ampak ko že govorimo o prvi dami, o gospe Melani, nima ona morda kakega predloga?
2: Me je poslala k svojemu frizerju.
1: In on je probal kaj novega?
2: Ne, slabše, very slabše.
1: Oh.
2: Vem, če lahko povem po radiju, da se otroci ne bi prestrašili.
1: Aj, zaradi frizerja?
2: Ja, ker je bil...
1: Kaj?
2: Gay. Can we say this word on radio to start?
1: Da se lahko reče to besedo, ni prepovedano. Kaj ima sploh to praviti z vašo frizuro, Mr. Trump?
2: Isto je vprašala Melania, potem je poklicala svojega bivšega frizerja iz Sevnice, gospoda Željka. In spet katastrofa, katastrofi, big cajun, total mess.
1: Zakaj?
2: ženko že 50 let striže samo na en način. Škodel na glavo in obrezat vse okoli. Old fashioned. Terrible, terrible.
1: V redu, gospod Trump, meni je žal. Mi ne mor...
2: Ko sem rekel, da mi ni všeč, se je Melania ujezila, mi je rekla, naj se ostrižem na golo. Na Balin, kot pravimo tu v Washingtonu.
1: Da, mogoče bi vam celo pristajalo.
2: Ne, hvala, ni govora, ali kaj res, res ne poznaš nobenega frizerja.
1: Žal ne, gospod predsednik, ampak veste kaj, baje so sedaj v modi pokrivala in vi radi nosite te vaše kape šilcem, tako da ni problema.
2: Bravo, Matthew, super idea. Kape so fantastične.
1: Super.
2: Najboljše.
1: Super.
2: Make caps great again. Hvala za idejo. You're the best.
1: Malenkost, Mr. Trump, malenkost.
2: Bom grem zdaj, ker moram klicati mojega prijatelja Kim Jong-una, da mi svetuje še nekoga za manikuro.
1: Ma zakaj?
2: Smo poslali nazaj v Guatemalo tudi mojo estetistko Rosalindo.
1: Ma ne.
2: Nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: And make radio thirst a great again.
1: Nasvidenje, nasvidenje, Mr. Trump.
0: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radio Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radio Koper.

0: Boomerang Best Of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Pozor, ja, v slušalkah nam z režije pravijo, da smo pravkar prejeli klic. In sicer klic poslušalca. Halo, kdo je na telefonu?
2: Dobr dan, Janez. Jaz sem obalj slevnega, lepo te slišati spet. Imam eno voščino glasbeno.
1: Glejte, gospod Ubalt, oprostite, jaz nisem Janez Beličič in to ni glasba po željah.
2: Ma kaj govoriš? Da glad je v hrpeljah?
1: Ma ne, pravim, da ste zgrešili oddajo.
2: Ma ograjo? Ma se nisem še v nobeno ograjo še danes.
1: Gospod Ubalc, ste se zmotili, to je oddaja hashtag Boomerang.
2: Dobar dan, ma se sem rekel, dobar dan, če si gluh, ne tuješ.
1: Ne, ste se pomotili, to ni glasba po željah, to je drugi radijski pas.
2: Vas? Ma kaš na vas? Ma se sem rekel, da sem Ubalt slevnega.
1: Ma, v redu, Ubalt, gledajte, bomo naredili izjemo, bomo mi predvajali vaše voščilo. Dajte to voščilo že enkrat in tako gremo naprej, evo.
2: Aha, zdaj se dobro slišimo, hvala lepa.
1: V redu.
2: Alora, jaz imam voščilo za mojega soseda Darko, tako ima jadrnico v prtiču dol v Sesljani.
1: O, lepo, lepo.
2: Neč lepo, kašno lepo, je že celo zimo. Ki se Darko dela figo po vasi, da ima tu jadrnico, da bo še v poleti po en mesec na križarjenje po Dalmaciji.
1: Ja, v redu, in kaj?
2: In hodi naokoli z mokaseni, kratkimi hlačami v nordface, džubotom žlam, športnimi očalami in belo kapco od kapitana. Ja. Nanka, da bi bil profesionalni škiper.
1: Ja, v redu, ampak oprostite, gospod Ubalt, zgleda, da ste malo nevoščljivi.
2: Ma nevoščljivi. Ubošti, mona, zato smo mu sosedi tle slevnega pripravili eno voščilo.
1: Ha, eno voščilo za rojstni dan. V redu, prosim, prisluhnemo temu voščilu.
2: Eko, vado,
1: Prosim.
2: Dragi Darko, ki se z barko po zalivu rad podiš, ki se z jadrnice to je, privoščljivo nam sme iš.
1: Ma ne.
2: Vsi sosedi ti želimo, srečno vrni se v pristan, ma še prej ti vsi prvošmo. Rukni z barko valobran, vaso se zastopo, vajim bonaca.
1: Ma gospod Ubalt, ne teh žaljivk po radiju.
2: Kasna žaljivka, vajim bonaca, sem mu zaželil bonaco. Da bi jemo 2 tedna bonace letos po Dalmaciji in se ne bi premaknil nanga za milimeter z barko. In tudi, da če se premakne, naj se premakne direktamente v škoje. In še eno voščino. Da bi to lupli Hrvati.
1: V redu, gospod Ubalt, hvala za vaše voščilo. Na koncu imate še morda glasbeno željo za soseda.
2: Ja, kako da ne, kaj imate uno, plovi mala barka. Odnesi v škojo mojega soseda Darka.
1: V redu, imamo, bomo jo zavrteli, v redu.
2: Hvala lepa.
1: Hvala lepa, nasvidenje, gospod Ubalt.
2: Čau, Janez, viva.
1: Ja, nasvidenje.

0: Poslušate Kaštag Bumerang
1: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.
2: Vsak dan se na svetu rodi potrošnik. Vsak dan se na svetu rodi skopuh. Vsak dan si skopuh želi na večerjo, a hkrati zanjo noče potrositi denarja. Brez skrbi. Za ta problem smo našli tudi rešitev. Od danes naprej, dragi skopuhi, boste lahko mirno spali. Ne boste več imeli te skrbi. Saj smo izumili novo spletno aplikacijo samo za vas. Instagram. Lahko si jo naložite takoj in to brezplačno, ter preko nje boste dobivali ažuren seznam vseh prireditev na našem območju, katerim sledi zakuska. Aplikacija Instagram za brezplačno vino in šalam.

0: Boomerang Best of.
1: Spoštovane in spoštovani, vsak teden, kot dobro veste, nas v nekem trenutku pokliče prijazna gospa, mama vseh sinkotov, pinkotov na svetu in seveda tašča, ki bi jo vse snahe vzele za svojo, to je seveda tašča Jolanda. Gospa Jolanda, se slišimo?
2: Čau, miškoti, piškoti.
1: Lepo pozdravljeni, kje ste, kje se nahajate?
2: O, dragi moji, jaz sem že na dopustu na Lošinju, je tako lepo tle.
1: Lepo, oprostite, ni malce zgodaj za poletni dopust?
2: Ja, Matejči, ma sej ta ni ta pravi dopust, tu je samo podaljšan vikend, ker 2. junija je praznik Republike v Italiji, ali smo se odločili za mostiček, smo odpotovali v sredo in se vrnemo naslednjo sredo.
1: Celo teden dni podaljšan vikend, torej, lepo, ja, tudi ker Lošinj je res krasen otok in tudi tak romantičen, tak intimen, kaj ste se odpravili tja z možem?
2: Kakšno z možem, Matejči? Moj mož je ostal doma, ker mora zalivati pomidore in džeranje.
1: In s kom ste šli? Ne mi reč, da ste šli.
2: Ma z mojim sinkotom, pinkotom, Danjačkom, seveda.
1: Ma ubogi vaši sin. Ma kaj gresta na dopust samo vidva? Glejte, ki Damjan je zdaj star 44 let.
2: Ma vidi, je dolga storija. Na začetku ne znam, zakaj je moj Damjanček nameraval na Lošinj s tisto svojo začasno prijateljico. Ali kukar jo kliče jaz začasno prikolico.
1: Gospa Jolanda, prosim, ne začet, ker to ni začasna prikolica, to je njegova žena, sta poročena.
2: Za zdaj, torej je začasna žena.
1: Ja, v redu, torej začasna žena. In potem kaj se je zgodilo, zakaj Damjan ni šel ženo na ta podaljšan vikend?
2: Karo mio, neč, ona dva sta bila že na Lošinju in jaz sem jima naredila eno presenečenje. Sem se pojavila na plaži z boršo frigo, kremico za sonce za Damjančka, ko ona sebična striga ne zna, da mu je treba dati kremo sonce za Damjančka, ko ona sebična striga ne zna, da mu je treba dati kremo tudi na nuse.
1: Ma ne.

0: Vaša snaha je bila zagotovo presrečna, ko ste ji pripravili to super presenečenje.
1: Ojej, ne stojimo nam kako vrto, ne, dej.
0: In zakaj ne?
1: Ker se je včeraj zvečer zgodila nesreča.
0: Ojoj.
1: Smo se sprehajali na pomolu, jaz, Damjanček in Ona, ta moja snaha, ta spaka, ta začasna in soma, si
0: ne, ne, v redu, jaz sem razumel in...
1: In sem ji rekla, ma glej, glej, ki se vidi delfina, poglej tam, kako plava.
0: O, ma kako lepo.
1: In se je postavila na rob pomola.
0: Aha.
1: Jaz pa sem ji rekla, naj stopi en korak naprej, da ga bo videla boljše.
0: Ne, glejte.
1: Še en korakec in pole, da bi videla delfina prav odblizek, se jo malo porila.
0: Ma ne.
1: In čof, ta naroda je zdrsnila v vodo.
0: Ma ne, ma glej, ma ne verjeti, ma to je res nesreča.
1: Ma kašno, nesreča se je zgodila poznaj.
0: Orka, in sicer?
1: En neumen ribič se je vrgal v morje in jo potegnil na suho. Tu je bila nesreča.
0: Ma ne, ma dej. Ma gospa Jolanda, ma ste na dopustu. No, sprostite se malo in pustite končno primeru tega vašega ubogega sina in njegovo ženo. Je neverjetno.
1: Ma kaj, ki skrbim zanga? Zdaj smo tle na plaži in imam pronto kosilo v borši frigo.
0: Ma.
1: Da mi, alo jest, ki pole moraš počakati vsaj 4 ure, preden greš spet v vodo.
0: Ma ne.
1: Sem ti pripravila parmidžano in zrezala melonček, ko se dopade tebi.
0: Ma ne, neverjetno.
1: Ma, vas moram pozdraviti na vse, ki moram zrezati parmidžano za mojega tamalega.
0: Ja.
1: Lepo se imejte.
0: Ja. Za tamalega, ki ima 44 let, v redu. Nasvidenje, gospa Jolanda, lepo se imejte in vas prosim, dejte lepo ravnati s to vašo snaho.
1: Da mi, ma ne moraš jesti za zmasko na obrazu, se boš zadušil. Znam, da če zgleda tribice pod vado, ma boš pole, zdaj smo že kasi za kosilo, dej pridi. Ma ja, če ostane kaj, bo lahko pojela pole tudi una druga tam, dej, daj mi pridi.
0: Nasvidenje, gospa Jolanda.
2: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radiu Trst A.
2: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Boomerang Best of.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, žal smo se ga skušali znebiti, ampak neuspešno. Zato bo tudi ta teden z nami v motivacijskem kotičku v neposredni povezavi iz Tibeta modrec, meditacijski mojster, pisatelj motivacijskih knjig, life coach, to je plemeniti guru, ki se gara.
2: Ima tanga vsem poslušalcem, ma še posebej poslušalkam.
1: Ja, v redu, glejte, guru, ki se gara, danes gremo takoj k bistvu, ker naša zvesta poslušalka nam je poslala WhatsApp sporočilo, v katerem v bistvu prosi za vašo pomoč. Prisluhnimo.
3: Oj, živjo, veliki guru. Sem Maja, stara sem 38 let in se počutim ujeta v vsakdanu. Vse je rutina, vse je rutinsko, vse se vedno ponavlja in rada bi naredila en korak naprej, nekaj spremenila v življenju. In seveda tudi mogoče zamenjala službo, ma me je zelo, zelo strah. Sem ujeta skratka v svoji coni udobja. Kaj mi svetuješ ti? Hvala za pomoč.
2: Draga Maja, najprej pomiri se.
1: Ja, pomiri se.
2: Vedi, da ni nič neobičajnega, če se počutiš ujeto in te je strah. Tudi mene bi bilo, če bi bil v tebi.
1: Ma zakaj?
2: Imaš 38 let in kaj čmo?
1: Kaj?
2: Klesidra teče, menopauza že trka na vrata in brezno starosti se približuje.
1: Ma ima 38 let.
2: Dvakrat se boš obrnila in hop, se bo znašla na vadbah zumbe pri društvu pokojencev.
1: Ma ne, glejte, ki se gara, to ni motivacijsko, prostite.
2: Draga Maja, pomni moje besede, na svet, ki ti ga lahko dam, je... Ne jemlji se preveč resno, tudi ker. Nihče drug te ne jemlje, zakaj bi bila proti izjema?
1: Guru, ki se gara, prosim vas.
2: Zato vsakič, ko se počutiš negotovo, ko misliš, da ne zmoreš, pomni, drugi niso boljši od tebe.
1: Tako ja, draga Maja, drugi niso boljši od tebe.
2: Si ti, ki si slabši od drugih.
1: Ki se gara, če nadaljujete, tako bomo prekinili povezavo. Vi ste plačani, da rešujete probleme poslušalcev, da jih motivirate.
2: Vsi se vsak dan spopadajo s težavami, vsi imajo probleme.
1: Ja.
2: Nekateri se trudijo, da bi jih rešili. Drugi pred problemi bežijo. Ma ti ne, draga Maja, ti probleme ustvarjaš.
1: Ma, glede.
2: Zato imaš pri talenta.
1: Ma, ki se gara, ma zakaj tako?
2: Vse to, kar sem vam zdaj razkril, lahko povzamem s pradavno tibetansko legendo.
1: Ma, tudi ni treba teh legend.
2: V pradavnih časih je na samotni tibetanski planoti živel stari modrec, ki je poznal odgovore na vsa življenjska vprašanja. Nekega dne je k njemu prišel trgovec in ga vprašal: O, veliki modrec, povej mi, rad bi postal najbogatejši trgovec v Tibetu. Kaj naj naredim?
1: Kaj?
2: Starec je s prstom pokazal na polje pred njim in dejal: Na tistem polju sem zakopal lonec, ki je poln zlatnikov. Če ga najdeš, bo denar tvoj in boš bogat. Tako se je trgovec odpravil z lopato na polje in začel kopati. Tedne in tedne je kopal širom in počez, o zlatnikih pa ni duha. Ne sluha.
1: Aha.
2: Utrujen, žulji na rokah je zato spet šel do starca in mu rekel: Modri starec, ves mesec kopam na tvojem polju, ampak lonca zlatniki nisem našel. Ups, je odgovoril starec, saj res sem pozabil, zlatnike sem že zdavno investiral v bitcoine in tako zaslužil 3 milijone evrov.
1: Ma kako?
2: Vseeno. Hvala, da si mi prekopal njivo. Že ki si, bi bil vse do par vrzut, pomodore in cukete.
1: Ma ki se gara, oprostite, ta zgodba nima nobenega smisla.
2: Kaj smo se iz te pradavne legende naučili?
1: Ne vem, kaj.
2: Nikoli ni prepozno, da postanete kriptomilijonarji. Nikoli!
1: Dovolj, režija, prosim vas, dovolj.
2: Vsem lahko uspe, bom, ne prav vsem. Poslušalki maji verjetno ne bo.
1: Ja, dovolj, ki se gara, gremo. Ja, ima tanga, ne, gremo.
2: Imaš en tanga?
1: Nimam tanga.
2: Daj, pokaži tanga.
1: Ne, gremo.
2: Ima
1: gremo
2: tanga vsem poslušalcem. Ma še posebej. Poslušalka ma.
0: Poslušate Kaštak Bumerang na Radiu Trst A. Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Boomerang Best of.
1: Slavko! Sem srečala Mirello prej, gre na križarjenje naš.
2: Aha.
1: Darinka gre pej z možem konec junija v Berlin.
2: Aha.
1: In mi?
2: Kaj mi?
1: Ne bi šli kem.
2: Ma kdaj, Dorica?
1: Ma jaz zdaj poleti.
2: Ma zakaj bi mogli nekaj jeti zdaj pej poleti? Lani smo kupili klimo, kaj ni lepo kadar hladit le v dnevni sobi.
1: Oh. Torej, mi smo kupili klimo, samo da ne bi slučajno šli kam na počitnice.
2: Ma ne, Dorica, nisem rekel tega, ma iti glih zdaj po svetu, se mi zdi prav ena kacada, ena monada.
1: Veronika in Stojan oni mesec so bili v Rimu.
2: Ma, in kaj so rekli, jabloke ledi?
1: Puno.
2: Eko, vidiš, če že oni mesec je bilo puhno ledi, ma si predstavljaš, kaj je zdaj v Rimu in še horko za crkan.
1: Bom, alora homo v kašno drugo mesto, a?
2: Ma kašno mesto, Dorica?
1: Ne znam, Pariz, London, Berlin.
2: Ma Dorica, ena je toplo povsod, eko. Dva je treba jeti z letalom in naš kaj stane letalo zaradi te štorje se z Iranom, zdaj to.
1: Bom, alora pejmo na Hrvaško. Peter in Lidija grejo 5 dni na Cres.
2: Ma naš, ko je ratela draga Hrvaška, bomo špendavali sode za Dalmacijo, ki poleg gre končati, da vsak dan se jej ribe z blitvo in krompirjem. Blitva in krompir, krompir in blitva, druzga nimajo se z ribami. Čo, gre rajši po Italiji, ki je vsaj dobro za jest, kamorkoli greš, čo?
1: Bom, pejmo kam v Italijo, alora.
2: In kam bi šla?
1: Ne znam, v Puljo. Alpe na Sicilijo, kukar lani Mira in Stevo.
2: Puglia, Sicilija, ma čo, Dorica, prav ne lašč, zbiraš kraja, kamor je 40 stopinanka po noči, čo, ma kaj ti...
1: Va ben, homo pej na sever.
2: Ma končeš jed pej na sever Italije, v Milan dihat zmok pod 40 stopinjami, ma
1: ne bi lahko šli v Aosto, kukar Erika lani.
2: Eko, Dorica, reč mi eno, ma samo eno stvar zanimivo v Aosti, reč mi.
1: Ne znam, kakšen hrib?
2: Eko, la, s tojim kolenom in z mojim hrbtom bomo zdaj hodili po hribah. Čo, se skoraj ne pridemo na kadukandota, kažem bod. Ma si moraš misliti, Doriča, če bomo šli na Mont Blanc.
1: Alora,
2: jaz in ti,
1: homo, v kakšen kraj, ki se hodi, ma se ne hodi ne v gor, ne v dol, ma tako bolj ne lahko, tipo bled.
2: Ma ja, in se stiska če med Korejce, med Kitajce in Amerikance, ki se delijo šelfi, ma te prosim, ma kasi kofe.
1: Alora, Plitvička jezera.
2: A šultamente ne.
1: Ma zakaj ne?
2: Zdukaj, tam je Hrvaška in Hrvaška, v gvale blitva se skrompirja in se tiri, ako ne bo šel če.
1: Ma vsaj en dan v Pirana, Lora.
2: Djelet kaj, jaz blitvo skrompirjam, ma na slovenski način, ma
1: Slavko, si... alora dob mi ti en kraj, baš ta, da nismo celo poletje doma. Danes prkavi s pupami, sem bila res v zadregi, ker vsaka nekam gre. Darinka v Berlin, Nives v Gradeš, Patrice v San Candido, Mirella, kukaj sem ti rekla, na križarjenje. Eko, zakaj ne bi šli tudi mi na križarjenje?
2: Ma ja, češ pa za teh antavirus zdaj, čo?
1: A ja, imaš prav.
2: Dorica, glej, alora, če češ septembra, ma kadar ne bo več tako horko, eko, in kadar ne bo več turistov povsod, eko, septembra lahko gremo v kašen kraj, ma zdaj poleti, ne, dej, ma je drago ku oštja, je puhno ledi, ma
1: te... Babem, Slavko, sem že zastupla, gremo už gabucim po klimo, da jo tknemo in da začne malo hladit.
2: Ne, pesti sta, Dorica, vidi, s tvojim kolenom je boljše, da ne delaš teh stvari. Grem jaz kot klimo, ma Dorica.
1: Ja, Slavko?
2: Ma naš, kaj bi lahko naredili. Jaz teknem klimo, ne? Počakamo tako, da se malo ohladi, eko, in poale, ma ne bi ti naredila malo blitvice s krompirčkom, tako, ka sem jih toliko omenil, da zdaj mi je prišla prav tista vojeta, znaš.
0: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

To je bil današnji izbor sicer tedenskega tržaškega humorja iz oddaje Bumerang, radijskih kolegov Jarja Jarca in Mateja Nadliška. Hvala jima, mi pa se že veselimo prihodnih oddaj in novih priložnosti za smeh.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Občina Piran in javno podjetje Okolje Piran nadaljujeta obsežna vlaganja v ureditev lokalnih plaž. Želijo namreč obiskovalcem zagotoviti prijetnejše preživljanje prostega časa ob morju. Na Krasu v okviru tedna čezmejnega geoparka Kras Karso pripravljajo številne aktivnosti. Obiskovalci se lahko preizkusijo tudi v suhozidni gradnji, spoznavanju kamnine ter si ogledajo Ferrarijev vrt in novo odprto Natalino hišo v Štanjelu. Mandrač ob hotelskem kompleksu Bernardin je pred letošnjo turistično sezono dobil novega upravljavca Marino Portorož. Prve novosti bodo, kot zagotavljajo, vidne že v prihodnjih tednih. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

Ja. Še vedno smo v sobotnem popoldnevu in sobota je tak lep čas, ko se zelo radi odpravljamo na kakšne izlete, na kakšne sprehode in marsikomu lahko pade na misel tudi odhod na sam Triglav. In na samem Triglavu, kot vemo, plapola slovenska zastava, ampak ni bilo vedno tako oziroma ste se kdaj vprašali, kako je ta slovenska zastava zatavala tja gor in predvsem zakaj. Ja, torej, Triglav, za marsikoga le najvišja točka Slovenije, kamor se splača pospeti enkrat v življenju. Za tiste, ki so maja leta 1944 hodili po strmih, zasneženih stenah Julijcev, pa je bil ta gorski očak veliko več. Bil je trdnjava upanja, dokaz kljubovanja in simbol narodam, ki so mu hoteli izbrisati ime. Danes se vračamo natanko v tisti čas. V obdobje, ko je na vrhu Slovenije v strogi tajnosti prvič zaplapolala slovenska trobojnica. Zgodba, ki jo marsikdo zmotno prepisuje šele letu 1991, se je namreč začela pisati že med krvavo vihro druge svetovne vojne. Konec maja leta 1944 se je tretja slovenska narodno-osvobodilna udarna brigada Ivana Gradnika, krajše Gradnikovci, zadrževala na uskovnici nad Bohinjskim jezerom. Pomladansko sonce je topilo sneg, kristalno-beli vrhovi Julijskih Alp pa so vabili poglede borcev. V poveljstvu brigade se je takrat utrnila drzna, skoraj noro romantična misel. Kaj, če bi stopili na sam vrh in na Aljaževem stolpu razvili slovensko zastavo. Akcija ni imela le simbolne teže. Imela je povsem neposreden politični in vojaški pomen. Očak je bil razdeljen med fašistično Italijo in kraljevino Jugoslavijo. Tik ob Aljaževem stolpu je stal betonski mejni kamen. Razviti slovensko zastavo tam zgoraj je pomenilo jasno sporočilo okupatorju. To je slovenska zemlja in meja ne priznavamo več. Tako je bila izbrana posebna patrulja. Izkušeni borci, vajeni gorskega sveta, so se morali prebiti mimo nemških zased v dolini. Premagati so morali zahrbtna snežišča, saj je bilo spomladi leta 1944 v Visokogorju še ogromno snega. Oprema partizanov pa je bila daleč od sodobnih planinskih oblačil. Namesto Gore-Texa so imeli premočene volnene sukniče. Namesto modernih deres težke zdelane čevlje. A največji izziv je bil drugje. Kako sploh priti do slovenske zastave v času, ko je bilo že samo njeno posedovanje smrtno nevarno? Tukaj pa trčimo ob eno manj znanih, a nadvse ganljivih anekdot tega pohoda. Zastavo so namreč na hitro sešile domačinke v bohinjskih vaseh. Rdeče in belo blago so še nekako staknile skupaj. Velika težava pa je nastala pri modri barvi. V tistih časih pomankanja modrega blaga preprosto ni bilo mogoče kupiti. Nekatere zgodbe pravijo, da so ženske v iskanju pravega odtenka razparale staro praznično dekliško krilo, spet druge, da so uporabili kos modre zavese. Zastavo so se šile na roke, v tajnosti, ob soju petrolejke, medtem ko so po dolini patrolirale nemške straže. Vzpon se je začel po noči. Borci so napredovali v tako imenovanem kozjem redu, v vrsti, z razdaljo med seboj, tiho, da zvok korakov in pridušenih glasov ne bi odmeval v dolino. Sneg je bil mehak, ugrezalo se jim je do kolen. Vsak korak je bil boj z utrujenostjo. In na to, 30. maja leta 1944 so izčrpani, a ponosni borci stopili na vrh. Aljažev stolp, tisti znameniti pločevinasti val, jih je čakal v objemu ledu. Eden od borcev je iz nahrbtnika potegnil dragoceno blago. Ko so slovensko trobojnico prevezali na drog in jo dvignili, je močan gorski veter razpel njene gube. In ja, ko boste naslednjič stali na vrhu našega očaka in gledali Aljažev stolp, se spomnite 30. maja 1944. Spomnite se tistih premočenih volnenih sukničev, sešitega modrega krila in ponosa, ki je plapolal med oblaki v najtemnejših časih naše zgodovine.

18.30 se približuje, drage poslušalke, dragi poslušalci, kar zaokroža naše današnje popoldansko druženje. Upam, da ste se imeli vsaj tako čudovito kot midva z Matijo Žavbijem, ki sva bila ves popoldan z vami. Program na Radio Koper pa se seveda nadaljuje in vabim vas, da ste del njega tudi vi. Preživite krasen večer.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Medtem ko si je ameriški predsednik Donald Trump vzel čas, da se odloči glede mirovnega dogovora z Iranom, njegov zaveznik Izrael ne počiva. Nasprotno, svojo ofenzivo v Libanonu venomer širi, sile judovske države že ogrožajo tudi prestolnico Bejrut. Med državama uradno sicer velja premirje, to pa hoče Tehran, ki podpira libanonsko gibanje Hezbolah, uveljaviti tudi v resnici v okviru sporazuma z Washingtonom. Trumpu ob tem očitajo, da je s svojimi pretiranimi zahtevami in zavlačevanjem izdal diplomacijo. Odaj tudi o tem.
2: ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo skupaj proizvajale vojaške podvodne drone. Na Kambreškem po več kot mesecu dni več 10 prebivalcev še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo. Slovenski kanuisti v Tacnu poskrbeli za komplet kolajn. Zvečer in ponoči bo oblačno, ponekod bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Igor Vrše in Luka Štibel. Izrael krepi silovitost napadov na Libanon. Samo danes jih je izraelska vojska izvedla več kot 10, izraelske enote pa so prodrle že več kot 30 km daleč na libanonsko ozemlje in prečkale reko Litani. Ob ostrajnih izraelskih grožnjah libanonske oblasti pozivajo prebivalce na jugu države, naj se umaknejo na varno. Luka Robida.
3: Podaljšanje dogovora o prekinitvi spopadov med Izraelom in Libanonom, ki naj bi trajala do konca junija, je le še zapis na papirju. Istočasno, ko so vojaški predstavniki Libanona in Izraela pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike v Washingtonu sedli k pogovorom o možnosti trajnejšega miru in razorožitve libanonskega gibanja Hezbolah, je izraelska vojska skupensko ofenzivo prodrla onkraj reke Litani. Ta je doslej veljala za mejo območja, na katerem je Izrael sklenil uveljavljati svoj nadzor, a zdaj je vojska judovske države še globlje na libanonskih tleh. In ne bodo se ostali. Tu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku enot pojasnil, da so aktivni tudi v Bejrutu in severneje v dolini Beka. Vsak do svoj dom vidi kot raj. Živeli smo tu, odraščali mi, naši otroci in vnuki. Zdaj je vse drugače, povele ena od 1,200,000 tistih, ki so bili od začetka marca pregnani z domov. Dovolj je dovolj, preveč ljudi je umrlo. V manj kot 3 mesecih je bilo namreč ubitih več kot 3200 ljudi. Politična in diplomatska pot je edina izvedljiva rešitev konflikta, pravi govorec Združenih narodov Stefan Dujarric, dodaja, da se UNIFIL še naprej zauzema za podporo stranem, ponovno vzpostavitev prekinitve sovražnosti in ustvarjanje pogojev za trajno premirje. Mednarodna skupnost obenem opozarja, da imajo humanitarne organizacije hude težave z dostopom do tistih, ki nujno potrebujejo pomoč.
2: Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se po načrtih začela že prihodnje leto, skupna vrednost projekta pa ni znana. Britanski obrambni minister John Healey je dejal le, da bo njegova država prispevala približno 190 milijonov evrov.
1: Armenija postaja ena ključnih prizorišč geopolitičnega prerivanja med Zahodom in Rusijo. Tik pred parlamentarnimi volitvami 7. junija se v Erevan uvrstijo obiski zahodnih predstavnikov. Po vrhu Evropske politične skupnosti in prvem vrhu EU-Armenija v začetku meseca je tja prispel še ameriški zunanji minister Marco Rubio. Erevan in Washington sta podpisala sporazume o strateškem partnerstvu, kritičnih mineralih in prometnem koridorju TRIP, ki bi čez južno Armenijo povezal Azerbajdžan z eksklavo Nahičevan in naprej s Turčijo. Kremelj medtem vse bolj odkrito opozarja, da približevanje Evropski uniji in Združenim državam ne bo brez cene. Danes je Rusija zato na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Prihajajoče armenske volitve postajajo lakmusov papir za prihodnjo smer države proti Evropski uniji, kar je vizija trenutne vlade ali nazaj v rusko orbito vpliva, kar zagovarja opozicija. Po letu 2023, ko je Azerbajdžan kljub med drugim ruskim varnostnim jamstvom ponovno prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom, razočaran Erevan išče nove zaveznike tudi v Vašingtonu. Erevan in Vašington gradita najmočnejše strateške odnose doslej, pojasnjuje Ararat Mirzojan, armenski zunanji minister, ki je z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijem podpisal vrsto sporazumov o strateškem partnerstvu in prometnem koridorju TRIP, ki bi ZDA postavil samo v srčje prometne arhitekture Južnega Kavkaza. Po javno dostopnih podatkih bi 74% delnic projekta pripadal prav ZDA in le 26% v Armeniji. A še največ si Washington obeta od armenskih kritičnih mineralov, ki so nepogrešljivi pri izdelavi elektronike, orožja in zelenih tehnologij. Države, ki bodo znale pridobivati kritične minerale, bodo v središču inovacij 21. stoletja. Tiste, ki bodo zaostajale, bodo zato plačale ceno, pravi Rubio. A ceno bo morala, če se bo še naprej zbliževala z Unijo in ZDA, plačati tudi Armenija, meni v Moskvi. Rusija je že omejila uvoz nekaterih armenskih izdelkov, tudi konjaka. V Kremlju pa opozarjajo, da Erevan za 1000 kubičnih metrov ruskega plina plačuje le $177, lahko pa bi več kot 600, zato po njihovem na dveh stolih več ne more sedeti.
0: Radijski dnevnik.
1: V Kopru se končuje interaktivna postavitev z naslovom Občuti breme debelosti, ki je obiskovalcem omogočila, da so se lahko postavili v kožo ljudi, ki živijo z debelostjo. Takih je po vsem svetu približno milijarda, v Sloveniji pa 350 tisoč odraslih. Avtori projekta so opozorili ne samo na telesne obremenitve zaradi odvečnih kilogramov, ampak še posebej na družbene predsodke, ki spremljajo debelost. Vita Zadnik.
5: Z njo je povezanih mnogo stereotipov in stigmatizacija, poudarja Sara Dušenovič iz podjetja Novo Nordisk, ki je projekt pripravilo.
6: Ko poslušaš te izjave o tem, kakšne so zdravstveni zapleti, kaj si misli o njih okolica, čutiš tudi to emocionalno, čustveno breme. Predvsem mislim, da je osrednje sporočilo to, da to ni samo stvar volje ali pa stvar šibke volje, ampak je to bolezen in da obstajajo načini, kako si lahko ljudje poiščejo pomoč.
5: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se v Sloveniji s prekomerno težo sooča približno 39% ljudi z debelostjo 21. Ta je povezana z različnimi zdravstvenimi zapleti, opozarja predsednik Društva za zdravje srca in ožilja dr. Matija Cevc.
7: Če ljudje zgubijo na telesni teži, če shujšajo in to tudi ohranijo, neredko pridejo tega, da ne potrebujejo več zdravil za recimo uravnavanje krvnega tlaka ali pa za uravnavanje sladkorne bolezni. Je pa drug problem, da se osebe z debelostjo dostkrat tega sramujejo in za tega imajo neredko tudi psihične težave.
5: Možnosti zdravljenja debelosti so dostopne tudi v Istri, pojasnjuje internistka Snežana Jankovska iz zdravstvenega doma Piran.
8: Napotnica treba biti za internistični prvi pregled, diagnoza debelost. Potem pa mi uvajamo napredna zdravila za zdravljenje debelosti, vodimo paciente naprej do doseganja cilja.
5: Uspešno zdravljenje pa poleg medicinske obravnave vključuje tudi prehransko svetovanje, ustrezno telesno dejavnost in psihološko podporo.
1: Na Kambreškem in v treh sosednjih naseljih v občini Kanal ob Soči je približno 50 prebivalcev, tudi v občini Kanal ob Soči je približno 50 prebivalcev, tudi po več kot mesecu dni še vedno brez ustrezne oskrbe.

0: Ti bode veliko hude krvi in nezadovoljstva.
1: Da smo štofi vsega, kaj samo zavajanje. Vsak dan so pa rezultati slabši. In to se ne zdi, da to je zastrupljenje ljudi. Da bi mogel kakšen kazensko za to odgovarjati.
0: Se huduje Marjan Ipavec. Jožica Strgar dodaja.
2: Aluminij povzroča raka, povzroča Alzheimer, povzroča cel kup stvari. Pa govorijo strahunjaki, ne jaz. In dejansko jaz se bojim, da zvoj da odjela nekdo, ki nima pojma, ne.
0: Predsednica krajevne skupnosti Kambreško, Dora Ravnik pa...
3: Zdaj so pa prišli izvidi v sredo, taki čudni bolj in ljudje niso zadovoljni s tem. In zahtevajo zbor krajanov, jaz sem tudi včeraj na občino klicala, da pač občina mora sklicati zbor krajanov in da bojo prišli pojasniti ljudem to gor.
0: Župan kanala ob Soči Miha Stegel.
4: To se pa lahko dogaja pač zaradi nekaterih sumimo oblog, zato bomo pač celotni sistem zdaj izprali na poseben način, ki naj bi odstranil aluminij iz teh oblog.
0: Izpiranje je po besedah Bonje Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje smiselno, toda...
5: Ključna je priprava, ne? Torej tam mesto, kjer se aluminij dodaja. Ne? Tam je treba preveriti, zakaj gre. Ne?
0: Kratkotrajna izpostavljenost višjim vrednostim aluminija je še sprejemljiva. Dolgoročno pa je potrebno te koncentracije spraviti pod mejno vrednost, dodajajo še na NIJZ-ju.
6: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je dopoldne zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno, Peter Rot.
7: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. Dve osebi teže poškodovani, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
6: Huje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter. V športnem delu bosta v ospredju domača dogodka, gimnastika in slalom na divjih vodah. Slovenski kanuisti so v Tacnu osvojili komplet kolajn, na Bonifiki pa je Teja Belak zmagala na preskoku, Luka Bojanc je bil tretji na krogih. Z vami bo Boštjan Janežič, ostanite z nami.
8: Pred odmorom finalne tekme nogometne lige prvakov v Budimpešti med PSG-jem in Arsenalom so z 1-0 vodili Angleži. V 6. minuti je gol dosegel Kai Havertz. Prvi finalist jutrišnjega finala svetovnega hokejskega prvenstva v Švici je Švica, ki je 6-0 premagala Norveško. Gostitelji, ki še nimajo zlata, so zmagovalca s 3 goli določili v drugi tretjini. Zvečer bodo v drugem polfinalu igrali Kanačani in Finci. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je kanoistični spored. Slovenski vrsti prinesel vsa 3 odličja, skupaj jih imajo naši pred jutrišnjim zaključkom 4. Žiga Linhočevar je bil v finalu z najhitrejšim časom najboljši za njegovo prvo zmago v Tacnu na tekmi svetovnega pokala.
9: Sam napadu odpelu zelo, zelo lepo tale zadan S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago se to nam pokalu je res, res velik dosežek, tudi za me, mislim za vse. Ja, mislim, da mi gre za enkrat zelo dober in sem zelo, zelo, zelo ponosen na to zmago, ker še zmeri imam 18 let in ja, drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
8: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal svojo kvalifikacijsko uvrstitev in končal na 3. mestu.
10: Ja, pač seveda sem dobil z rezultatsko zadovoljstvo. Ne? Sama vožnja pa pač ni bila, bom rekel, ne vem kaj. Stabilnost v čovnu sem pokazal in to je tudi ključno, da lahko v nadaljevanju sezone zgradim še boljše vožnje.
8: V ženski konkurenci je po včerajšnji zmagi v kajaku v kanuju do 2. mesta priveslala Eva Alina Hočevar in ostaja najboljša posameznica 2 tekmovalnih dni.
11: Ampak po drugi strani pa je veliko tega adrenalina še prisotnega, ne moreš se toliko enostavno umiriti in pripraviti za naslednji nastop. In ja, tudi pritiski so še višji, v kanuju se nekako še boljš počutam, kaj v kajaku, zato sem vedela, da

0: vsi želim medalje in dobre vožnje. In moram reči, da sem res bi se zelo zadovoljna, ker meni osebno je bila vožnja zelo všeč, tudi če ni bila dovolj za zlato.
1: Slovenija je imela 5 finalnih nastopov, Lea Novak je bila 8, Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se je končal prvi dan posamičnih finalov na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki, tako kot jutri tudi danes dva slovenska finalista, podrobneje pa Jureje Roman.
2: Teja Belak je pričakovano in s precejšno prednostjo zmagala, čeprav se je po prvem delu sezone za domačo tekmo težje pripravila kot običajno. Danes je za oba skoka prejela 13.533, že sredi aprila pa šestič osvojila seštevek svetovnega pokala.
3: Iz leta v leto boljši rezultati, kaj ne rečem. Vsem grem iz leta v leto, skozi mi je težje, čeprav se mogoče to ne vidi, ampak tako, da se jaz pripravim te skoke in da to pokažem, je zelo velik dela, no, čeprav mogoče ne zgleda tako, ampak je.
2: Na zadnjem današnjem orodju krogih še Luka Bojanc, v kvalifikacijah je dobil drugo oceno, tokrat pa v boljši izvedbi sprva nekoliko razočaran, a 13.400 je na koncu pomenilo tretje mesto. Jutri prav tako z dopodanskim začetkom v dvorani Bonifika še 5 finalov, na preskoku za uvod Beno Kunst, ki je v kvalifikacijah pri prvem skoku padel, in Lucija Hribar, ki bo med osmerico na gredi.
1: Še petič na letošnjem džiru je dnevno zmago dosegel Danec Jonas Vingegor, ki je v predzadnji etapi z usponom na Piankavalo samo še potrdil vlogo edinega favorita za končno zmago. Danec je zdaj 8. kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah. Džiro spremlja Dare Rupar.
4: Seveda mora Vingegor še prek zaključnega cilja jutri v Rimu, kjer pa bo preko dne le parada šampionov. Če se je včeraj v Dolomitih držal precej nazaj, pa je danes v prvem nastopu na džiru želel potrditi, da ni imel prave konkurence. Zasledovalci so zaostali za minuto in 15 sekund. Skupno mu je najbližji Avstrijec Felix Gal, ki si je pridelal 5 minut in 22 sekund zaostanka. Gal je tudi soboto končal na drugem mestu, tretji je bil Avstralec Jay Hindley, ki bo jutri tudi stopil na tretjo stopničko skupnega podesta. Hindley se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, po tej sezoni pa zapušča Boro, ki še na enem Grand Touru ni dosegla svojih ciljev. Do tura je le še 5 tednov. Modra majica bo ostala doma, prvi hribolazec je Giulio Ciccone. Odkritje Gira Portugalec Afonso Eulalio je najboljši mladi kolesar. 9 dni je bil tudi v Rožnatem, vodil ga je Gora Štangl. Jutri bodo na svoje znova prišli sprinterji, na čelu katerih je Francoz Paul Manier.
1: Svetovno prvenstvo v motokrosu je ta konec tedna v Nemčiji. Odlično je v današnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Romanom Fevrejem. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil 15. Španski motociklist Raul Fernandez pa je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Italijo v Mugellu za svetovno prvenstvo. Drugi je bil Jorge Martin, tretji pa Fabio Di Gianantonio. V polfinalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji je imela Slovenija 2 čovna. Dvojec Isak Žvegelj, Jakob Brgles sta se s tretjim mestom v svoji skupini uvrstila v jutrišnji finale, Filip Matej Pfeiffer v enojcu pa bo po 5. mestu v polfinalu nastopil v finalu B. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu pa sta se med dvojicami v osmino finala uvrstili tako Andreja Klepač, zmagali Kempen, kot tudi Veronika Erjavec z Eduiz Čong.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matic Terlan. Vreme. Ponoči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Obeti, v ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho. Podatki o prometu: cesta Divača-Ribnica je pri Dolnjih Ležečah pri odcepu za letališče zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi del med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve zaprta.
6: Radio Koper. Veter Primorske.

Pada noč na utrujene valove, na stare strehe in zidove, čez mandrač počasi leze na pomol. Pada noč, pa se slišijo glasovi, kot oddaljeni zvonovi, bo nekdo nocoj že spet iskal pretep. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snel. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč, polkna so zaprla hiše, korake z ulic veter briše,

nami se igrajo. A v resnici bodo spet zbežale spala. Polna luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je drvi popravil.

Nekdo je pesem dal do konca, ko da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzem. Vdova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v tem.

kaže preveč, pa še sam ne ve, kaj s tem počet. Pada noč, zgubljenka rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je peknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge, to je moj bingo pravi, spet začne.

Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino. Lepo hišo, avto svojega psa, vse bo.

začetek. Nima konca. Ne radi ma pa urina. Ne prisena, hvala. Ja. Bog je jezen, ker zgorel je njegov slamnik. Prometeju je ojet, raz pa skrijem svoj vžigalnik. Vsi enaki, samo eni grejo v šladnik. Drugi rajši smo doma, ker so pa je tam dnevi hladni. Res da enim life servirajo na pladnih. Drugi čakamo na strežbo, pa na nas so že pozabli. Smejem se zadnji, samo kaj ko ni več smešno. Živ med padlimi heroji, se počutim neuspešno. Slepe dno imam res neizmerno prednost. Ko postane mog zlato, ima dušilec večjo vrednost. Pa med tednom vedno multipla osebnost. Kuham hrano, velkim ribam, da imam sam za jest v nedeljo. Zadanem eno smerno karto v Fukushimo, rajše spim v reaktoru, kot grem nazaj v Otlino. Kaj bi dal za amnezijo, za ubit imam s to spomino.

Čepim v svojem kotu in tam čakam na pravico. Čas mineva, pa sem si okvaril hrbtenico. Pribit na križu, ne verjamem več v ustavo. Človek razjezi se in dvigni svojo glavo. Človek da razjezi se, dvigni svojo glavo. Človek da razjezi se, pokvaril si boš

vsakdanji prepojen za aditivi. Kot nasmešek iz plakata, ki smrdi po antidepresivih. Pokamo po šivih, ker so ekonomi sivi. Kak ljudje bomo kaj vredni, če smo obnovljivi viri. Ob pol štirih iz lokala, po vseh štirih. Varnostniki polni kvasa, ker so hitro uskipljivi. Pa nimam časa, ker me čakaš ko frugeri. Skupaj z Bufom Ugolinom se dobimo na večerji. Jaz prinesem vino, ti pripelji Amazonke. Vse

0: Potlači svoje mnenje in človek dvigni svojo glavo, danes fukaš si pretence.
1: Čepim v svojem kotu in tam čakam na pravico. Čas mineva, pa sem si okvaril hrbtenico. Pribit na križu, ne verjamem več v ustavo.

0: glasbi nekaj ne spremeni.
1: Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, nimam problema. Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, nimam problema. Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, nimam problema. Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, nimam problema.

0: gleda neke tange, ker imam problem. Od Bulgark preko Mađark vse do Slovenk je moj kurac hard. In kaj potem?
1: Ja, nič potem,
0: meni se bo enkrat vtrgalo, do takrat pa brskam po spletu.

Jamko Swagger Radio, vsako soboto na Radio Koperka pod Istrija, od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Destruction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamko Swagger Radio, ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koperka pod Istrija, reggae, tune in, respect.

dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, cuatro.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump še vedno ni sprejel odločitve, kaj storiti glede mirovnega dogovora z Iranom. Izrael medtem krepi napade na Libanon. Izraelska vojska jih je včeraj izvedla več kot 10. Njeni pripadniki so prodrli že več kot 30 km daleč na libanonsko ozemlje in prečkali reko Litani. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se začela prihodnje leto. Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je včeraj zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vozilo je zdrsnilo z ceste, dva človeka sta huje poškodovana, ostali lažje. Vzrok nesreče še ni znan. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Boštjan Janežič.
2: Paris Saint-Germain je drugič in to zapored osvojil naslov v nogometni ligi prvakov. V finalu v Budimpešti je po 11 metrovkah z 2-1 premagal Arsenal. Londončani so v finalu izgubili spet po 22 letih. Angleške prvake v vodstvu 6 minuti popeljal Havertz, v 65 pa je z bele točke izenačil Dembele. Na povprečni tekmi nevredni finala je bilo malo priložnosti. Pri izvajanju 11 metrovk sta bila za Londončane neučinkovita Eze in Gabriel, vmes pa za francoske in evropske prvake Mendes. Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. V finalni seriji državnega prvenstva za košarkarje je sinoči Olimpija povedla z 2-0 v zmagah. V Stožicah je Krko, ki je tekmo učinkovito začela, premagala z 91-74. Drugi polčas so Ljubljančani začeli s plus 2. 27 točke dosegel DJ Stewart. Tretja, morda že odločilna tekma, bo jutri v ponedeljek v Novem mestu. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je pod Šmarno goro prvič zmagal, tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji, po zmagi v kajaku pa je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je na preskoku zmagala Teja Belak, na krogih pa je bil Luka Bojanc tretji. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, na preskoku pa Beno Kunst. Še petič na letošnjem džiru je zmagal Jonas Vingegor, ki ima po predzadnji etapi z usponom na Piankavalo vse števku več kot 5 minut prednosti. Cilj bo danes v Rimu. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancer je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V včerajšnjem polfinalu sta bila v svoji skupini tretja. Še atletika. Na mitingu v Karlsrujeju je bila Maruša Mišmaš Zrimšek na 5000 metrov druga, enako uvrstitev pa je v Trstu v skoku v višino dosegla Lija Apostolovski.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste slišali torkovo oddajo Intelekta, ki jo je ob 40-letnici prvega primera AIDS-a v Sloveniji pripravila Urška Henigman. V nadaljevanju noči še oddaja Gremo v kino in godbe z zgodbo. Vmes glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja.

0: Elinta. Elinta. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred 40 leti smo v Sloveniji zabeležili prvi primer AIDS-a, bolezni, ki jo povzroča virus HIV. Bolezen je bila takrat smrtonosna, oseba je umrla hitro, običajno v obdobju od 1 do 6 mesecev. Sprva se je HIV razširil med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in intravenoznimi uživalci drog. Prvi primer so bili tudi ljudje, ki so s transfuzijo prejeli okuženo kri. Učinkovita zdravila so prišla šele desetletje pozneje, v veliki meri tudi po zaslugi aktivistk in aktivistov, ki so v Združenih državah Amerike zahtevali informacije o virusu, oblikovali sporočila o tem, kako se zaščititi pred okužbo, hkrati so tudi glasno pozivali k raziskovanju in razvoju zdravil. Sebastian Sitar, Lege Bitra.
1: Prav zaradi tega, ker je šlo za te marginalizirane skupine, se v resnici politika takratnega časa ni želela v resnici s tem ukvarjati, tudi v resnici stroka so bili predvsem gonilna sila tisti zdravniki, ki so bili v resnici sami tudi pripadniki skupnosti. Če ne bi bilo organizirane skupnosti, verjetno ne bi bili danes tam, kjer smo. Seveda, da so šli aktivisti na ulice, predvsem zelo močno pritiskali na farmacevtsko industrijo, ki je premalo denarja vlagala v raziskave ali pa prepočasi v resnici razvijala odziv zdravil na to okužbo. Seveda so bili nekateri bolj agresivni kot drugi, tukaj imamo recimo organizacijo ACT UP, ki je bila zelo glasna, so šli tudi v cerku recimo, takrat, ki je bila cerku seveda močno proti, tudi v uporabi kondoma in podobno.
0: HIV-AIDS je po vsem svetu podiral tabuje in predsotke, saj je bil nujen pogovor o spolnosti in drogah. Ljudem je bilo namreč treba razložiti, kako se virus prenaša. Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
2: Šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bralcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge in takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle in vse skupaj, skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neopravičena, in preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna.
0: Okužba z virusom HIV danes ni več smrtonosna. Kljub temu pa letno po svetu zaradi AIDS-a umre 600 tisoč ljudi. Več kot 40 milijonov ljudi živi z virusom HIV, polovica v podsaharski Afriki. 30 milijonov prejema zdravila, 10 milijonov pa ne. Slovenija je država z najnižjim številom okužb v Evropi in v svetu. Miran Šolinc, Škuc.
3: Prepolovili smo število novih okužb. Od leta 2016, ko je bilo na primer 60 novih okužb, zadnjih številk še nimamo, ker poročilo za leto 2025 še ni objavljeno. Recimo 30, če je bilo v lanskem letu med rezidenti novih okužb. V Sloveniji imamo najnovejša zdravila za zdravljenje, za zaščito. Po informacijah je nekako 600 posameznikov v Sloveniji na prepu. To so preventivne tablete, s katerimi se zaščitimo po potrebi pred okužbo, potencijalno okužbo.
0: O vsem tem v tokratni Intelekti. Ostanite z nami.
3: Lep pozdrav, moje ime je Miran Šolinc, vodim program Ustavimo HIV. Po poklicu sem socialni delavec in sociolog in vodja projekta pri Škucu.
0: Ustavimo HIV je preventivni program za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pri Škucu sicer vodijo HIV preventivo že več kot 40 let.
3: 2. februar 1985 štejemo za uradni začetek HIV preventive pri nevladnih organizacijah, torej v skupnosti v Sloveniji. In to zato, ker je takrat društvo Škuc Magnus, sekcija Magnus, ki deluje pri društvu Škuc, izdelala in distribuirala prvi letak z osnovnimi in pomembnimi informacijami o tem, kaj je HIV, z naslovom Vse, kar ste hoteli vedeti o AIDS-u in si niste upali vprašati. In tam so bile informacije prevedene iz neke kanadske publikacije z vsem, kar se je v tistem trenutku vedelo o HIV-u, AIDS-u, kako se prenaša. Že takrat so vedeli, kaj je nevarno, kaj je tvegano. In so takoj obvestili svoje člane. Mi smo imeli to srečo, da eno leto prej, leta 1984, je nastala sekcija Magnus, prva gejevska organizacija v takrat socialističnih državah. In v okviru Jugoslavije je to bila Ljubljana. Ljubljana je veljala za liberalno mesto. Geji iz cele Jugoslavije so se selili v Ljubljano, ker so tlele malo, imeli malo več svobode kot v drugih mestih po bivši Jugoslaviji.
0: 80. leta 20. stoletja so bila v Sloveniji obdobje družbenih sprememb ter premikov k demokraciji in liberalnejši družbi.
3: Mislim, da je to povezano s študentskim gibanjem, ki se je v 70. letih dogajalo v Ljubljani, ne, po celi Evropi, in je to prišlo v Ljubljano nekako in tudi Škuc je takrat nastal v tem, kot posledica študentskega gibanja, študentskih protestov, začela je nastavati neka civilna družba, civilne pobude in nastanek punk gibanja in podobne zadeve, alternativni gibanj. Vse to Slovenija je le imela nekako dostop do Zahodne Evrope in je vedela, kaj se in videla, kaj se dogaja po Evropi. In v Ljubljani je to nekako bilo možno narediti in spostaviti neka nova gibanja. Se tudi Magnus je nastal iz teh alternativnih gibanj, ne? Ko so fantje hodili v London, Berlin in so videli, kako je civilna družba tam organizirana. In je, hvala Bogu, da smo imeli to srečo, da je ZSMS nekako tudi podpiral nastanek nekih mladinskih gibanj, alternativnih gibanj in tako. Mislim, da je to vse tako povezano.
0: Informacije danes potujejo hitreje kot kadarkoli. Kako pa so se širile informacije o novi epidemiji pred 40 leti, ko še ni bilo interneta in družbenih medijev? Miran Šulinc razlaga, da so bili pomembni tiskani mediji, pisemska pošta in druženje v živo.
3: Takrat smo vse kopirali, tiskali, pretipkavali in distribuirali med člani na raznoraznih dogodkih. Te informacije, tako so se začeli deliti tudi kondomi, kot neka edina zaščita pred prenosom HIV-a. Tako da že takrat smo začeli z nekimi preventivnimi aktivnostmi. Jaz sem se pridružil Škucu kot študent socialnega dela leta 91, nekako z ustanovitvijo nove države. Takrat je bilo neko vzhičeno vzdušje, zdaj bomo pa mi spremenili svet in ne vem, delali marsikaj in prinesli nove stvari v državo in živeli svobodno. In tudi K4 je organiziral te zabave, vsako nedeljo je bila zabava in tako da smo imeli prostor, kjer smo lahko osveščali in informirali skupnost o zaščiti. Kako naj se zaščitijo sebe in svoje partnerje.
0: Doktorica Maja Lukanc z Inštituta za novejšo zgodovino. V članku AIDS po jugoslovansko, začetni odzivi na AIDS v Sloveniji in Jugoslaviji od 1984 do 1987 razlaga, da so pomembno vlogo pri začetnem širjenju informacij o AIDS-u odigrali mediji, njihovo poročanje pa je razkrilo veliko o takratnem medijskem prostoru in nadaljuje.
4: Toda odziv na AIDS ne služi le kot prizma za preučevanje stanja slovenskega medijskega prostora. ponudi tudi v pogledu zmožnost soočanja politike s kompleksnimi družbeno-medicinskimi vprašanji, delovanje slovenske in jugoslovanske stroke in odziv javnosti na bolezensko grožnjo ter drugačnost. Vse to odstira pogled na stanje družbeno-političnih vrednot. AIDS namreč ni le bolezen, ki napada obrambne mehanizme telesa, ampak razgalja tudi obrambne mehanizme posamezne družbe.
0: Kot še ugotavlja doktorica Maja Lukanc v članku, se je stroka s pojavom nove bolezni seznanila leto prej kot splošna javnost.
4: Posamezni infektologi, virologi, mikrobiologi in epidemiologi so problematiki AIDS-a sledili od trenutka, ko je bilo junija 1981 v reviji Ameriškega centra za nadzor bolezni objavljeno prvo poročilo o novi bolezni. Sprva so spremljali znanstveno literaturo in na temo AIDS-a objavljali pregledne članke. Raziskovalci z Zavoda za transfuzijo krvi so že leta 1983 pri slovenski raziskovalni skupnosti prijavili raziskovalno temo z naslovom Problem AIDS-a pri nas, s katero so želeli izdelati metodologijo, kako pred novo boleznijo zaščititi prejemnike krvi v Sloveniji. O tem vprašanju je transfuzijska služba razpravljala tudi na ravni Jugoslavije, a organizacijske enotnosti federacije na tem področju zaradi različne stopnje razvitosti krvodajalstva v republikah niso dosegli še več let. Od konca leta 1983, ko je Svetovna zdravstvena organizacija problematiko AIDS-a prvič uvrstila na svoj sestanek in uvedla mednarodni nadzor, so v Jugoslaviji začeli spremljati tudi epidemiološko situacijo v svetu.
0: Če smo pred prvim primerom okužbe z virusom SARS-CoV-2 in prvim primerom koronavirusne bolezni COVID-19 v Sloveniji šteli dneve, ki so minili brez potrjene okužbe in se pripravljali na to, da se bo epidemija razširila tudi k nam, pa je javnost o prvem primeru bolezni AIDS v Sloveniji izvedela z zamikom. Doktorica Maja Lukanc je zapisala.
4: Prvi slovenski bolnik z AIDS-em je umrl v noči 6. na 7. julij leta 1986 na Ljubljanski infekcijski kliniki. Okužbo so mu diagnosticirali nekaj mesecev pred tem, medtem ko se je bolezen razvila 2 meseca pred hospitalizacijo, do katere je prišlo teden dni pred smrtjo. Osebje je po sprejemu bolnika o visoki verjetnosti njegove smrti obvestilo oblasti in enako so ravnali tudi, ko je ta nastopila. A novica o smrti prvega Slovenca z AIDS-om se v medijih ni pojavila vse do 13. avgusta, ko je molk pretrgala Jana. Sledile so ji objave v Telexu in Primorskih novicah, medtem ko je Delo še naprej molčalo, kar jasno kaže na njegovo podrejenost oblasti. Vendar je podatek o prvem primeru AIDS-a v Sloveniji pozoren bralec tematike o novi bolezni lahko zasledil že 17. julija v Telexu, kjer je Miha Likar v intervjuju mimogrede omenil, da se sprašuje, ali imamo v Sloveniji prvi primer AIDS-a šele zdaj. Medtem so informacije začele uhajati tudi iz kliničnega centra in strogo zaupna skrivnost je postala javna tajna. Zato so uredništva presodila, da je nesmiselno še naprej ustrajati pri molku.
0: Kako pa se 80. let 20. stoletja spominja Miran Šulinc?
3: Bežno se spomnim teh stvari, ker takrat sem bil jaz mlad študent v Ljubljani. Vem, da je Brane Mozetič v okviru ZSMS je bila neka skupina za AIDS in je se dogovorila s znanim infektologom na inštitutu, da je na lastno roko začel testirati, dobil HIV teste, ne vem odkot, iz Francije ali iz tujine, in je začel enkrat tedensko testirati. Na medicinski fakulteti je bil ta inštitut in tja smo se hodili testirati s strahom, ker to je bil takrat nek bau-bau, ne? In smo se šli testirati in smo 3 dni čakali na tisti rezultat, ki je bil v plavi kuverti, si spet prišel tja in so ti dali tisto kuverto in potem ti je odleglo, če je bil rezultat negativen. Ne? Pri redkih posameznikih je seveda bil rezultat pozitiven, kar je za nekatere bil hud udarec, a ne, takrat še ni bilo neke organizirane pomoči za fante, ki so dobili to diagnozo. Niti ni bilo zdravil in to je bila takrat smrtna obsodba. Ne? In so ljudje zelo trpeli, ker jim niso mogli niti pomagati.
0: Primarika Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bila dolgoletna koordinatorica zdravstvene vzgoje za HIV-AIDS, sodelovala je pri snovanju pomembnih prvih kampanj, si prizadevala za preprečevanje stigme, sodelovala je tudi pri snovanju programov v zaporih med inicirajočimi uporabniki drog in drugimi ranljivimi skupinami. Kot rečeno, prvi primer zabeležene okužbe je bil pred 40 leti. Že predtem se je oblikovala komisija za AIDS. Kako se strokovnjakinja spominja dogajanja pred 40 leti?
2: Čisto na začetku, 40 let nazaj, še seveda nisem bila na tem področju, sem bila še študentka medicine, ampak takoj, ko sem v bistvu to bilo prvo delovno mesto, ko je bil razpisan no, delovno mesto tega koordinatorja za zdravstveno vzgojo kot rezultat zaveze držav, da bojo profesionalizirali preventivo v svojih državah. To je bilo v času, ko je vladala velika panika, velik strah. Ljudje, mladi ljudje so umirali, milijoni mladih ljudi je umiralo in nismo imeli niti zdravila, v bistvu čisto na začetku se točno še ni vedelo, kako se točno prenaša. Epidemiologi, to so naši kolegi detektivi, so seveda tukaj zelo intenzivno raziskovali in kajti pri nas je vse trditve in tudi vsa stroka mora temeljiti na z dokazi podpretimi trditvami oziroma ugotovitvami, tako da so potem dosti hitro ugotovili, kako se prenaša, kako se ne prenaša, na začetku tudi kdo povzroča to bolezen AIDS. Tudi na začetku so bile različne špekulacije, nekateri so trdili, da ljudje, ki se nemoralno vedejo, pod narkovaji prekurijo, uničijo svoj imunski sistem, ker ti na začetku pa se je že vedlo, da gre za imunsko pomankljivost in da je AIDS ni bolezen sui generis, ne? Nimaš vzročnega povzročitelja in znake bolezni in bolezen, ampak da je to sindrom bolezen zaradi zmanjšanje imunosti, v bistvu sindrom vseh, skupek vseh bolezni, ki so jim ljudje bili izpostavljeni, v bistvu čist prepuščeni zaradi nedelovanja imunskega sistema. Na začetku so bile tudi različne teorije, kako se prenaša, kako se ne prenaša, kdo povzroča to bolezen in tudi virus HIV je imel na začetku različna imena. HTLV, vedelo se je, da gre za zmanjšano limfocitov, te štiri celic, tako da se je imenoval LTV, ne vem, tri, tako naprej, do momenta, ko se je pa dokazalo, da gre za čisto ekskluzivno humani virus, torej virus, ki napade ali pa ki prizadena predvsem ljudi, torej human immunodeficiency virus. Od takrat se je pa začelo seveda zelo intenzivno raziskovati, na kakšen način se prenaša oziroma se ne prenaša. Vmes so seveda ljudje umirali na začetku v teh gejovskih skupnosti, potem pa zelo hitro v skupini inicirajočih uživalcev drog. V 80-ih letih smo imeli tudi pravzaprav epidemijo iniciranja predvsem heroina in drugih drog, tako da je obstajala velika verjetnost in dejansko po svetu je v začetku umrlo ogromno ljudi, ki so inicirali droge. Recimo v sosednji Italiji v tistem času so tisoči ljudje, ki so se okužili z iniciranjem drog, pri nas pa praktično nismo imeli, a ne, čisto nekaj posameznikov. Skratka, to je bil en tak zelo turbulenten čas, strahu, od tot tudi stigma. Izpostavljene so bile pač skupine te, ki ljudje, ki so inicirali drogo, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi in na začetku tudi hemofiliki. V bistvu je to stroka potem bil en tak alarm, da se ta bolezen prenaša z krvjo, ker hemofiliki dobivajo preparate iz krvi in potem so to zelo hitro tudi se ugotovilo, kako se prenaša, da se prenaša z krvjo, z spolnimi tekočinami in maternim mlekom. In tako kot je bila na začetku to smrtna bolezen, smo imeli srečo, da se socialnimi stiki ne prinaša. In je bila to v času, ko še ni bilo zdravil in možnosti zdravljanja, primarna preventiva, torej to, da do okužbe ne pride, ključno, najpomembnejša strategija in odtot tudi te intenzivne kampanje, ki smo jih takrat delali nacionalne za osveščanje, za splošno populacijo, predvsem za mlade in seveda za pomembne ciljne skupine, ki so bile posebej ranljive, to so inicirajoči uživalci drog, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, recimo potem zaporniki in tako naprej. In tukaj smo s temi intervencijami, ki so bile ciljene, dosti zgodaj, ne morem reči agresivne, ampak zelo dosledne, je to vse skupaj privedlo do tega, da smo bili skozi nizkoprevalenčna država in da se danes tudi svetovna strokovna javnost priznava, da smo v bistvu tukaj, če ne najboljši, pa vsej v svetovni špici po uspešnostih vseh teh intervencij.
4: Po njenem je bil stik stroko na začetku izredno pomemben. Treba je bilo brez olepšavanj govoriti o zelo intimnih stvareh. Sporočila so morala biti natančna in jasna, ter razložena na način, da so jih ljudje lahko upoštevali.
2: To pomeni, da smo govorili o spolnosti in tudi recimo preventiva AIDS-a je takrat, ko se je na začetku 90-ih kondom pojavil tako v televiziji, uporabika, ne, tako. Sicer je bilo prva kampanja zelo nježna in nedvoumna. Ena mlada deklica, ki je imela marjetico in trgala listke ljubi, ne ljubi, potem se je pa pojavil kondom, pa napisal mu z njim, kar bi lahko v bistvu tudi razumel povabilo k monogamiji. A ne? Ampak šlo je za prvo promocijo kondoma in jaz vem, da je takrat bilo kar veliko nasprotovanj, pisma bravcev, da promoviramo promiskuiteto in tako naprej. In kljub temu, da smo potem citirali raziskave svetovne, ki so dokazovale, da govoriti o spolnosti ne povečuje promiskuitete, ampak obratno, podaljša starost prvega spolnega odnosa in število partnerjev, skratka šole, to je bila ena velika ameriška raziskava narejena, šole, kjer so imeli zdravstveno vzgojo, so dijaki so bili bistveno bolj odgovorni od teh, ki niso imeli teh tem. Potem zelo pomembno je, da smo takoj v začetku uvedli programe zmanjševanja škode med inicirajočimi uživalci droge in takrat je bilo to še bolj nezaslišano. Deliti igle, a ne, to je ljudem pomenilo podpiranje ali pa celo spet olajšanje odvisnosti in iniciranje droge. In tukaj smo spet seveda mogli dokazati z dokazi podprtimi raziskavami, da dosegljivost oziroma dostopnost do sterilnih igel ne poveča večje število inicirajočih uživalcev drog, ampak obratno zelo pliva na odgovorno to vedenje, tvegano vedenje, in zelo signifikantno zmanjša prenos virusa HIV. In ravno uvedbo teh zamenjav igel, prvo deljenje, potem smo uvedli zamenjavo, zato ker so te igle ležale povsod, na okolju ljudi je bilo strah. Vem, da so policisti klicali naj kaj ne naredijo, ker so našli tri igle nekje in je bila panika. Ljudje so bili v bistvu res zaskrbljeni za svoje življenje takrat. To je bil čisto drugi kontekst, ki se ga mladi ljudi ne znajo predstavljati. In vse skupaj, no, skratka, res te programi deljenja igel, osveščanje, kar je pa pomenilo ne samo razbijanje tabujev, ampak istočasno v bistvu tudi govoriti o človekovih pravicah, o dostojanstvu, o stigmi, ki je neupravičena in preventiva AIDS-a je šla zelo, zelo štrezvedno tudi z zmanjševanjem stigme, ki je bila pa zelo močna. Recimo, ko so ljudje umirali, jaz sem takrat ko sem v tistim obdobju ustanovila AIDS fundacijo Robert in smo imeli tudi telefonsko svetovanje po telefonu, so ljudje, ki so bili okuženi, ki si niso upali izpostaviti niti iskati druge oblike pomoči, ker že prisotnost, recimo na HIV ambulanti, na infekcijski kliniki ali pa kjerkoli, so ljudje že povezali z tem, da bi nekdo bil okužen in so ga v trenutku izolirali. Ne, in govorili so ljudje, ki so takrat bili okuženi in oboleli, da je ta socialna smrt najhujša, v bistvu hujša kot smrt, ki bo sledila takrat. Tako da ja, da imamo zdaj zdravila, možnost zdravljenja, je v bistvu neverjetni napredek, ki se ga takrat sploh nismo mogli predstavljati.
5: O spolnosti se je tako moralo začeti govoriti, pomembno je bilo zaveščanje o varnih spolnih praksah. Kot pravi primarika Leskovšek, to ni bilo enostavno.
2: Zdaj, osveščanje, tukaj smo osveščali splošno javnost in na začetku se je zelo izkazalo, da je pomembna, kako zelo pomembna je komunikacijska strategija. Prve kampanje tudi od Svetovne zdravstvene organizacije so bile zastrašujoče. Ne vem, starejši ljudje se spomnijo mogoče video spota na televiziji smrt, megla, tema, potem pa nekdo kot kocke vržen, ljudje popadajo kot pri bowlingu. Pa recimo plakat Svetovne zdravstvene, prvi je bilo rdeče srce, na sredini pa črna smrtna glava, AIDS grozi, a ne. Potem se je pa sčasoma ugotovilo, da zastrašujoče kampanje in sporočila ljudje ne sprejemajo, jih na nek način se jih hočejo izogniti, jih ne poosebijo. Tako da se je začel ta pozitivni pristop. Istočasno smo pa mogli točno povedati, kaj pomeni preventiva, varna spolnost, kaj to konkretno pomeni. To pomeni, takrat je bila aktualna recimo pravilo ABC, Abstinence, Be Faithful, Condom Use, kar so v Ameriki razumeli kot abstinenca do poroke in recimo predsednik Bush je takrat ogromno financiral v abstinenčne programe, ki pa seveda niso delovali. Bodi zvest je sicer idealen cilj, ki pa ni realen vedno in za vse in kondom uporabiti. Recimo v Ameriki so govorili v tveganih vedenjih z prostitutko in tako naprej. V Evropi smo tukaj umilili bolj, ne? Kondom use, skratka uporabe kondom, kadarkoli nisi v neki res stabilni monogamni zvezi. Ker v tistem času je recimo ena od skupin z večjim tveganjem so predstavljali poročene ženske. In v nekem obdobju so ugotovili, da so se poročene ženske, ki so se okužile od svojih mož ali pa partnerjev, takrat je bil tudi recimo zelo popularen ta seks turizem na vzhodno azijske države in tako naprej, da so se v nekem trenutku je prišlo do okužb teh žensk, ki so mislili, da živijo v varnem okolju. Skratka, to je narekovalo to, da res dejansko povemo, kaj pomeni nezaščiten, heteroseksualni odnos oziroma kaj to pomeni v smislu prenosa kužnih tekočin, spolnih tekočin in kakšna so tveganja. In takrat smo prvič mogli govoriti o penetrativnih odnosih, o oralnih odnosih, da si ljudje predstavljajo, zlasti v teh skupinah z večjim tveganjem. In ko sem govorila o komunikacijski strategiji, recimo v Sloveniji se zgodilo, da je Škuc takrat v tistih časih izdal eno zloženko o varni spolnosti, sicer za svojo ciljno skupino, za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je bila v bistvu zelo na mestu oziroma je bila krasna, zato ker je te ljudi z večjim tveganjem dejansko osveščala, kaj pomeni tveganje. In je bilo pomembno, da so oni vedeli in s tem zmanjšali tveganje. Ampak ta zloženka je prišla v osnovne šole. in je naredila velik škandal takrat, leta nazaj. Skratka, zelo pomembna je tudi ta komunikacijska strategija in ko smo na začetku osveščali tudi recimo razliko med HIV-om, okužbo s HIV-om in AIDS-om, smo potem vsako leto v skladu z Združenimi narodi, na začetku je deloval GPA, Global Program on AIDS, sedežem v Kopenhagnu, ki je koordiniral preventivo z usklajenimi sporočili, gesli, imeli smo tudi newsletter, kjer so bile primeri dobre prakse, kako recimo preventivo z inovativnimi idejami, mi smo bili takrat večkrat citirani. Potem kasneje je prišlo pa do združitve velikih organizacij, tako svetovne zdravstvene, ker se je ugotovilo, da mora biti multidisciplinarno, v bistvu globalna preventiva, ne samo strani zdravstva, ampak vseh drugih sektorjev zastavljen program, tako da je UNAIDS pri Združenih narodih potem združeval programe, tako svetovne kot UNESCO, UNICEF-a in tako naprej. In od tod tudi zdaj še vedno usklajene, globalno usklajene kampanje, ki so se pa zelo spremenile.
5: Konec 80-ih, natančneje leta 1988, je 1. december postal svetovni dan boja proti AIDS-u, ki ga obeležujejo vse države članice Združenih narodov. 1996 pa so Združeni narodi ustanovili program Združenih narodov za HIV-AIDS, ki so ga poimenovali UNAIDS. Takrat, 10 let po prvem primeru AIDS-a v Sloveniji, so bolniki in okuženi dobili tudi prva učinkovita zdravila, ki so začela zavirati razvoj virusa v telesu. Kot razlaga Miran Šulinc, je bila to res pozitivna novica, čeprav je bilo treba dnevno jemati ogromno teh zdravil, ki so imela tudi hude stranske učinke.
3: Dobra stvar vsem tem je, da so zdravila z leti postala vse boljša in boljša z vse manj stranskimi učinki. In danes imamo v Sloveniji nekaj posameznikov, ki so dolgotrajni borci iz začetka 90-ih. Osebno poznam nekaj teh fantov iz ki so že 40 let, ne 35 let. Pozitivni iz 80-ih ne poznam nikogar. Poznam nekoga v Londonu, ki se je okužil v 80-ih in že 40 let živi s HIV-om. Tako da zdravila so dobra in uspešna. Tako da v Sloveniji imamo PrEP, najnovejša zdravila za zdravljenje, za zaščito. Po informacijah je nekako 600 posameznikov v Sloveniji na PrEP-u. To so preventivne tablete, s katerimi se zaščitimo po potrebi pred potencijalno okužbo. Vzamemo 2 pred spolnim odnosom in 2 po spolnem odnosu in s tem se lahko posameznik zaščiti. Obstaja tudi DoxyPrEP, to je antibiotik, s katerim se lahko zelo dobro zaščitimo, ne 100%, pred sifilisom, gonorejo in klamidijo. In je tudi to neko novo urodje, ki pri upoštev, naprimer za spolne delavce in delavke, da ne bi prenašali sifilisa pa gonoreje naprej pri svojem delu, pa tudi za take, ki so zelo spolno aktivni v svojem najbolj aktivnem spolnem življenju v času, v obdobju, ko si samski, pa veliko imaš veliko priložnosti za spolnost in tako. PEP, poizpostavitvena zaščita, ki te jo jemlješ 1 mesec po neki potencijalni izpostavitvi virusu in se tudi tako lahko zaščitiš. Kot ga danes imamo vse možnosti, da zreduciramo nove okužbe na minimum ali pa celo na ničlo. In upam, da bodo kmalu odkrili tudi kakšno zdravilo, ki bo trajno zdravilo HIV in tudi dela se na cepivu, ki pa je tudi vsake toliko slišimo kako novico, da je vedno bolj uspešno cepivo, vendar to bo trajalo še kakih 10 let, da bomo dobili zdravilo, ki zdravi HIV, in cepivo, ki uspešno preprečuje okužbo s HIV-om. To bo treba nekako, to pričakujemo v naslednjih 10 letih. Se pa pojavljajo tudi novice o CRISPR metodi, s katero so že nekaj posameznikom uspešno odstranili HIV iz telesa s CRISPR tehnologijo. A ne? In to je pa spet neka revolucija, ker s tem bi pa lahko tudi kak drug virus odstranili iz telesa, ne samo HIV. Ne? Tako da medicina se ne samo HIV. Ne? Tako da medicina se razvija.

0: razlaga.
1: Ti hitri testi bi lahko prišli do oseb, ki se naprimer nikoli ne testirajo, ne? Ker niso vsi na krvi, ker so tudi na slino, na bris iz ustne votline. Pokažejo protitelesa na vse te okužbe. Obstajajo zdaj testi. Farmacija je naredila test za HIV, za sifilis, hepatitise, klamidijo. Vse z enim brisom iz ust oziroma iz pika v prst, ker naprimer za sifilis rabiš kapljico krvi. Ne? In od 2 minutah vidiš, ali ima oseba protitelesa oziroma prisotnost neke okužbe. Tako da s temi hitrimi testi se bo lahko presejalo na hitro večje količine posameznikov in se bojo odkrile okužbe, ki so nepričakovane. Ne? Ker vsi ljudje ne grejo v neko zdravstveno inštitucijo, da bi se testirali, vsi se izogibajo testiranju in tako ne, statistike kaže, da v Sloveniji po nekih izračunih naj bi bilo 10% neodkritih, neprepoznanih okužb s HIV-om. Koliko pa je samo zdravljenja sifilisa pa gonoreje, pa niti ne vemo, ker pa koliko ljudi ima neodkrit sifilis ali pa na gonorejo preslej, začutiš, da jo imaš. Klamidijo pa verjetno imajo ljudje, pa sploh ne vejo, da jo imajo, ne? Tako ženske kot moški. Tako da skrb za zdravje nekih ključnih populacij bo treba še ukrepiti. Tu so še transpolne osebe, nebinarne osebe, ki jih nekako naše javno zdravstvo ne pokrije, ne? Ker ni, oziroma hočem povedati to, da smo se dolga leta trudili, da bi zdravniki imeli neke kulturne kompetence, ko delajo z LGBT osebami, s trans osebami, in queer osebami, da se te osebe ne bi izogibale zdravstvenih ustanov. Ne. In tako bi bilo, s tem bi prispevali k boljšemu zdravju teh oseb, fizičnemu in psihičnemu zdravju in boljšemu počutju vsakega posameznika, ne glede na to, na njegove osebne okoliščine.
0: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je te dni sporočil, da sta sicer gonoreja in sifilis v Evropi dosegla rekordne ravni. Te spolno prenosljive okužbe lahko povzročijo hude zaplete, med njimi kronične bolečine, neplodnost in v primeru sifilisa težave s srcem ali živčnim sistemom. Pred okužbo v obeh primerih ščiti kondom, zdravi pa antibiotik. Zdravstvena agencija ob tem opozarja, da je za porast delno krivo povečanje vrzeli pri testiranju in preventivi. Klamidija je sicer še vedno najpogosteje prijavljena bakterijska spolno prenosljiva okužba, se pa število primerov zmanjšuje. Najbolj nesorazmerno prizadeta skupina so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Leta 1998 je nastalo društvo Legibitra, takrat kot skupina namenjena mladim. Že v samih začetkih so prepoznali pomembnost ozaveščanja o preventivi, uporabi kondoma, v zaščiti, še posebej v skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je že ves čas v Sloveniji nosi največje breme okužb. Razlaga Sebastian Sitar, član društva Legibitra.
2: izraz moških ima spolni odnosi z moškim oziroma krajše MSM, je širši pojem. Torej ne gre samo za geje, ampak vključuje tudi biseksualne osebe, vključuje torej tudi straight moške, ki imajo mogoče samo občasno odnose z moškimi in se kot sami sebe identificirajo kot geji ali pa kot biseksualne osebe in s tem namenom, da smo probali zauzeti vse, ki je potem nastal ta bolj moderni ali pa bolj vključen

0: uničujoči v resnici, no, izraz.
1: Legebitra je ozaveščala z letaki, pogovori, okroglimi mizami, organizirali so posebne večere v ta namen in potem, dobrih 10 let po ustanovitvi, začeli izvajati testiranje.
0: Leta 2009 je pa v bistvu takratni predsednik Miha Lobnik na primeru dobrih praks, ki jih je spoznal v Belgiji, ugotovil, da tam pa funkcionira tudi testiranje v skupnosti, kot ga poimenujemo, torej v čem se ta razlikuje od samega zdravstvenega sistema, predvsem v tem, da je umaknjen iz zdravstvene ustanove in da so ponavadi svetovalci, se pravi vrstniki, niso zdravniki, oziroma ni nujno, da so, ne, so samo izobraženi oziroma imajo znanje iz področja svetovanja in spolno prenosljivih okužb in ugotovil, da na ta način lahko zagotovimo nek nov varen prostor, mogoče za vse osebe, ki ali se bojijo zdravstvenih ustanov, ali jih skrbi, koga bojo tam spoznali, oziroma koga bojo srečali, ali pa nekateri primeri, ko so lahko osebni zdravniki tako zdravniki cele družine, ne, in potem je ta strah, da če se bojo razkrili pred osebnim zdravnikom, da vendarle se bo to lahko novica širila potem ali znotraj družine, ali pa mogoče tudi, ne, na vasi, mesto, kakorkoli. Tako da je Miha takrat ugotovil, da je zelo pomembna ta struktura, jo pripelje v Slovenijo, se takrat povezal z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani, ker seveda je pomembno, da imaš zraven tudi močno laboratorijsko podporo, ne? In pa seveda takrat so se mogli povezati tudi iz infekcijsko kliniko v Ljubljani, ker samo testiranje po sebi še nič ne pomeni, če nimaš v resnici infrastrukture za sabo, kaj potem narediti, če pa ugotovimo, da je nekdo pozitiven. Ne? Tako da more biti je bila res narejena ta schema, kaj se zgodi v primeru protokolje, ne, vzpostaviti to. In res to je, se pravi, kot rečeno, že od leta 2009 in do danes se je gradilo, krepilo, uporabniki naraščajo, stroka nam čez dalje bolj zaupa. Mogoče lahko tudi kako besedo na to temo, se pravi povezovanje nevladnih in stroke, ni bilo seveda čez noč vzpostavljeno, so dolgoletna sodelovanja, ne, ker na začetku je bilo tako, ne, medicina, se veste, lahko hitro reče, kaj zdaj neki laiki se tukaj gredo v medicinsko dejavnost, ne, to pa že ne. Ampak vendarle skozi dialog, skozi odkrivanje, kako pomembne so, je testiranje samo po sebi in koliko odkritih okužb je bilo, so v bistvu zgradili ta most, ki je, tako mi rečemo, trojni most med zdravstvom, med nevladnimi organizacijami in konec koncev potem tudi z Ministrstvom za zdravje, ki pa tudi to dejavnost financira.
1: Kako poteka testiranje v društvu Legebitra? Sebastian Sitar razlaga.
0: Se pravi, načeloma imamo trenutno sistem, ali se najavi, lahko pa je tudi drop-in, kot rečemo, se pravi tudi iz ceste, lahko pač prideš na samo testirno dejavnost, te sprejme prijazen receptor, vpraša, če ve, komu je testiranje namenjeno, ker zaradi pomankanja financije testiranje je res omejeno samo na moške, ki ima spolne odnose z moškimi in njihovimi spolnimi partnerji. Tako da zdaj, če nas obišče kaka ženska, jo na žalost potem napotimo raje na infekcijsko kliniko, ki prav tako ponuja anonimno testiranje. Seveda bi si mi želeli, da bi lahko testirali kogarkoli, a ne? Ampak kot rečeno, zaradi pomankanja oziroma omejenih financ moramo res pač bolj targetirati. Ampak konc koncev drugega, kako to vprašanje ne preverjamo, ne? Če je res del skupnosti. In potem v resnici uporabnik izpolni kratek vprašalnik, ki ga sprašuje o tem, kdaj je imel nazadnje spolne odnose, ali uporablja kondom, ali uporablja kondome s stalnimi spolnimi partnerji, z občasnimi spolnimi partnerji, koliko teh je bilo v zadnjem času, ali ve, kaj je to PrEP, ali ve, kaj je to PEP, torej nek krajši vprašalnik, ki v bistvu je izhodišče potem tudi pogovora s samim svetovalcem. Potem seveda sledi pogovor, kot logično zaporedje, tam svetovalec pogleda odgovore in na podlagi njih potem tudi da priporočila, svetuje, ne vem, dam primer, če je bil v zadnjem letu imel uporabnik 10 spolnih partnerjev in ne uporablja kondoma, ga potem informira o uporabi PrEPa, da bi bila to primerna zaščita v takem primeru, pa tudi da različne brošure, informacije, in na koncu seveda pogledate tudi, katere teste bosta naročila, In sicer pri nas testiramo tako na HIV, virus hepatitisa C, virus hepatitisa B, sifilis in pa gonorejo iz dveh mest, se pravi žrela in pa rektuma. Tako da teh pet preiskav je na voljo, potem pa kot rečeno, glede na to, kakšne so bile spolne prakse, se tudi malo o tem pogovorita, določimo, katere preiskave so smiselne in to tudi naročimo. Uporabnik potem odide iz svetovalnice, tam gre k medicinskemu tehniku, se pravi, imamo medicinsko osebje, ki seveda strokovno odzame tudi kri, brise odzame uporabnik sam, jih zapakiramo in potem tehnik to pošlje tudi na Inštitut za mikrobiologijo, kjer oni potem tam naredijo vse preiskave in nam sporočijo rezultate. Moram pa podariti, da vse skupaj poteka anonimno, se pravi, uporabnik dobi kodo in potem, ko je čas za rezultatov, imamo dva sistema, smo se malo posodobili po COVID-u in sicer, če je vse negativno, pošljemo samo SMS, da je, pa so pač vsi rezultati bili negativni, ukolikor je pa kjerkoli rezultat pozitiven ali nejasen, v tem primeru pa potem osebo pokličemo, pove se pravi kodo, da še enkrat preverimo, da gre res za osebo, ki se je testirala in potem podamo navodila, ki so ponavadi, da mora obiskati dermatovenerologa ali infektologa, da mora pridobiti napotnico oziroma v nekaterih primerih ni potrebno, tako da te informacije dobi in pa seveda tudi smo na voljo za vse vprašanja, ki jih ima uporabnik. Zdaj mogoče pri kakih gonoreji malo manj, pri kakem HIV pa so ponavadi malo več in bolj zakomplicirana vprašanja in tudi samo svetovanje. Ugotavljamo, da recimo ljudje ne vejo, da se tudi preko poljubljanja lahko kakšna spolno prenosljiva okužba prenese, a ne? Tudi o tem se ne govori res, je, ko govorimo o spolnem odnosu, je ta res ponavadi med moškim in žensko, a ne, vaginalni spolni odnos, a ne, pri čemer vemo, da tudi pri straight populaciji analni spolni odnosi niso redkost, a ne, pa je tukaj recimo že zaradi raznolikosti sluznice, ki je pri analnem se pravi bistveno tanjša in zaradi tega tudi bistveno bolj izpostavljena okužbam, torej gre, sluznica je tista, ki določa, za kjer odnos je v resnici bolj tvegan ali ne, a ne, veliko ljudi tega pač ne ve in ne ve pa zaradi tega, ker do takrat, ko bi mogel to vedeti, ta informacija ne pride do njih in šolski sistem pa bi mogel biti tak in tisti, ki bi mogel informirati o najširšem objektivnem seveda spektru, kaj vse lahko do človeka doleti v svojim pri svojem odraščanju in odraslosti.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Odlomke iz članka je prebrala Maja Mol, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Max Pust, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Oddajo Intelekta najdete v spletnih arhivih RTV Slovenija, na njo se lahko naročite tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Lep pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10.000 ljudi. V Kolumbiji bodo potekale predsedniške volitve. Po ocenah analitikov bo šlo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je ta južnoameriška država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Čeprav ankete javnega mnenja vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končni zmagovalec najbrž znanš šele po drugem krogu volitev. Kanadčan Kenneth Lau je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih v domovini in v več 10 državah po svetu, kamor je za približno 80 kanadskih dolarjev prodajal pakete s trupom. 60-letni nekdani kuhar je vodil spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje, omogočal jim je tudi nakup smrtonosnih snovi. Tožilstvo ne verjame, da bi ga lahko obsodili za umor, grozi mu do 20 let zaporne kazni. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2018 kot prvi ubranili ta prestižni naslov. Londončani Lige prvakov še niso osvojili. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo, v torek bo sončno in večinoma suho.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo razmišljali o britanskem filmu Ljubezen boli, ki raziskuje dinamiko moči v ljubezenskih odnosih in je na lanskem filmskem festivalu v Cannesu v sekciji Posebni pogled prejel nagrado za najboljši scenarij. Pogovarjali se bomo tudi o nagrajencih letošnjega Kanskega festivala. Režiser Marko Kumer-Murč bo spregovoril o svojem dokumentarcu Na drugi strani plinovoda, ki se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Poleg tega se bomo poglobili v vlogo narave v filmih Andreja Tarkovskega. Na televiziji Slovenija in v spletnem arhivu so v okviru cikla njegovih filmov na ogled njegova zadnja tri dela, Žrtvovanje, Nostalgija in Stalker.

0: Prejšnjo soboto se je končala 79. izdaja Kanskega filmskega festivala. O njem smo že veliko poročali, tudi v oddaji Gremo v kino, vendar pa se je po koncu takega pomembnega festivala in Kan je vsekakor na vrhu lestvice svetovnih filmskih festivalov smiselno ponovno ozreti nazaj k dogajanju tam in predvsem k filmom, ki so v središču in so tisto, kar gre potem tudi po svetu in bo prišlo tudi v naše kine. Ingrid Kovač-Brus je obiskala festival in je zdaj spet nazaj v Ljubljani in z mano v studiu. Ingrid, živjo.
1: Živjo.
0: Torej, Zlato palmo je prejel Fjord. Romunski režiser Kristi Mungiu je skoraj 20 leti po prelomni filmski drami 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva in po vrsti drugih nagrad zdaj spet prejel glavno nagrado Kanskega festivala. To je njegov prvi film, ki ga je posnel v angleščini, v njem igra tudi norveška igralka Renate Reinsve, ki je odigrala glavno vlogo v Sentimentalni vrednosti, zelo odmevnem filmu, ki je bil prejšnje leto na festivalu v Cannesu. Mungiu v svojih delih rad načenja tabuizirane teme in vprašanja, tudi tokrat se je lotil zanimive teme. Ingrid, zakaj gre in ali je film naredil vtis nate?
1: To je zagotovo bil eden od najbolj izstopajočih filmov festivala in govoriva o 3 do 5 najbolj izstopajočih filmih. Tudi zagotovo je bil med tistimi najbolj verjetnimi zmagovalci, ker ima vse neke elemente in potencijala velikega filma, tudi filma, ki mu bo ta visoka nagrada pomagala, da bo prišel do čim več gledalcev. Gre za film, ki odpira zelo pomembno temo, sploh zelo pomembno temo za zahodno družbo in to je tema poslušanja drug drugega. Kristjan Mungiu, kot si rekla, je zelo, zelo uveljavljen romunski režiser, pravzaprav tisti prvi, ki je zmagal v Cannesu in s katerim se je tudi začel ta veliki val romunskega filma. Po svojih začetkih je sicer novinar in v Cannesu je pripovedoval o tem, kako se pravzaprav svojih tem loteva še vedno na nekakšen novinarski način in tema, ki jo obravnava v tem filmu. Čisto konkretno gre za družino, za zelo verno družino, protestantsko, mešano družino, romunsko-norveško, ki se s 5 otroki preseli v fjord, v čudovito okolje narave. Potem pa tukaj trči na drug ekstrem, ta drug ekstrem je pa nedržavna civilna iniciativa, ki skrbi za to, da otroci ne bi bili deležni nasilja, fizičnega, psihičnega, tudi ne v družini. In v tem primeru, v primeru te družine, mama je Renate Reinsve, oče pa uveljavljen romunski igralec Sebastian Stan, zaznajo, da tukaj morda pa gre za neko družinsko nasilje in ker gre za tako zelo drugačno družino, skoraj da z ortodoksnim načinom vzgoje otrok, se tukaj vzpostavi to popolno nerazumevanje, ki sem ga omenila na začetku, no, ampak Kristjan Mungiu, nekdani novinar, se je tega res lotil zelo raziskovalno. 10 je zbiral take in podobne primere, ki so se dogajali v tem prostoru, zelo veliko jih je bilo in šele potem, ko je nabral ogromno materijala, se je pred 2, kot je povedal, lotil pisanja scenarija, tako da tudi neke stvari, ki bi se morda zdele ekstremne, so vse v resnici tudi obstajale, ker te 2 zelo, zelo različna načina vzgoje otrok, zelo različna načina na pogleda na družbo, seveda potegne ta za sabo svoje privržence, tudi zunaj meja Evrope vključijo se ameriški podporniki ene in druge vizije. Skratka, gre za film, ki je zares pomemben, zunaj te ozke teme, pravzaprav govori o tem, kako se ne pogovarjamo, kako ne poskušamo razumeti drug drugega in kako grejo naše poti nekako vedno bolj vsaka sebi.
0: No, še en film, ki se ga sama tudi zelo veselim, je Minotaver ruskega filmarja Andreja Zvjaginceva. z begincev, ki sam ne živi več v Rusiji, je dogajanje filma postavil v leto, ko je Rusija napadla Ukrajino. Gre pa za družinsko zgodbo in film je prejel veliko nagrado na festivalu.
1: Ja, to je druga najmočnejša nagrada in to je bil tudi film med temi velikimi kandidati. Zvjagincev se je že pred 6 leti v času covida izselil iz Rusije. Tudi to je njegov prvi film. Sploh po vsem tem času tudi sam je ves čas ponavljal, kako je hvaležen, da se je lahko vrnil nazaj k ustvarjanju. 40 dni je namreč preživel v komi zaradi cepljenja s Sputnikom proti covidu. Tako da je trajalo kar nekaj časa, da je spet lahko začel delati in to je film, ki je sicer evropska koprodukcija brez ruskega produkcijskega deleža, sicer pa ruski film v ruščini z ruskimi igralci, ruska tematika, film so pa snemali v Litvi, tudi na meji, ker so na meji z Rusijo, ker so poskušali ustvariti ruski prostor in prepričljivost tega ruskega okolja. No, Zvjagincev je za izhodišče filma Minotaver vzel kriminalko, ljubezensko kriminalko Claude Chabrola, nezvesta, postavil jo je v Rusijo med rusko visoko družbo in prek te kriminalke, ki je zvesto sledil v ozadju, nekako gradi podobo ruske družbe na predvečer napada na Ukrajino. In to počne na en popolnoma svoj način, ki pripelje potem gledalca do tega velikega protivojnega finala, ki je avtorsko nekaj povsem izjemnega. Zelo poetičen, če lahko rečem, samo to, ker pravzaprav je to nekakšno presenečenje konca filma.
0: Že v času festivala sva se pogovarjali o novem filmu Pavla Pavlikovskega, v središču katerega je pripoved o Tomasu Manu in v njem spet nastopa izjemna Sandra Hüller kot njegova hčerka. Pavlikovski je prejel nagrado za režijo, pa so nagradili tudi Javieja Calva in Javieja Ambrosija za Črno kroglo. Torej gre še za en španski film, ki je imel najdaljšo stoječo ovacijo na festivalu. Je tudi tebe tako navdušil?
1: Oba filma, ki jo omenjaš, sta res zelo dobra. Mogoče, če se samo dotaknem tega, da so trije režiserji dobili nagrado, tudi dve igralki sta postali najboljši igralki, tudi dva igralca sta postala najboljša igralca, kar govori o tem, kako zelo težko se je režija odločala v nagrado in kako zares veliko dobrih filmov je bilo. Črna krogla je zelo zanimiv film o Španiji v času državljanske vojne, narejen na svež način, režiserja sta vsaj za nešpance bila neznanki, sta zelo mlada, 30-letnika, producent tega filma je Pedro Almodovar in gledamo Španijo na podeželju, nerazvito Španijo, kako pričaka domnevne osvoboditelje, to je Italijane in Nemce, sicer pa sta oba režiserja zgradila zelo prepleten film. V bistvu gledamo tri moške, za gledalca je morda najzanimivejši pisatelj Federico Garcia Lorca, gledamo ga v njegovi mladosti, gledamo njegovega prijatelja, ljubimca, ki pozneje izgubi življenje, tako kot Lorca, in gledamo amaterskega glasbenika iz podeželja. In oba režiserja, torej Calvin in Ambrosi, zelo umetelno prepletata zgodbe vseh treh in jih tudi pripeljata v sodobnost. Smo pa videli tri španske filme letos v tekmovalnem programu. Almodovar ni bil samo producent, pokazal je tudi svoj najnovejši film Grenak Božič, spet delno avtobiografski, zelo soliden film, ki pa potem na koncu ni bil nagrajen.
0: Ingrid, mislim, da nama počasi zmanjkuje časa. Očitno je bilo res zelo veliko zanimivih filmov v Kanu. Verjamem, da bodo vsi omenjeni filmi slejko prej prišli tudi v naše kine, tako da hvala za tale vpogled.
1: Hvala enako, nekako pričakujemo, da katerega vsaj Almodovarja, ki se na Balkanu že vrti, v Španiji pa sploh je imel že predfestivalsko distribucijo, da ga vidimo čim prej, morda že poleti.
0: Na začetku maja je v slovenski kinoteki slovensko premiero doživel dokumentarec Na drugi strani plinovoda režiserja Marka Kumra Murča. Film se osredotoča na boj grških in italijanskih aktivistov proti izgradnji južnega plinskega koridorja. Obenem opozarja na to, kako to vrstni posegi v okolje vplivajo na naš vsak dan danes, pa tudi kako bodo vplivali na naša življenja v prihodnje. Z režiserjem se je pogovarjala Petra Meterc.
2: Film Na drugi strani plinovoda Marka Kumra Murča, ki je bil premierno prikazan na festivalu Visioni dal Mondo v Milanu, govori o treh aktivistih: grškem kmetu Temisu, upokojenem učitelju Ipaciju in mladem aktivistu Giacomu, ki se odločijo povezati in ukrepati proti izgradnji južnega plinskega koridorja, ko ta začne vplivati na njihov vsakdan, na okolje, v katerem živijo in ki številnim pomeni tudi vir preživetja. Kako to, da se je režiser Marko Kumer Murč odločil o njihovem boju posneti film?
3: Kolegica Katja Lichtenwalner, ki je tudi novinarka, v tistem času bila zelo aktivna novinarka, je živela v Grčiji približno 10 let in je spremljala različne stvari. In ona je takrat enkrat enem od obiskov, povratkov nazaj v Slovenijo, govorila o tem, pa še njen takratni partner je bil fotograf in sta poznala to zgodbo. In pol jaz sem takrat bil v nekem življenjskem obdobju, da sem si to lahko privoščil, nisem še imel recimo otroka in podobno. In sem se pač usedel v avto in sem se pelal. To je tak, ne vem, 10 ur, en dan sem se vozil, pa sem šel to pogledat. In na enih teh prvih obiskov sem dobil neke zelo zanimive materiale. In pol se mi je to zdelo, da pač imam toliko neke močne stvari, da je vredno nadaljevati to zgodbo, to snemanje. Ker je bilo večina filma posneto zelo na tak način, ne? Pač še kake kolege sem na hecu prepričal, pa smo se usedli v avto, pa smo šli, smo se pelali v Grčijo kar z avtom, ker niso imeli sredstvo, zelo dolgo niso imeli sredstvo, pa tudi pol so bila sredstva zelo omejena.
2: In kako je režiser spoznal protagoniste, ki jih spremljamo v filmu?
3: Ja, najprej smo spoznali tega grškega kmeta, oziroma celo, to je bila cela vas, to je bila skupina zelo povezanih ljudi. Temis je izstopil, ker je pač nekak vodil to akcijo in njega smo spoznali najprej. Mislim, brez Katja Lichtenwalner to res ne bi šlo, ker je pač on ne zna nobenega praktičnega drugega jezika, jaz pa tudi grško ništa. In pol smo nekak z njimi naredili tako lepo neko povezavo, zelo tako lepo osebno povezavo s temi protagonisti iz Grčije. Potem se pa enkrat na enem od teh protestov pojavil Ipacio, ki je na Facebooku prebral, da se v Grčiji tudi pojavljajo protesti in se je z avtom isto pripeljal iz Italije oziroma s trajektom pa z avtom, ker se mi je hotel pridružiti. Mogoče je ena taka zanimivost je, da je on pripadnik neke manjšine, ki še govori o neki griku, nekaj podobne v grščini v Italiji. In je zna grško. In ga je to zanimalo in je spremljalo in se je pač kar prepeljal pogledat. In potem smo spoznali njega, ki je pač zelo zanimiv slikovit človek, ful nam je bil nas je navdušil. In on je tudi bil večkrat, ker pol je imel tudi neke te legalne s tem povezane probleme in se je mogel vračati v Grčijo tudi zaradi tega. In ene dvakrat se mu je pridružil tudi Giacomo. Potem pa smo ta fokus usmerili še v Italijo, smo začeli hoditi v Ipulijo, se družiti z njimi. Jaz sem recimo tudi kar včasih spal pri Pacijo, me je povabil doma, to so zelo topli, srčni ljudje. In smo začeli spremljati ta italijanski del zgodbe. Omes pa, da bi dobili neko to širšo sliko, pa nas je začelo zanimati tudi Azerbajdžan. Jaz sem tudi recimo sem enkrat eno novo leto šel v Azerbajdžan, ker sem spoznal Altaja, ki je zdaj nek narator, ki pove še njega veliko filmov, v dolgi verziji ga sploh ni, v kratki verziji ga ni veliko, ampak se mi zdi, da pove neke te ključne stvari. To bilo pa tudi taka zelo posebna izkušnja, posebna vez.
2: Kaj točno je torej aktiviste spodbudilo, da so se odločili ukrepati?
3: V Grčiji niso želeli ustaviti plinovoda. Želeli so sam, da bi šel okrog nekega barja, šutišča, ker jih je bilo strah, da bo plinovod od take vrste neki biomasi nevaren, ker mi smo sami videli, včasih je tisto polje poplavilo, naredile so se razpoke, zgodilo se, da je recimo ne vem kak traktor nasedel v tem blatu ali pa celo so bile toliko velike razpoke, da je lahko ne vem, ovca padla noter pa so jo mogli reševati. Ne. To res ni bil hecno, ni zgledalo, da se oni da preteravajo. In valjda jih je skrbelo, kaj pomeni tako občutljivo stranje, ko neko grom plinovod postaviti v neko gorljivo maso praktično. Ne. So imeli zelo, se mi zdi, prave argumente, ampak spet, ker je šlo to za nek večji mednarodni projekt, so pač, ne vem, večina inženirjev, niti ne vsi, trdili, da bo že to nekako zdržalo, da druge izbire pač preprosto ni. V Italiji pa so tudi naveličani tudi nekih podobnih projektov iz preteklosti, predvsem prvič želeli zaščititi oljke, in najbolj čustvena stvar je bila, da so bile časih to tudi stoletne oljke, to so ogromne stare oljke, ki so jih pač preprosto zaradi tega projekta mogli, delno so jih presadili, delno so jih posekali, pa tudi skrbela jih je podtalnica. Zdaj, če ti zarežeš neko tako infrastrukturo, spreminjaš podtalnico. Mislim, veliko teh stvari je v bistvu za nekega zelo navadnega opazovalca abstraktnih in se to težko si predstavljamo posledice, ampak to ne pomeni, da jih ni. Ne? To pač pomeni, da lahko pride do nekih večjih sušnih površin. To pač lahko pomeni zelo resne posledice. Tudi, če se jih mi težko predstavljamo, ko so to stvari, ki jih je pač treba nekako izluščiti iz problemov.
2: Film Na drugi strani plinovoda je slovensko-italijanska koprodukcija, v prihodnih mesecih pa film čaka distribucija še drugod po Sloveniji, med drugim bo prikazan v Celju, Velenju, Izoli, Idriji in Tolminu.
4: What am I gonna do with you? Whatever you want. Really?
0: V Artkino mreži se je zavrtel film Ljubezen boli, režiserja Harryja Lightna, ki je scenarij priredil po romanu Box Hill Adama Marsh-Jonesa. Film prikaže specifično dinamiko moči v gejevskem odnosu, kjer je eden gospodar in drugi služabnik. Prikaz te dinamike v odnosu pa je inteligenten, ker vse skozi spodbuja gledalce k temu, da tam, kjer imamo hitro pripravljeno sodbo, to sodbo kmalu preizprašamo. Igralec Aleksander Skarsgård, ki v filmu igra čednega motorista Reja, pa je film povzel v treh besedah. Lubrikant, švic in usnje. Recenzijo je napisal Gorazd Rušnovec, bere Bernard Stramič.
5: Sramežljivi in neizkušeni Colin živi pri delavskih starših v angleškem predmestju, ki nimajo težav s sprejemanjem njegove homoseksualnosti. Mati mu celo uredi zmenek v lokalnem pubu, kjer prepeva v kvartetu svojim očetom. Toda Colin se zagleda v skrivnostnega, postavnega motorista Reja, s katerim se spusti v burno razmerje dominacije in podrejenosti. Zelo hitro se tudi preseli k Reju, kjer postane njegov služabnik. Molčeči Rej bolj skrbno razporeja vsakodnevne naloge kot odmerke pozornosti in naklonjenosti, ki jih namenja Colinu, in precej dolgo se zdi, da ta nenapisani dogovor ustreza obema. Ljubezen boli, celovečerni prvenec avtorja mlajše generacije Harryja Lightona, je požel navdušenje lani v Cannesu, kjer je prejel tudi nagrado za scenarij v sekciji Posebni pogled. Izvirni naslov Pilion je izraz za sovoznikov sedež na motorju, v prenesenem pomenu pa tudi za vlogo podrejenega v gejevskem odnosu. Čeprav promocijska besedila opozarjajo na eksplicitne in sadomazohistične prvine, gre v bistvu za pretanjen psihološki esej o nadvladi in podrejenosti v ljubezenskem paru, a bolj in manj izkušenih osebah, o karizmatičnih posameznikih in sivih miših, pa tudi o iskanju lastnega jaza, pristnosti oziroma identitete. Dogajalni čas je avtor iz 70-ih let v izvirnem romanu prenesel v sodobnost. Odlika filma je v tem, da ne zdrsne v poskus šokiranja, obsojanja ali senzacionalizma. Niti se ne posmehuje umirjenosti in utirjenosti predmestnega življenja in običajnega zakona, kar je pogosto lahka tarča satire, niti ne poveličuje robnih spolnih ali partnerskih praks. kot uči psihoanaliza, nelagodje in zagate najdemo povsod. V enaki meri kot za scenarij bi si Harry Lyton zaslužil tudi nagrado za režijo, od zasnove posameznih prizorov, ki nikoli niso čisto predvidljivi, do izjemne izbire in odličnega vodenja, predvsem glavnega igralskega dvojca, Harryja Mellinga, ki deluje kot srnjad v soju žarometov, in nevarno skrivnostnega Aleksandra Skarsgårda. Očarljivo izvirna je tudi uporaba glasbe Erika Satija, oziroma njegove žimnopedije. Če pogledamo širšo sliko, mimo eksplicitnih prvin gre, in to mislim brez ironije, pravzaprav za romantično melodramo. Film Ljubezen boli je globoko humano raziskovanje človeškega čustvovanja in pravzaprav film o tem, da je težko zdržati v dosledni transgresivnosti. V tem je obenem podoben in različen od pisanja oziroma radikalne filozofije Markiza de Sada. In film se razplete celo v konservativno potrditev ljubezni oziroma nujne konstrukcije para, ki morda ni čisto običajen, spet pa ne tako zelo različen od obrazcev melodram, ki jih prinaša glavni kinematografski tok.
2: Televizija Slovenija je v kinotečni cikel tokrat uvrstila zadnje tri filme Andreja Tarkovskega, Stalkerja, Nostalgijo in Žrtvovanje, ki si jih je še vedno mogoče ogledati tudi v našem spletnem arhivu. Ob tej priložnosti Tina Poglajen premišljuje o vlogi narave v njegovih filmih.
6: Andrej Tarkovski velja za enega največjih režiserjev vseh časov. Pogosto ga imajo tudi za enega izmed najbolj poetičnih in metafizičnih filmskih ustvarjalcev. Filmska kritika je v njegovih filmih pogosto obravnavala teme eksistencialne in spiritualne krize, arhetipa samožrtvovanja, spomina in časa, breme čutenja ter povezavo med človekom in naravo. Voda, dež, megla, veter, drevesa in zaraščene ruševine res sodijo med najbolj prepoznavne elemente filmskega sveta Andreja Tarkovskega. Koliko pa so lahko še relevantna branja, ki jih vidijo predvsem kot metaforo za človekovo zavest, v svetu, ki ga določa čedalje hujša okoljska kriza, izkoriščanje nečloveških biti in v katerem se zdi premik k posthumanizmu ne le logičen, temveč vse bolj nujen. V filmih, kot so Stalker, Nostalgija in Žrtvovanje, naravo lahko beremo tudi na drugačen način. Ne le kot ozadje, pred katerim se odvijajo človeške zgodbe ali kot simbole, temveč kot neodvisno silo ali celo kot protagonista. Ta vloga je neposredno povezana z načinom, kako Tarkovski uporablja filmska izrazna sredstva. Njegovi filmi so znani po dolgih kadrih, počasnem gibanju kamere in omejeni uporabi montaže. Ključno je, da kamera pogosto niti ne sledi človeškim likom, temveč prostoru. Zadržuje se na lužah, mokrih stenah, travi, ki jo premika veter, predmetih, ki jih je načel čas. V Stalkerju vidimo znamenit prizor brez neposredne narativne funkcije. Kamera drsi tik nad gladino vode in razkriva predmete na njenem dnu. Rjo, rastline, ostanke mozaika. Posnetek traja precej dlje, kot bi zahtevala klasična dramaturgija. Ne spremlja ga dialog ali glasba. Takšni trenutki so značilni za Tarkovskega. Njegovi filmi pogosto namenjajo veliko časa pojavom, ki v klasičnem pripovednem filmu veljajo za drugotne. Vodi, vetru, svetlobi, teksturi predmetov ali praznim prostorom. Njegovi filmi ustvarjajo občutek, da prostor ni podrejen človeku. Kamera se ne osredotoča vedno na tisto, kar je pomembno za zgodbo, ampak ustraja pri opazovanju sveta. V Nostalgiji tako skoraj 7 minut gledamo Gorčakova, ki skuša čez izpraznjen bazen prenesti gorečo svečo. Kamera ostaja na razdalji in prizoru ne vsiljuje interpretacije. Človek, voda, megla in razpadajoča arhitektura dobijo približno enako časa in enako težo. Učinek je nenavaden. Gledalec začne zaznavati nečloveške elemente prizora kot enako prisotne, ne kot ozadje človeške geste. To je še posebej očitno v Stalkerju. Naslovni lik o skrivnostni coni, ki jo sestavljajo zaraščeni industrijski objekti, močvirja, luže in ostanki nekdanje civilizacije, govori kot o živem, čutečem bitju. Cono so pogosto razumeli kot alegorijo za vero, nezavedno ali umetnost, a ob ponovnem ogledu filma se zdi, da film ustrajno zavrača tako enoznačno razlago. Podoben učinek kot vizualno enačenje človeka in narave ustvarja tudi zvočna podoba. V Stalkerju slišimo veter, kapljanje vode, oddaljene kovinske zvoke in šume neznanega izvora. Ti zvoki niso uporabljeni kot orodje za ustvarjanje vzdušja ali za prebujanje čustev, temveč obstajajo usporedno z drugim dogajanjem. Ko Stalker razlaga pravila cone, zvočna krajina obstaja naprej, neodvisno od njegovih besed. Pokrajina njegovim besedam sploh ne posveča pozornosti. Cona tako postopoma prične dajati vtis avtonomne prisotnosti. Nečloveški svet v filmu ni sovražen, ni prijazen in ni skrivnosten zato, ker bi nekaj skrival pred človekom. Deluje predvsem kot prostor, ki obstaja po lastnih zakonitostih. Barvna dramaturgija ta premik dodatno podčrta. Prizori zunaj cone so posneti v rjavkasti sepiji. Cona je posneta v subtilnih zelenih barvah in mehkejši svetlobi. Nečloveški svet ni lepši v smislu estetike. Barve le upočasnijo pogled in ga ustavijo pri travi, svetlobi in teksturi. Tudi v žrtvovanju narava ni zgolj kulisa zgodbe o morebitni katastrofi. Eden od srednjih motivov je drevo, ki ga oče in sin vsak dan zalivata, a pomembnejši od njegove simbolike je način, kako ga Tarkovski umešča v filmski prostor. Drevo, morje, veter in odprta pokrajina so prisotni skozi ves film in ustvarjajo občutek trajanja, ki presega človeško življenje. Znameniti prizor požiga hiše je posnet v enem samem dolgem kadru. Kamera je oddaljena, statična, drevo ob hiši ostane neprizadeto, nebo se ne spremeni. Namesto, da bi dogodek razbil z montažo in poudaril njegovo spektakularnost, režiser ustraja pri neprekinjenem opazovanju prostora in časa, vizualno pa človeška dejanja ponovno izenači z nečloveškim okoljem. Sodobna ekokritika in posthumanistična misel predlagata, da nečloveški svet razumemo kot agens, ne v antropomorfnem smislu, ampak v smislu, da deluje po lastnih zakonih, neodvisno od človeškega namena. V tem okviru pokrajine v filmih Tarkovskega ne odsevajo zgolj notranjih stanj likov, ampak delujejo kot samostojne sile, ki oblikujejo izkušnjo sveta. Človek je le eden od elementov prostora, ki ga kamera opazuje z enako pozornostjo kot vse drugo. Morda je ravno to, v času, ki zahteva premik v razumevanju razmerja med človekom in preostalim svetom, tisto, kar Tarkovskega dela relevantnega na način, ki ga izvirni kontekst nastanka filmov ni mogel predvideti.
7: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Pod njo se podpisujemo Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tesa Drev.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri na povabilo svojega finskega kolega Aleksandra Stuba obiskala to nordijsko državo. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o okrepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama. Izmenjala naj bi tudi stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo na pogovoru domovina poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Moskva je prepričana, da nekdanja sovjetska republika s svojim ravnanjem spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije, carinske unije pod vodstvom Rusije. Reševalci so iz poplavljene jame v Laosu včeraj rešili 4 ljudi, potem ko so že v petek iz jame izvlekli enega. V jamo je sicer odšlo 7 laoških državljanov, ki so tam iskali zlato, a za več kot en teden obtičali, ko jim je naraščajoča voda preprečila izhod. Še 2 sta še vedno pogrešana. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka bo jutri v Novem mestu. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo 10-16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.